0: Alarm!
1: Grupa rozvojenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore.
0: Alarm!
2: Ima da kane, nema problema.
0: Svakog radnog jutra, od 7 do 10.
3: Hajde, Keri, jako pa vel da!
4: Nema da prska, nema da prska!
5: Yeah!
6: Šta je Vanju radio?
5: Se...
6: Šta je Vanju radio? Kaži mi, molim te, znaš šta ovo liči? Kakav je ovo?
5: Otkačilo.
6: Kupio neke bežične bubice. A to treba sveti se. Čekaj, stani, ostani mi, budi tako.
5: Čekaj, da im samo što. Kako je ovo moguće? Nisam ništa radio, jeba, nisam... Ajde, pustio
7: sam. Pusti sve, pusti.
5: Šta? Pa zašto bi probao ikad, ona tu stoji godinama. A to nije razlog, nešto drugo je razlog.
7: Pusti samo
5: moram. Evo. Pa pada mi, ne znam zašto mi pada u ovim godinama. Nešto je crklo.
7: Pusti jednu pesmu.
5: Ajde.

0: Od abortusa do popravke studijske tehnike, nema tako te stvari koju vešalica za odeću popularni ofinger ne može da namesti.
1: Tako je, evo samo da vam se javimo. Majko sa još jednim Mila, pravim wow.
0: Izvinjamo se, ajde vam pravi wow. Wow! Odmah mi neko sipo litru ono vode iz frižidera.
1: A šta da vam kažem, kad pogledate da živimo u babinom stanu i da odatle emitujemo, dolazi do ponekih nepredviđenih situacija. Ovo je baš klasična nepredviđena situacija.
0: Ovo je klasična predviđena situacija koja je taj kome je to ispalo, kogo je da bio, znači kogo je to ovdje, osim nas dvojice radio, ne znam ko je. Samo da je rekao, pokvarilo se, mi bismo to rešili kad treba.
1: Da, možda i sad ispalo. Možda...
0: Nije moglo ispasti.
1: Ne, znaš šta je moguće da se desilo?
0: Već je neko buđio. Znači ispoje šraf, samo narezujući šraf koji ja nisam ranije primetio, to nije sada bilo. Tu je stajao šraf koji nije pravi šraf. Neko je već stavljao neki...
1: Misliš da su stavili zamenski?
0: Makeshift, apsolutno, da.
1: Pa dobro, zaboravili su da jave na grupu.
0: Što ne kažeš čoveče da popravimo jebote?
1: Zaboravili ljudi.
0: Ja bi se toga baš
1: sedio. Ja da vam kažem da je uz pomoć Ofingera koji je došao... Šta se desilo? Meni je došlo do jutarnjeg pada mikrofona koji može da se desi, nije tačno se ne dešava. I u ovim godinama lekari kažu... da se to dešava i ti bi sad trebao dale kao moj partner da mi govoriš da se to dešava. Ja treba se skenjam jer mi je pao.
0: Ja sam došao i rešio ti. Ja sam došao sa plavom pilulom i dao ti.
1: A znam, ali treba za početak malo i da...
0: Zar to nije bolje?
1: Pa nije, treba malo me teš. Meni se sad opravi po desilo.
0: Mačkica je još gola ležala raskrečena, nije bilo vrijeme za razgovor. To ćemo posle.
1: Meni se opravi po desilo u životu.
0: Ja sam još bolje, ja sam uletio i završio posao.
1: A ovo, odlično si. Ali za to služe prijatelji.
0: To ti kažem.
1: Za čega služe prijatelji?
0: Posle ćemo porazgovarati o ovom što je bilo.
1: Ne, ali zašto se
0: po desilo? Sa ostalim, kad ti kažu.
1: Ja možda imam 49 godina. Ali meni stalak je stojao čvrsto. A nisi mi keva u pičku da razgovaramo kad dođemo kući.
0: Ne s tobom.
1: Ti odmah u familiju.
0: Ne s tobom.
1: Ja krenem seksualno, ti odmah u incest, jevo.
0: Neću s tobom.
1: Razgovarat ćemo kad dođemo.
0: Neću s tobom razgovarati posle, nego s ostalom decom.
1: A, majko moja, ali evo, sva sreća. Uspeli smo dale i ja da ga vratimo u taj, to neko stanje da. Nabreknutosti da možemo završiti emisiju.
0: U tu sapetost, da
1: pa
0: tako kažemo.
1: Pa ovo jeste sapetost.
0: Sad je kao strune na starim guslama.
1: Ove stalci imaju ono kao što u kući, ako imate one stare lampe.
0: Teške lampe.
1: Ako imate one lampe sa dva zgloba.
0: Klampaš, stara klampaš.
1: Stara klampaš sa dva zgloba koji ima i one federe koji ga drže.
0: To.
1: E sad, Srbi nisu federi nikad. I neće
0: srpski
1: nikad
0: narod
1: dozvoliti.
0: Nikad nije bio federski.
1: Nikad nisu bili federski narod.
0: Nikad federski narod.
1: Ali hoću da kažem jednu stvar. Šta se spojilo? Tu spojilo su se tri stvari. Prvo jedna stvar. Pa odmah smo vam pustili pesmu Sonic Reducer.
0: Koju smo teli kasnije da vam pustimo kada ispratimo u večnu kuću Chito Chroma.
1: Jeste, naš punk rocker, američki, čuveni Chito Chrome iz benda Dead Boys. Nas je napustio gitarista i tvorac tih predivnih rifova zajedno sa... čuvenim pjevačem toga benda koji nažalost otišao jedno 20 godina ranije.
0: 20? On je čumatio i pre 40 godina.
1: A 40?
0: 90, kasno, jesen 90. u Parizu.
1: A, kad je umro?
0: Ma, umro, matri, znači, on je umro.
1: On i Danilo Kiš.
0: Umro pre nek se Oskar rodio, pa ti vidi.
1: A, utu je, pem ti sunce. I ovaj, kako se zove, evo, napustio nas je u
0: 71.
1: godine. Ode
0: pola benda. A Chito Chrome meni bio, kad sam bio klinic, pa kad sam našao na slike.
1: Ja sam da se plašio, da je učio mi na Ezekija, onog.
0: Bravo.
1: Iz Dece kukuruza.
0: Children of the Porn. Children of the Corn.
1: Jeziv je. Je, veš mi sve ako to možda i nije on.
0: Nije. Eugene Richard O'Connor.
1: Važne znati važne stvari u životu.
0: Tako je, to su jako važne
1: bitne stvari.
0: Ali je, on mi je bio strašan, znaš na koliko stvari me nemam posjećao, na Hovuru, ali iz Jasenka Hovuru.
1: Tako je.
0: Samo što
1: mi
0: Jasenko...
1: Ali ne Hovuru iz Sjevog doma, koga niko nije vidio.
0: Samo što mi Jasenko Hovura još bio strašniji zapravo. Chito Chrome je bio manje strašan. Ali smo bili iz istog
1: Hovura ima facu ono uličnog govnara iz Charles Dickens.
0: Bravo.
1: Tako?
0: Da.
1: Znači ono neki secikesa što bode šrafcigerom.
0: Ne, on je vođa bande dece pljačkaša pa je onda uzima profit. A neki jebe.
1: Malo.
0: Malo.
1: Jebe.
0: Kad niko ne gleda.
1: Ali još je mali, samo zarad dominacije, ne radi užitka.
0: Naravno, to je dalje, to je sredstvo vladanja.
1: Vladanje, da. Užasan je, užasan. I pegav i tako, ono baš pravo. A stvarno izgledao iz Dickinsona.
0: On je bio postao onom Rocket from the Tombs, ono tako.
1: Da, da, da. Mislim, faca, faca, velika faca. I ovaj, ne pričamo sada o Howuri, pričamo o, o Čitahromu koji je...
0: Howur je uvijek živ, nažalost. Da, šalim se. U teškim trenucima napusti nas, gospodin Čita. I slušali smo Sonic Reducer himnu.
1: Himna,
0: i himnu američkog punka.
1: Stvarno, kakav je to, kakav je to, taj riff, to je prosto nevjerovatno. Da. Prosto nevjerovatno. Uvijek, pogotovo ta, i ta gitara, flanger, koji vozi, ono, vjerojatno su ono, neko Don Flanger u studiju rekao, daj da probamo ovo. Kako dobro uči.
0: Što ide od levog do desnog zvučnika, to sam
1: što ga provoza, da, da.
0: Ajde
1: da
0: se nalažemo, tu ima ovaj, kako se zove...
1: Svi su, brate, svirali ovu pesmu, uključujući i mene sa mojim bendom. Znači, znam, ali da li si ti... Toliko je dobra pesma.
0: Koja je pre nastala pesma? Mm-hmm. Da li je pre nastala Havana Affair ili ovaj, kako se zove...
1: Sonic Reducer?
0: Ne, nikako sa Havana Affair.
1: Havana Affair je ranije.
0: Čekaj,
1: to se prvog? Da,
0: prvih Ramonsa.
1: Pa, to je 74.
0: Tu ima taj deo, ma, čekaj, ne, je li Havana Fair ili... Ne, Komendo. Komendo, koja je?
1: Komendo s prvog.
0: Stani. I jedan i drugo su s prvog, nego imaju taj sličan deo, stoji mi mozak, kada mu setim, taj deo koji ide u sredini, taj break sa tim. Mom and daddy, can I come home just for one more night? To ide kod Ramonsa, a ide bukvalno ista muzika, ide i u Sonic Reducer.
1: Ne
0: znam šta je pre tu nastalo, ne mogu se setiti.
1: Moguće, trebalo bi da su Ramonsi ranije.
0: O kojoj stvari
1: se radi od
0: Ramonsa. Ovaj pa nije, nisu isto vrijeme.
1: Isto, pa 74.
0: 74. 5. ono kad je.
1: Pa moguće.
0: Ma u stvari ne, on je Rocket from the Tomb su bili pre Dead Boys, ovi su Clevelanda. Mm. E, sećaš onoga, onaj, imati...
1: Misliš na Dead Boys.
0: Mm. Jesi ti imao ovu videokasetu sa...
1: A vidio sam kako je duo nosu salamu. To mi je bilo nešto najodvratnije na svetu.
0: Ne, meni gore bilo I need lunch, ovaj tampon. Ali to je Steve Bator.
1: Da, pa Steve Bator duo nosu salamu.
0: Da, i Lydia Lunch, I need lunch, kao, pošto on njemu da tampon, on stavi usta. Znaš da je to,
1: bro,
0: kao,
1: to
0: da, da šokirao.
1: A zna, onda u klinici misle da su nešto izmislili.
0: Da, stvar, dajte, molim. Ej, sklonite pa se, pa sklonite mi dobricu kad imam Gigi Allina. Ja ono gledam Dobricu ono, socijalnog slučaja.
1: E, kad su
0: imamo
1: Gigi-a. Kad se sisao tampon, majko. Pa, naravno.
0: To su te Drakulina lizali, Drakulina sladoled.
1: Kad smo kod Drakulina, da si pripetio da je Zoli pustio grupu Krik.
0: Grupa Krik.
1: Pesma Noć veštica.
0: Ja sam tu ploču jedno video na nekoj burzi.
1: Ajme lagati.
0: Majke, neke burzi sam video, niko snimati.
1: Neko, neko pravio ovaj, trzalica od nje.
0: Žuta ploča. Piše crvenim krik lošim horror slovima. Mm-hmm. Koje neko, znaš kad ono, kad neko, kao horror slova, ali nemoj mi sad tu slobodnim, nemoj slobodnim rukama.
1: Ama to je nekog bi dobra horror slova. Horror slova treba da imaju taj, kad smo k toga Galsinac sam gledao dobar
0: horror. Dobra horror slova
1: 30 postoji. 30 dana noći, ona im.
0: A, da, dobar je.
1: Uvijek mu dam šansu kad uprebacujem.
0: Dobar film.
1: Dobar je film.
0: To je što si zateko na Cinemanija 12, ili?
1: Ma, nije se nema, ja mislim da je na Hrvatskom vijeću odbrane 3 išao toku
0: to
1: noći.
0: Nemam.
1: Ja rekao, nešto sam zakucao popodne i onda mi se nije spavalo rano, kako me obično sustigne. Rekao, daj da vidim šta mi nudi televizijski program Jugoslovenske televizije i imao sam šta prilike vidjeti tamo Bežanija po snegu, ladno. Da. Ja bi samo volio da, da su duže, kako je rekao, da su manje bili zombi, ovi vampiri, ostalo mi je sve super. Malo su jako zombirani. Razumeš
0: pa,
1: me?
0: Da,
1: znaš,
0: da,
1: ono, malo su pre 60 zuba viri iz glave.
0: Znaš kako je problem, oni stvarno, pa, mislim, većinu jadni, jadni ljudi zombi, oni majmuni ljudi vuku stalno na kiselo.
1: Na kiselo,
0: znaš,
1: da.
0: Kao
1: a dođi vamo, dođi tamo, pa da ga žmuri, lovi, đavo hoće da prevari svako čovjeka i tere na zlo.
0: Pa to je istina, ali znaš, oni samo ti 30 dana godišnje mrde i ostalo moraju da se pritaje.
1: Ali su spalili ove satelitske telefone, da oni ne mogu nikom da jave.
0: To ja cenim, mislim.
1: Jako, vampiri su se organizovali.
0: Vampiri su među nama,
1: mislim. Pokupio i rekao, zovi onog za dubokim glasom iz Amajlije.
0: Taj glas.
1: Bom, bom, bom, bom, bom, bom. Ne, baš su svi vampiri zajedno napali. Ali dobar je film, ne, odlično. Ne, kažem ti, ono što kad bi volao, kad bi mogao da vidim, to je ono što je lepota, što vampir mora da ima i neku... Rekao,
0: to je epsko, mora je to epsko.
1: Mora imati neku gracioznost.
0: A da, mora imati to epsko. To...
1: Za razliku jer ako postaje zombi, onda trulež. U pičku, ma nemoj ga. No, da, da.
0: Zato sam ja više volio...
1: Zombi je trulež u duvana.
0: Ja sam više volio zombije, jer zombi su full apokalipsa, vampir nije apokalipsa. Vampir postoji u svetu kojeg eksploatiše.
1: Da,
0: ne,
1: vampir
0: ne postoje,
1: može ti
0: ne postoje vampirski sa... apokalipse, jer ono će da ima živi da jede. A zombi su kraj civilizacije. I onda još nešto, ono, the dead have risen from their graves, oni su obični animirani leševi. Vampir je something more. Vampir je, bre, gospodin čovek.
1: Nego šta?
0: Vampir je čovjek, kao Ekrem Jevrić. On kad nešto radi, sećaš kako je Ekrem Jevrić objasnio svoj nadimak?
1: A vampir može...
0: Gospoda. To je jedin čovjek koji je imao nadimak u množini.
1: Ali
0: vampir
1: može. Vampir može da ubije onog što će da postane vampir, ako on to ne želi.
0: Može, samo ga malo zarazi.
1: Ne, ne, on sisne ga, ga iščupa mu grkljana ako ne želi da se njegova bolest širi.
0: Ali ti
1: ima
0: možeš,
1: i tih slučajeva.
0: Ima par
1: u vampir u Njujorku.
0: Što je tebi taj vampir, kako da kažem?
1: Bocio, zašto je najbolji?
0: Zašto ti taj vampir?
1: Prematori ratov u Bosni, čovjek. Da, austrougarski vojnik, pa ga ujeo vampir u Bosni.
0: Da.
1: Zato postao vampir.
0: Čekaj samo nešto. Ima i ona priča, znaš da...
1: Ali on na početku svako... Zato on izvrši na kraju samoubistvo sa revolverom u kome je glogov kolac i opali sebi u glavu.
0: Kao bog te.
1: U mozak.
0: Nabuđi ga stanđarom. Šta ćemo opet slušati?
1: Nećemo, brate, od
0: pobjeg. Nego sam teo drugo nešto ti kažem.
1: Znaš da je bio haos.
0: Bio haos.
1: Da ni haos. U gradu je haos.
0: Ali kod Brema Stokera, ja, kao da kažem ultimativnog, ali originalnog čovjeka kojeg je vampira doveo na zapad, kaže da bi te Drakula, da bi ti postao vampir, i ti možeš da popiš malo Drakuli na krvi. Vampirove krvi.
1: Ali na donju pipu.
0: Gde god je, mislim gde je.
1: Gde Drakula kaže da ima
0: istina
1: krvi.
0: Istina je, jel, svi znamo da spermi ima krvi.
1: Pa ima šta Drakula, posle 14 sati tanca.
0: Izvinjavam se, ali Drakula u originalnom romanu samo žene pretvara. Ono Grenfielda jadnog zajebava da će ga pretvoriti, pa mu nikad ne da da popije na donju.
1: A ne, dobro, Grenfield je što ružen.
0: A to ti kažem, nikog nije napravio.
1: Da bi ja njemu da mi popuši, ali ne mogu bre, mnogo je ružen.
0: Drakula govnar, pa da.
1: Što bi rekao Velje Ilić.
0: Drakula govnar, teški lečić u romanu, znači samo žene popada. A onog jednog jadnika koji mu zataškava zločine i pomaže mu da kako se zove, da ostvari svoje dijabolične planove, njega laže da će ga pretvoriti, a ostavi ga da jede bube i višove.
1: A zato što bi ga morao postoji taj koji će da tegli kovčeg, jebote, kad je ono naš.
0: Ali mogo ga je.
1: Sve pretvori u vampire, ko će ga u toku dana.
0: Ali kad je krenula na opšta frka, mogo ga je. Ali neće, govnar, to se pokaže da je pokvaren, razumiješ?
1: Pokvaren.
0: Samo cure je pretvaran.
1: Marom on, bre, samo interes.
0: Samo cure je pretvaran, poštenog Engleza. Došao uzem u posao.
1: Zaista Drakula.
0: I glasao za Nigela Faraža.
1: Zaista Drakula prelazi, kao moderni Drakula prelazi u Veliku Britaniju i zaposli se kao vodoinstalater. Noću radi.
0: To je dobro.
1: Da, radi.
0: To bi bio dobar film. Da.
1: Ne, to bi bila dobra iskrivljena. Kao ona Drakula, ano.
0: Ano Domini 2000.
1: Da, 2000. Dobar je, to je roman. Jest, nije loš. A jebi.
0: Film ili...
1: Ne film.
0: A, nisam čitao. To ima literarni predložak.
1: Ne, nema bre, ja čitao i to i Van Helsing isto je. Dobra knjiga Van Helsing.
0: Da. Inače, napolju izgleda kao da će kiša, ali kažu da neće. Kažu da danas neće biti kiša, možda popodne. Mislim, fulali su dosta i dani. Otkazali su bili ovu kišu prethodne nedelje, pa se ipak ona pojavila na svu sreću.
1: Navijavljivali su i super ćelisku i ovo i ono.
0: Nisu super ćelisku.
1: A dobro, bilo ono kao biće kiše nedelju dana.
0: Super ćeliska može kad se preseče mi smo imali imali smo padanje temperature.
1: Zemlja je žedna. Drakula je žedan krvi, zemlja je žedna vode.
0: Uđite.
1: Kao žedna zemlja, stvarno, kišu, dajte. Kreneš
0: da kopaš na hopovu.
1: Ništa, za jedan udarac ono sve bude suvo.
0: Jedan udarac, matri, ja mislim da je to 2 metra kora. Znači, ne može, ja teo da zasadim, da ono mi dujke neko prelepo drvo. Znači, ne mogu toliko da kopam da dođem. Mislim, veće je... Suva zemlja je veća od cele sadnice.
1: Nemoj sada zasadiš.
0: Nisam bravo stavio. Odustao sam. Čim sam jednom zabavao, sam odustao od ideje.
1: Šta si dobio? Koje drvo?
0: Sibirski.
1: A, sibirski...
0: Ono, sibirsku neku jelkicu. Šta je to? Ariš?
1: Ne znam za to. Arim.
0: Sibirski, jako je lepo.
1: Ja sam sibirski jasen stavio.
0: Znaš koje bukvalno je boje...
1: Ne treba se vam blizu
0: kuć. Znaš koje je boje nemačkih tenkova?
1: Da.
0: Feldgrau je drvo, razumiješ?
1: Ja sam sibirski jasen zasadio i mogu ti reći da je...
0: Ej, taj jako brzo raste. To jako brzo. To bi trebalo da raste skoro 2 metra godišnje u idealnim uslovima.
1: Ne raste 2 metra godišnje kod mene.
0: A, u idealnim uslovima raste.
1: Pa dobro, ja ga ne zalivam, ali on, brate, ne, da se... Zalivao sam ga na početku prve godine kad sam ga zasadio.
0: Ne znam šta će mi preživjeti.
1: Sad treba da odim da vidim šta je preživjelo.
0: Što boli me duše, jebote, kad nalivam tamo, pravim bazen oko tu i ono svako večer, a nema vode.
1: Nije to bez veze.
0: Ali mora, znaš, da bi mi preživele. Ali sam bio stvarno racionalan s vodom. Nisam stvarno trošio.
1: A koliko? 10 sekundi svako?
0: Pa malo više, tu je umora malo više.
1: 20 sekundi.
0: Napravim ja onako lokvicu kod njih, ono moralo je. Moralo je.
1: Don Juan i lokvica.
0: Don Juan i lokvica, što bi se reklo. Čekaj da vidim, samo moment, ima li se neko oglasio? To je se neko oglasio povodom naše emisije, a nego šta?
1: A javljaju se. A, ne, šta. Prvo da ne zajebavaju što nema, što nam se
0: a, ne evo, nad digne. Suboticom se formiraju neki kunilingusi. Glava me kidala ovi dana.
1: Žu, mene ubijala jedna.
0: Znaš da je iz kunilingusa najviše prska?
1: Prska, kako
0: i cool, kunilingus. E, znaš koje su vrste oblaka, mlađe?
1: Znam.
0: Iz ukrštenice.
1: Pa ne znam, iz ukrštenice sveće se
0: učenje. On je najsocko.
1: Cirusi.
0: Bravo, cirusi, anusi, falusi. Bravo.
1: Cirusi, strato, kumulusi, kumulusi.
0: Nimbusi.
1: Nimbusi.
0: Kumulonimbusi.
1: I kumulonimbusi.
0: Dodaj mi nimbus ključ.
1: Anusi.
0: Anusi, falusi i dezodoransi.
1: Falusi i dezodoransi. A ima ih dosta, da, da, da.
0: Ove, ukucajte cracker milk suck party, ti Australijanci su odlični. Mm-hmm. Vampir, evo je, ovo je jako lepo rečeno, ovo je super rečeno. Vampir je eksploatator, zombi je proleter. Ovo je divno rečeno, vampir je jednako aristokratija, zombi proletarijat.
1: Nije lošo, jeste, malo jeste, ovo ste zaborili ovdje, ali nije lošo.
0: Da li ste možda gledali Monster Ed Gein Story? Mlađe je gledao cijelo, tako? Ste gledali cijelo Ed Gein, glumi ga Charlie Hunnam, to je bez veze.
1: Koje?
0: Nisam zadovoljio.
1: Šta, čekaj.
0: No, uspeli su ladno da ublaže, uspeli
1: nisam
0: su da ublaže. Bre, Ed Gein, ono što je išlo na Netflixu, Monster, jedno na Netflixu, jeste. Mm. Ove, što je, će ići kao razne neke, Monster je kao serija, pa po sezonama obrađuje različite ove, serijske ubice. Serijske ubice.
1: Serijske ubice, gledao sam jednu epizodu.
0: Ja.
1: Sada se bi gledao jednu epizodu, šta je bio prva, koja je bila prva?
0: Vampir jednako zamak, plemstvo, dve, tri neveste, dok se čeka mina kroz the oceans of time, dok zombi proletar u eloga na njivi.
1: Ma da, i ono, naš, i nema šta. Možda bi da se iskoristi za rad neki. To što ide okoli samo radi, da ne moraš ništa da mu platiš.
0: Pa, to jeste tako nastalo. Zombi je deo haitijanskog folklora, znaš tu celu priču.
1: Da, da, da ga
0: zombi
1: ne
0: je deo haitijanskog folklora i on nije zapravo mrtav, pa će
1: da.
0: Ove, u vudu, santerije i otpaci, po tome se priznaju haitijanci.
1: Znate
0: kako ide pesma.
1: Da, da, da.
0: Ove,
1: vudu lamperije i otpaci.
0: Taj sveštenik, a on kada dobije zvanje papa, odnosno taj koji je, znaš, papa dog, rara,
1: da.
0: Papa dog, pap, baby papa,
1: papa dom prič.
0: To je kod njih kao, kod njih prelazi iz te, da kažem, ovaj, magijske tradicije, kod njih to postala politička ovaj, funkcija, kao papa dok je bio vladar Haiti. Ono. A običan taj papa je kao voodoo, čovjek koji je vladao voodoo veštinom i magijom i pretvorio je
1: moguće uz pomoć droga.
0: Uz pomoć droga. Kao navodno pravi zombije. Zombi su ljudi koje je on, ne, bukvalno to, robovi koje je on počini svoje
1: volje. A znam, koji radi u kineskim fabrikama u Zrenjaninu.
0: U haitijanskim. Tako što im on da neki specijalni ovaj, napitak da popiju koji se spravlja.
1: Koji za rakija.
0: I onda, pazi, naučnici su istraživali da li to ikad bilo moguće i koji je koren kao te priče. Da li moguće se da čoveku napitak koji toliko uspori rad srca da između prilike otkucaja ono niko razuman ne može ustanoviti kao da srce radi.
1: Ali ima toga.
0: I kao postoji, da, kao da postoji ono, kao ono mandragora, otko znam.
1: Ne, ali postoji onaj neki biljka, pa
0: onda
1: kao.
0: Ovde u haitijanskom folkloru, što je njihov folklor bolji od našeg, naše narodne nošnje igranje.
1: Pa tamo se, brate, samo se jebuju ubijaju.
0: Samo se jebuju ubijaju. A ovdje kao ti napraviš zombija koji onda više nikad mu se ne vrati kao razum, on ostane kao ni, ono, nekom stupnju debiliteta teškom i on je tvoj kao manualni radnik.
1: Ne, on sluša sve, on je bukvalno, zombi znači...
0: Zombi jeste radnik u kapitalizmu, samo što ono, još malo ogoljen na simboličan nivo.
1: Ali da,
0: ne može više
1: zombi
0: da govori.
1: Može da
0: ne može više
1: tebe,
0: da govori. Zombi može da ubije za tebe.
1: Ne,
0: ali ga moraš hraniti, ne, jede, ne jede ove
1: svoje
0: žrtve.
1: A šta jede
0: žrtve.
1: Inače?
0: Jede što jede živ čovjek. Može da hraniš zombi.
1: Kako se le zombi doručak?
0: Zombi
1: zavisi doručak. Od rade, šta?
0: Ovo što sam ja recimo imao za doručak, a to je ništa.
1: Pa ja
0: sad sam imao zombi doručak.
1: Pa
0: da hraniš ga koji robove jebi ga, daš mu nešto čisto preživi, da ima snage da radi. Mislim, ono, imaš to sve ovaj, u američkim jebi ga, robovi na plantažama, robovi ne znam čemu imao, naš hranili su njih u fazonu kako da ga nahrani, da mu da neku energiju, da mu radi, a da to ne košta.
1: Znam, to svi rade, mislim, to radi dosta kapitalista.
0: Ako recimo, gleda, ako gazda, ako robovlasnik zakolje svinju, ovaj će dobiti ono, uši i papke u kuvane. Znaš, čisto da dobije kik, da dobije masno, da radi.
1: Mora imati snage za rad.
0: Mora da ima snage da radi. A gazda će dobiti, ono, lepo, but.
1: Gazda
0: a gazda od buta, nakrka se tu.
1: Čuš samo buta, uzme.
0: Uglavnom,
1: kažem
0: ti, zombi poreklo zombija, Romero je ovog savremenog zombija, živog mrtvaca koji jede žive ljude i napada, bazirao na haitijanskoj mitologiji koja je tamo postoji.
1: Da. Pa ne, znaš u ovom, čekaj, u jednom od James Bondova je se...
0: E, ima, pa to je, ovaj, tu je tako, je, što je,
1: baca, to je, to je. Mislim, nešto u službi, nije ovaj...
0: A, to je neki kasniji.
1: To je s Roger Moore-om, sigurno.
0: Roger Moore, da.
1: Pa Live and Let Die, tamo i muzika jebiga. Pa da.
0: Live and Let Die zombie.
1: Tamo, nisu zombi, ja isto, nego oni s velikim šeširom koji baca
0: pa
1: taj
0: je,
1: neki...
0: Pa to je papad nešto se zove.
1: Neki, da.
0: Ove, i pihtije su zombi hrana, po meni.
1: Pa da.
0: Posle mlađine izjave o odlasku s porodicom USA na jesen očekuje se pritisak debelog da ga usvoji, jer gde ima za četvoro, ima i za petoro. Ove,
1: ne na jesen.
0: Kaže, ovo što ste prešli na kraće radno vrijeme i strašno pogodilo, ja da vas plaćam odmah bi presto. Sreće, po vas ne moram ništa da menjam, puna podrška, da trajete i bez kamagre. Ove, nema mi kamagru, imamo Offinger.
1: Tako je, da vidite kako smo Offinger, si okačio?
0: Ovaj Nokačiću, pa to nam je današnji ovaj kako se zove promotivni potez za Patreon.
1: Da.
0: Ovaj mlađe, daj nam sad pravu prvu pesmu. Šta je sad prava prva pesma? Ispratili smo čitu kromo, onako malo smo ga gurnuli u groblje.
1: A jebi ga, šta da radimo?
0: Takva je situacija.
1: Spao nam je, njemu je stalo srca, a nama je stao ovaj stalak za mikrofon. Tako da,
0: malo smo ga bacili bez kovčega i zatrpali rukama.
1: Jesmo. Slušat ćemo ovi Helase i No Song Unheard.
0: Nijedna pesma ne čuta bit neće u ovoj emisiji i život ćemo biti cveće.
1: Svaka pesma već je odsvirana.
2: Daško i mlađa, mađarske pičke.

0: Švedsko nedeljno popodne, ovaj, slušali smo sa Sašom Zalepuginim i sa Tildom Trundan. Baš tako zvuči, ono kao oni završavaju Helsi, a mi nastavljamo
1: ostanimo
0: našu priču.
1: Ostanimo u Švedskoj sa vestima, Švedsku, tamo da. Su izbori bili juče. Mm-hmm. Izgledajte da sad, da ne volim ja.
0: Hoće li ljevica izvući se?
1: Hoće li, neće izvući se, nego pobediti. Trenutno, oni imaju center-right government, sad bi trebalo da dođe center-left government, koja vodi sa 0.5%. Što je, što je, hoću ti daj.
0: Oni realno
1: bovarim. 95% je prebrojeno. Jo, to bi bilo tako lepo. Sam, to bi bilo stvarno tako lepo. Jer kao, znaš, ako zemlje razuma izgube razum na ovaj način, onda šta mi bez razuma možemo da očekujemo?
0: Naravno.
1: Kaže ovako. Sve predloge prihvatam, treba mi pomoć da smislim ime za građevinsku firmu. Prednost za nazive na engleskom. Evo da ja im, slušaj, build.
0: Pa to već postoji.
1: A?
0: Pa
1: u Švedskoj? Postoji. A gde ga registruje?
0: A ne, gde registruje?
1: Dobre vesti iz Švedske. Lijevi blok u vodstvu za tri mandata više u vladi. Blizu 95% prebrojenih glasova. Lep pozdrav iz Štokolma.
0: Bravo, Stokom je.
1: Build je super ime za firmu. Build kao građenje.
0: Ali na švedskom znači mali kurac.
1: Da, to je mali
0: moraš
1: problem.
0: Nešto što će na švedskom. Znaš kako bi moglo da se zove?
1: Ne, zamisli mistri. Kao mistri, ali kao misteri, ali mistri. M-I-S-T-R-Y. Mm-hmm. Šta su ovo upalili? Car bombu, evo.
0: Vibro žabu. Zatvaraj prozor, vibro žabu. Pale vibro žabu, samo da bi ovdje namjerno nama. Sad mi da smo... O, Ilije Čvorović mislili bi da se sve ovo radi, samo da bi nama napakostili. Evo, Dale zatvorio prozor, ali još više od toga je majčina zavesa, koja je u stvari koja nam utopli ovdje i spreči da ove vibracije ulaze.
1: Uglavnom,
0: Vibro žabu skočilo u vibro vodu.
1: Znači, predlozi za građansku firmu. Mm-hmm. Build.
0: Da.
1: Onda, mystery. Ne misteri, nego M-I-S-T-R-Y. Onda se ljudi pitaju šta je to mistrija, jebi ga. No. I ti budeš Marti mistrija.
0: Pa da, ali treba da bude.
1: Dobro, i sve te građevinske da se zove Fangla. Fangla zvuči isto švedski.
0: Da.
1: Fangla gradnja.
0: Fangla nije loš.
1: Sve dobre fore. Fangla, mystery, build. Šta još može?
0: Može i cigla, zvuči kao švedski.
1: Cigla
0: je baš ono kao, šta si kupio? Kupio sam
1: bukvalno, ljudi,
0: u Ikeji, kupio
1: dobro.
0: Sam 100 marki cigla.
1: Model se zove cigla. Da, razmisli o tome, čeo daš običnu balkansku reč.
0: Nekoj. Svakako će ti Balkanci raditi.
1: Balkanci ti svako raditi, umireći od smeha, bit će im ponos da radi za film u Mistrija, Fangla i cigla.
0: Ne, slušaj, cigla, a dve tačke na A.
1: Skela je isto dobro. Totalna švedska.
0: Skela
1: staviš na zadnje A, dve tačke.
0: Skela garant prva rođena ćerka.
1: Slušaj, foru.
0: Skela je žensko ime, bre.
1: Na bilo šta od ovih srpskih
0: balkanskih... Znaš da je Pavlaka žensko ime švedsko?
1: Odlično.
0: Pavlaka.
1: Samo fora. Na bilo koju od ovih reči staviš negde neke dve tačke umlaut i bit će da jaj.
0: Gruni gde ti se sviđa.
1: Gruni po ukusu.
0: Kako izgleda.
1: Stavi da nema smisla, iznad L stavi.
0: Da.
1: Potpuni kretenizam.
0: A na engleskom, ako hoćeš, baš jako cool da bude.
1: E, pijuk. P-I-U-C-K.
0: Pijuck, da.
1: Pijuk. Sve dobro. Ljudi jako lako nazvati građevinsku firmu.
0: U Švedskoj.
1: Znači, uzmi bilo koju balkansku BHS, što se kaže, ili srpsko-hrvatsku reč, ovdje koja je vezana za građevinu, ili materijal, ili alat, i nazovi tako, i opiči negde umlaut. Mnogo je dobro.
0: Ili jedan krug na ovo.
1: Da. No, može na. Već, uvijek može šala mešalica, ali kao metalika mešalica sa onim sa munjama na M i A.
0: Da.
1: Pa onda...
0: Čekaj, dajte engleske još nazive. Čovjeku je lakše za engleski. Mislim, treba neko i da zaradi nešto u toj firmi. Možeš da, ne treba samo da bude smiješno svima kad pročitaju, nego da, kako bih rekao, da žele da rade sa tom firmom.
1: Ne, ali,
0: tako
1: ne,
0: da,
1: dobra
0: Šveđani će sigurno Skella hteti.
1: Skella je odlično. Stavi dvalo.
0: Da. I Fangla.
1: Fangla je super,
0: Fangla.
1: Skela, cigla.
0: Fangla,
1: skela
0: cigla.
1: Je odlična, skela je odlična, da.
0: Ali Skella, ja bih rekao Skela. Skela je, vrate, baš dobro. Izvuči švedski i stavi kako hoće.
1: Ne, kaže ovako, kaže da je, treba, koliko sam shvatio, treba bude na engleskom. Ne treba kao prednost ima na engleskom, ali...
0: Nego baš da bude na engleskom.
1: Ne, prednost bi kao...
0: Aha.
1: Ja mislim da je švedsko odlično dobro.
0: Skella.
1: Može i kramp.
0: Pa sve zvuči,
1: kromp,
0: to kromp.
1: Da, kromp. Odlično.
0: A dali smo nekoliko, da ali... Da.
1: Od engleskih vratimo se na build. Mm-hmm. Šta još ima dobro? Konstrakta je dobro. Konstrakta. Što? Konstrukta.
0: Da.
1: Konstrukta. Konstrakta je dobro. Dobro je onda, recimo... Strongman. Strong arm. Armstrong. Armstrong je dobro, zvuči isto malo. Ove, građinska firma Ljaks je isto bila Labeton.
0: Da.
1: Labeton je isto
0: može
1: dobro.
0: Može Konkreta. Concreta.
1: Konkreta je dobro. Može dobro Konkreta ime, je dobro. Da.
0: Baš
1: da,
0: je dobro ime. Dobro je. To ti zvuči i na švedski, a imaš engleski. I, znači a, super. Concreta.
1: Sad neko vrijeme Draška Milinović iz Bosne nije bilo u javnosti, sad se opet vratio kao neki ultra korumpirani govner. I sad svi opet, a meni se bar kako ljudi zaboravaju, znači o Drašku Milinoviću smo bar tri puta u ovoj emisiji u talasima pričali. S tim što je lik dovoljno pametan da ne stoji stalno u javnosti, nego jebi ga korupcionaši, pa onda se pritaji, pa ga nema.
0: Pritajeni Tibor, iskrivenje znaj.
1: Ja kontam da u Republici Srpskoj ne postoji ništa drugo osim korupcije. To je jedina zemlja koja zamišljam gorom od Srbije na cijelom svijetu. To je kao koncentrat Srbije. Znači sve najgore od Srbije i srpskog naroda primenjeno na jednu državu, to je tamo, razumeš? I onda kao ja uvijek zamišljam da je naša koja... I onda kao sve ovo naše... Ja na primjer sam u fazonu kao oni tamo, mi kao jedva preživljamo, oni su tamo vanzemaljci, razumiješ, kao tipa živjeti u onom, ono je, kao oni neki organizmi što razviju, znaš, ono tipa ono bakterije što žive u sumporu, ono.
0: Sad sam se setio.
1: Nekon to su ti ljudi, da im niko ništa ne može.
0: One serije ljudi, ili filma, ono naše što nekad vejaše, na što su,
1: što je to?
0: Seti se bre, bila je, dvalo
1: se. Što to beše u piču? Što to bejaše, što nekad beše?
0: Ne, ono naše što nekad bejaše, to je ili ime serije ili ime filma.
1: Jes, da, sad ne mogu sjetiti.
0: Ali super što su ovi glumci koji su igrali već u njegu i shvatili odmah da je to sranje.
1: To je
0: jedno
1: od onih onako žuvali, ala Šešir, Koste Vujića, remake.
0: Ne znam, ali su imali jako dobru ispradnju odmah.
1: Loši kostimi.
0: Ono naše što nikom ne trebaše, to su glumci zvali tako.
1: O, pa dobro.
0: Mislim, već je bilo jasno da će biti teško sranje.
1: Da, to zamišljam, Šotra neki, ili?
0: Da, verovatno. Garant.
1: Hager Mager Construction za Srbiju. Može i Neymar, pa da stavi sliku Neymara juniora.
0: Može.
1: Neymar je dobro. Ljudi, super genijalno. To sve dobro. Te sve...
0: Concreta, brate, uzmi odmah i završi. Nemoj više razbijati glavu. Baš dobro zvuči.
1: Pa, mislim, ima i manje bolje.
0: To ti ne izgleda dobro firme.
1: Skela mi je bolje.
0: Pa Skela je baš za švedsko. Skela.
1: Staviš dva lebo da te vidi.
0: Pa da.
1: Mlađo, da tebe pitam. Kako si ti proveo ovaj naš divni...
0: Ludilo, brate, ludilo. Prvo sam u petak bio kod naše drugarice Tijane, fizičarke, kod koje sam gostovao u bioskopu gde ona vodi razgovore sa ove, kako se zove,
1: rekla je da će mene prvo zvati,
0: pa zvaći tebe isto i, ove, brzo
1: mene
0: se potre...
1: mene će zvati kad odbije i,
0: kad bude bilo zombi apokalipsa, jebote, šta hoćeš,
1: mene će zvati kad odbije i čekaj neko, neki lowest level mene... kad Aljoša Boruš odbije,
0: a ne, Aljoša Boruš tamo sedi sve vreme.
1: Koji film si razmatrao?
0: Seriju sam razmatrao, alternativ istorije, ova da su Rusi pobedili, to je da su Rusi prvi stigli na mjesec.
1: Ko to
0: zove? Serija se zove For All Mankind, imaš na Apple.
1: Što dobro
0: ime za seriju. Dobro je. Mislim, super dobre serije.
1: To je inače bio...
0: Male dinastije u svemiru, ako mene pitaš.
1: For All Mankind je bio slogan misije Sputnika.
0: Pa da.
1: Sputnika. Da.
0: Pa, ali ovo počinje tako što ti u prvim, prvoj, na samom početku, čestva. Na samom početku u prvoj sceni sve sletanje na mjesec kao Amerikanci.
1: Sa crvenom zastavom.
0: Ruska zastava. Pa da, nije crvena, nego je crno-bela, pošto je bilo crno-bela prenos. Ali vidiš da je Srpi Čekić, je ga umjesto američkih Stars and Stripes.
1: Sjećaš kad je Bora Čorba osnovao partiju običnih pijanaca i rekao njihov...
0: Pička se zvala.
1: Njihov, kasnije, da. Ali njihov amblem je Srk i Čepić.
0: Da. No, smišno je, jebik. Da, tako da sam i bio kod Tijane i mogu ti reći da mi bilo jako zabavno. Super je taj njen podcast.
1: Kako je to što već epizode? Ja sam samo jednu gledao. Ja sam gledao samo jednu.
0: Ja sam gledao sa Ajkulom ovu sad poslednju.
1: Gledao
0: sam još jednu, ono, zabavno je. Onda sam za vikend se bacio na različite poslove i jedan od najvećih poslova je bio inhaliranje mlađeg sina koji je odmah pozario.
1: Opet sline.
0: A opet.
1: Čim je zavario, pala
0: čim
1: temperatura?
0: Nije, nego čim otiš u kolektiv. Do veći kolektiv u školi.
1: To ne, to čak i inhaliranje.
0: A inhaliranje. A jebi ga mi nasledio. Tako da smo imali po inhalacije na 6 sati pa smo čučali oko njega i to vraćali ga u formu i evo ga krenuo u vrtić, tako da uspeli smo za vikend da uradimo to, a onda sam juče išao da dam potpis. Bravo. I mogu ti reći da je to bilo... Boga, mi smo čekali toliko da na kraju nismo dali potpis. Išao sam na dva mesta.
1: Jako dobro, išao sam da dam
0: potpis. A je, biga, pa šta
1: sad? Ne, sad se razmišlja kako si dobro formulisao. Išao sam da dam potpis, nije dao sam potpis. Hteo sam, puno hteo, puno započeo. Bro,
0: šta sad?
1: Ali ne, nema veze što nisi dao. Nego mi
0: bitno super da smo stojali tamo. Suština je da je ovo bio najuzvori najbolja predizborna kompanja. Njihovo ono sprečavanje ljudi i govnarsko ono ne.
1: A pričamo tome,
0: da, ali ajde, da hoćeš da sam
1: svašta da se kaže.
0: E, do pola devet sam bio na Žitnom trgu i ovi izašli
1: znači,
0: rekli.
1: Džedž.
0: Da, rekli ono.
1: Ko je nije stigao, nije stigao.
0: Pa dobro, šta sad jebi ga fore da stojiš tamo. Ceo smisao je da se skupi jer je to deo.
1: Ako je blokaderski izgubi da nemaju vremena dok pošten narod radi i glavi na brzinu potpiše za predsjednika.
0: Dok pošten, da, to bi trebalo. To u njihovim glavama, da. U njihovim glavama da to. Tako da to bi bio, to su bili moji dani. Da, čak sam i stigao da pojedem nešto juče, neki pasulj.
1: Eto, život je...
0: Šta si ti radio priče?
1: Mi bezdetni jednočlani
0: bezdušni
1: parovi.
0: Bezdušni govnari koji
1: mi
0: živimo.
1: Mi bezdetni jednočlani parovi. Ovi smo drugčije proveli.
0: Koji živimo u svojim vikendicama ja na Fruškoj gori.
1: Sada ti kažem, pre toga, pre uranjanje, jako dobro ime za firmu, japansku firmu, ajde, građevinsku, Fusheri.
0: Fušeri.
1: Fušeri.
0: A znam, ali fušer znači i na nemačkom, jel tako, pa, da ne ruški kurci.
1: Ja mislim da da.
0: Da.
1: Kaže, ono... bave se modarskim poslovima, imaju kombi, vidim ih po gradu, umrem od sveha svaki put. Fusheri.
0: Da,
1: mnogo
0: da, video
1: dobro.
0: Sam dobro.
1: Fušer
0: gradnje,
1: gradnje
0: pa,
1: je dobro.
0: Pa koji Farbara Streisand?
1: Može i Farbara Streisand i Ošljar može isto. Oshljar.
0: Oshljar, da.
1: Fušer i Ošljar, to su dva ove. Jedan radi struju, jedan radi instalacije, jedan gradnju.
0: Može i Luft Inspektor.
1: Luft Inspektor.
0: To je za nemačku firmu.
1: Ne, oni su ovde, oni rade ove revizije i kontrole ovih.
0: Da.
1: Izgrađenog.
0: A šete je okolo sa nabačenim sa kojima.
1: Ta firma je radila nastrešnicu kod nas.
0: Tako je.
1: Ta firma je radila dosta novih naprednjačkih.
0: Ta firma od nas, od 91. je jedna velika firma radi kod nas.
1: Ti kada si počeo svoj, ovaj, kako se zove, izlaganje o vikendu, radio sam, ja sam rekao, molim, koji je to glagol koji nisam upotrebio zadnje 4 dana. Ali boga mi je bila varijanta, znači shvatio sam, da, pošto sam prethodna nedje bila crkavanje. Znači ovdje je bilo, ne spavio vatru, nego jebalo mi majko, ono sam bio fazonu da smislim kako
0: da
1: se...
0: Si uspio da vratiš Kevi sve ove životinje ili još...
1: Uspio sam da vratim, ne, nisam ništa vratio, još uvijek sam, to sam zbog toga sam odlučio, znači pošto sam se raspao od trčanja do...
0: Gore, trč gore, ljubi, dole, trči dole.
1: Znači to je stvarno, ono, znaš, u fazonu kao... Tačno se vidi, ja ne mogu da imam psa, da mogu da imam psa, ja bi imao psa, a lajkao, pričuvat ću. I onda, ovaj, nemam, znaš, moj način života nije kompatibilan sa imanjem psa. A sad jebi ga, onda sve stoji, znaš, meni kad mi uvale, to bukvalno bi život on hold, ne mogu ništa dajem, ono, pošto su takvi, ono. I onda odem, i onda idem, ovaj, i rekao da ne bi više trčao stalno, ono, vamo, tamo, mačka.
0: Ti preselio sebe na 3 dana
1: pokupim
0: gore.
1: Pokupim ceo jebeni cirkus u kola.
0: Sve životinje si odneo gore. Pa, i Gretu.
1: Nisam Gretu, Greta ne slaže se s ovima. E, Greta je bila srećna što je imala kuću za sebe onda moju na 4 dana, odmah se vratila.
0: A ti si sipo hrane za 4 dana. Natrpo
1: sam i svega, ono, i
0: izvolio. A Greta pravila žurku.
1: Nadam se, otišli gore, majko mi je mlađo, ali se poklopilo, stigo gore i taman se nešto, ono,
0: šta? A, ladni vazduh.
1: Četvrtak je bilo baš vruće, ali kad je, mogući reći na hopovi, padalo jedno 3 sata lepo stražarske, ono što kažu.
0: To je jako važno, ali tu ništa nije uspelo.
1: Kurca nije. Da. Znači, ne kako može. Je prestalo i dunuje vetar.
0: Da, osušilo odmah.
1: Mađo, spavanje, pokrio sam se čaršafom posle.
0: I koliko si spao dugo?
1: Svaki dan po 12 sati.
0: Mamo.
1: Svaki dan po 12 sati. Znači, ono kao, to je vampir, to je vampirov grob, to je bukvalno ono, to je koma. Znači, kao namestim im sve, ono, mačka mi se popne na glavu, spava sa mnom.
0: Da. Tebi stvari ne treba noćna kapa kad ti zapravo imaš
1: noćnu mačku.
0: Da, imam
1: noćnu mačku, da, dobro. Bilo sam što tamo Raducko sređivao, spremao, tamo to uvek ima, znaš kako ti ono uvek ima.
0: Pa, kuća traži slugu, a ne gospodara.
1: Ja, najbolje, napravio sam od one moje terasne ove garniture, sam napravio krevet i onda bioskop uvečer. I
0: šta si gledao?
1: Tu gledao sam...
0: Čekaj, građani sela Luga.
1: Gledao sam neki kretenski španski film i bio je dobar. To smo gledali.
0: Svi su dobri španski film. Treba uvijek rumunski film. Kad ne znaš šta ćeš pustiti jedan rumunski film,
1: film
0: će biti dobar.
1: Znaš, movie about nothing. Ćale i sin slikari nemaju para, obojice propali. Keva im je bivša žena, njegova je, Keva od sina je galerijskinja, oni su onako kompletno onako ovaj ima Parkinson, pa ne može više slika, pa se krije iza abstrakcije. Kao, sad sam ušao u moju Jackson Pollock fazu i ne, tresamo se ruke.
0: Jackson Pollock.
1: Slow burn, ono, znaš, ne. Old school film za festivale.
0: A iz koje godine?
1: Nov 2025. Zove se vrt uživanja, kao Bosch. Kao Bosch. Uživanje u vrtu ili vrt uživanja. Obrnuto nešto od slike.
0: Jako dobro.
1: I ovaj, onako, kao neka lagana komedija, onako, tu što dugo... I znaš što sam gledao posle? Ovaj Band of Brothers Legacy. Si gledao?
0: Ne.
1: Band of Brothers Legacy je dokumentarac o seriji. Izašao je sada na HBO. Ove, Band of Brothers Legacy.
0: Band of Brothers staro.
1: Treba ponovo gledati. Koliko to ću godin? Ponovo da puštam. To je maturi 25 godina star.
0: Da, je. A
1: izgleda... To je zašlo pre četvrt veka.
0: Koliko je dobro, evo. Band of Brothers.
1: Uvek u top 5 serija. Uvek.
0: Da, da, da. Znaš da sam ja uvek preskakao prvu epizodu, jako sam se uznemiravao od prve epizode.
1: Prve, što nervirao te onaj Sobel?
0: Da, i nerviralo me to treniranje, jer rekao, daj odmah akciju. Ja ne, sam premocijera.
1: Ali mora da bi...
0: Ma naravno,
1: mora
0: da bi se vidi da bi... Shvatio, da bi sve, pa pogledao sam kasnije, ali prvo sam ono, da bi shvatio kraj.
1: Ti si najviše volao Bastonje, tako? Na Bastonje najbolja epizoda. Naj action packed.
0: Najbolja.
1: Bastonje od početka do kraja sam rokao.
0: Ne, najviše sam voleo ulazak u, u grad.
1: To je Bastonje. To je ono kad
0: ne prva je u Martin Martin Gardenje najveće rokanje epizoda prva.
1: Bastonje ono ono gde se najde ima rifle najviše najviše.
0: Gde vojnik dobije, za kuću rokanje. Gde onaj debos mladi ga spuca, spuca u grlo.
1: U grlo, da.
0: Da, to je to nije Market Garden, nego to je
1: to je deo Market Garden, to je propalo.
0: Jel tako?
1: To su propali, da, da, da. To je to je bilo
0: tu debeli ostani u onom tunelu, ovaj
1: u ambaru.
0: U ambaru, da, da, da, da.
1: Super.
0: Ta epizoda je u stvari naj i tu ih razvale Švabe kad ulaze u selo pa im pokazuju da beže i kao a taj deo me nervira im pokazuje beži svako vidi da mu ovaj pokazuje beži tišina u selu nema nikog i ovaj ti maše ono ti kao a ti si glup Amerikanac koji moraš da proveriš u možda baš mi taj horror film je
1: ali for you got your orders
0: ja nema nikog ovde u ovoj napuštenoj kući otvoriću
1: sve sve po istitom i to do detalja zato što sva ta knjiga po kojoj
0: odlično je
1: knjiga po kojoj rađeno to su ti kazivanje svakog iz čete razumeš i onda velik što je sklapao je za, za, glav, za main narativ uzeo ono što je konsenzus
0: tako je.
1: Bio u priči, razumiješ? Zato je ta knjiga tako dobra. I ta najbolja, serija je zato tako dobra.
0: Najbolja scena od svih scena kad bi mogao da biram je ono kada ovaj krene u juriš, baci dimnu bombu, a dimna bomba se ne otvori na vreme. Nego kasnije sve, sve, sve i on ono. Sam pre švabama.
1: Da, i stane onako pred njihovo.
0: Stane pred njihovo, ono pred švabama, međutim, ovi taman stignu. Da, rokne onog što Kenja. Rokne onog švabu što Šora. Da, da, da. I onda krene, odjednom vidiš da to nije ono,
1: to kako
0: da je to čitava divizija Nemačka. Odjednom počinje da beže, oni im došli sa strane.
1: To je šesta SS.
0: Jebote, kad krene, e, to rokanje u stvari je najbolje.
1: To je super. Skonto kako, šta je tu majstorsko u toj seriji? Mi tu nikad ne vidi kako su Nemci tu kao, skoro kao senke samo. Ili od nazad malo.
0: Tako
1: nikad
0: su oni i vide. Pa zato su
1: oni tako
0: videli.
1: Oni tako i videli.
0: Pa naravno.
1: Da, da, da. Kaže, pa, to, Nemca da. Vidiš lepo kad je mrtav.
0: Kad je mrtav, pa da.
1: To on kaže. Pa, Nemci, kao pogledaš ga da vidiš šta je, da vidiš
0: kako izgleda, kako izgleda, da čovjek kako uniforma, isto kao ti, da.
1: Ka šta ima,
0: ili kad ga zarobiš.
1: Dobro to da, ali ovdje to nije bilo.
0: Nije bilo.
1: I onda ono što kako
0: ne, kaže, bilo je zarobljavanje.
1: Je bilo zarobljavanje, Nemce, nećem se zarobljavanje. Da ti se nije pobrkalo sa Redovom Rajanom.
0: Ne.
1: Meni se nekad brkaju
0: scene. Pa dobro, neke scene mi, da, da, da, se pomoći. Čekaj, ona scena onog lika što overava njih kad puši cigaru, je li to iz ovog ili iz Rajana?
1: To je iz ovoga, iz, iz serije.
0: Iz serije, serije, pa da. I naš koja scena isto fantastična u onom...
1: Moramo, znaš šta, sad ću
0: Bulge, opet... Kada, da, ovaj, da, da, kada, zima, zima, kada oni protrči kroz ceo fight da javi ovima da se, da se priključe s druge strane.
1: Tu kada one ostane bez noge, pa one kada one se smlavi. Da, da. Ono,
0: to je najjezivije. Znaš što je najjezivije? Znaš što je kraj toliko blizu, a tebi tako daleko, jebote.
1: Je, ti,
0: to je već
1: kaže,
0: januar 45.
1: Da, ti znaš da oni, oni kažu u tom i kažu posle. Oni, mi ne znamo. Kažu, mi koliko je vojnik u ono vrijeme bio neobavešten?
0: Ništa nije znao.
1: Znaš ti, ono, on, epizoda Why We Fight, kada je oslobodio ovaj, koncentracijski logor, kada je rekao, ta, onda sam shvatio zašto se borimo. Kao,
0: da, da.
1: Kaže on kao, ja ne znam da li to nama nisu rekli ili ni oni sami nisu znali. Kaže, sigurno su na nekom većem nivou znali. A kaže, ta ideja mi, to sada kad, se, kad ljudi meni to često kažu, kao bio je kraj blizu, kao, mi nismo znali
0: ma
1: da je
0: da,
1: kraj blizu.
0: Ne znam, da, da, da.
1: Ti
0: znaš, znali su, brate, kad su se popili da piju vina u onoj... U,
1: tad su znali u Berts Garden.
0: U, da, u ovom njegovom,
1: u Orlonskom
0: gnezdu.
1: To su znali, zato što su dobili da je, da je kraj rata, su
0: da,
1: stigle.
0: Da, da, da, da.
1: I znaš, kad ti onda kažu, će neko da ide dalje, kad ih pitaju da li neko će da nastavi dio Pacifik.
0: Nastavi, da, da, da, da.
1: Ali ti kažem da je ono kao ta priča, da mi, kažem, mi ni...
0: Znači, čekaj, su oni mogli da se vrate posle
1: znate
0: toga.
1: Kako
0: ne,
1: je,
0: oni su se pripremali za iskrcavanje na Japan. To je bila ideja da nisu bacili bombe. Bilo bi veliko iskrcavanje na Japan i to bi bilo još...
1: Završava se što mi pitaju ko će, who wants to volunteer da nastavi da ratuje kao vojnik. I ne, svi ste zaslužili, idete kući. Javili su se, bre. Ovaj, deset njih je nastavilo. Znaš, to su ljudi koji su ono shvatili da su vojnici, razumiješ.
0: Da, da, da.
1: Ali ovaj kad kaže, kad ovaj kaže, ovaj, da imate da kaže, znate kako je kratak pogled iz rova? To je to, razumiješ, kad nemam ja pojma.
0: Šta ja znam?
1: Ja znam samo svoju malu bitku. Mm. Ja znam samo ovo brdo, ovo drvo i one tamo preko.
0: Ne,
1: što će da mi ubiju?
0: Oni imaju kraljevsko gnezdo i mora.
1: Ja samo to znam. Ja nemam pojma da sam ja deo fronta, da sam ja deo front deo armije. Znaš kao ono.
0: A to znaju viši oficiri.
1: Ja nemam, moj pogled iz rupe. To mi je tako ono jezivo jebote.
0: I sve je u stvari čekanje. Ti kad shvatiš ono...
1: A to je rekao, kaže, rati uglavnom čekanje, onda krene na ideo kad bi volao da je opet čekanje.
0: Tako je, da.
1: I da se vratiš na čekanje. Mm. Užasno je dosadno, onda krene toliko strašno da bi samo volao da je opet,
0: dosadno.
1: Kad smo ko španskih filmova, dale gledaj Coffee Table, a ti mlađi nemoj, znam Coffee Table, gledaj se, dobro boleštine.
0: Coffee Table, šta je to?
1: A, što precvika bebu sad, onim pa krije, znači dobro boleština. Oh, yeah. Pa onda ima For All Mankind, ima verziju koja prati sovjetski svemirski program, isto alternativna istorija u kojoj Rusiji pobeđuju Star City.
0: Ali to je sad novo, ne, to je ruska strana. Ima ovo, oni snimaju sad rusku stranu.
1: Ako
0: su
1: napišeš Fusheri sa tačkama dve na E, onda može kao albanska porodična firma da prođe.
0: Pa da.
1: Albin Fusheri.
0: Albin Fusheri.
1: Meni je najčešće scena kad dođe neki novi regrut pa zapne, gde su Švabe, gde je akcija? A prekredin mu kaže, ćuti tu i zapali cigaru, kad počne čekat ćeš da se završi.
0: Pa da.
1: Da. Tako da je, moram kažem da sam se ono...
0: Ali koje su epizode? Jesi binžovao?
1: Nisam binžovao, ne sam da kažem. Treba ponovo. Da, ovo je dokumentarac gde su... Jako dobro, dokumentarac o snimanju serije gde je svaki glumac tada imao živog iz Igri kompani još dedu.
0: Da, mu priča.
1: I družio se s njim. Znači, kako su oni... I oni kaže, svi kažu kao, možda, ne znam, neko njih je možda i dobio Oscar, neko je kaže ono kao, mene, ja sam svoj glumački cilj, svoj glumački vrhunac dostigo s time, kada mi je, razumeš, kada mi je ovaj, lupam sad tamo neki, ono, Dick Winters, ili kad mi je neki iz te ekipe, rekao, you nailed it, kid. Razumeš, to je bila moja, to je bio moj Oscar, to je bilo moje sve. Ali oni su imali premijeru serije, prvi epizod za
0: njih, za veterane.
1: Za D-Day, neku okruglu godišnicu tamo. Kaže, oni su ništa, ono kao, svi ti glumci su uzmano da im je to najvažnije u životu. Aj, stvarno, kad pogledaš, evo te koliko...
0: Ne, to je najbolje, mislim, ja sam...
1: Nema, Greatest Generation, Greatest Generation, tačka.
0: Ali ja sam stvarno, ja sam se toj seriji, kako bi rekao,
1: 56 puta.
0: Nebrojeno puta sam gledao. Znači, ono je bukvalno mi ne i nije mi dosadilo, znaš, ali stvarno je urađeno, ono, ne možeš da veriš, i što mi najvažnije, ni ti ono digitalni efekti i dalje odolevaju vremenu. Znači, to gorenje aviona možda gledaš.
1: Zato što su jako dobro dozirani. Tamo su većina bilo praktični efekti i sa malo CGI-a. Nije bilo, znaš, nije bilo divljanje.
0: Dobro, let aviona i sama invazija je bila, ono, D-Day je urađen u
1: kompjuterskoj animaciji. Da, oni su podobranci.
0: Ko što Terminator 2 i dalje dobro izgleda kad se uliva u helikopter.
1: Terminator 2 i dalje stoji. Znači, i dalje super za gledanje. Tako, ima neki film.
0: Svi specijalni efekti izgledaju dobro.
1: Star Wars stoji, brate, sve stoji. Odlično.
0: No, Star Wars nije imao toliko mnogo specijalnih efekta. Imao je ono, ali...
1: I za ono vreme.
0: Imao je, u stvari, da, upravo.
1: Star Wars imao za ono vreme.
0: Imao je, da.
1: A fora u tome što oni ti efekti i dalje...
0: Ne, pomešao sam specijalni efekti i kompjuterske efekte. On je imao specijalnih efekata jako puno.
1: I pionirske kompjuterske efekte, bukvalno prve. Ali je fora bilo što ti efekti su toliko dobri što ti kažeš nije ima toliko... Zašto tako dobri? Zašto su praktično dobri izvedeni? Star Wars ima zato i volao. Mislim da meni u stvari Star Wars kao klincu najviše ložio maštu. Šta je
0: volao da se ovi izgledaju kao nacisti, ovi kao partizani?
1: Naravno da su bili partizani, Nemci u svemiru. Ali cela stvar u Star Wars, upravo zbog praktičnih efekata, gde sve izgleda kao da to negde postoji. U smislu da onako toliko je jako plastično, jako je pravo. Naš, George Lucas je valjda prvi napravio tu kombinaciju, znaš, ono, da svetli laser i da je pored ono nešto od kamena, razumeš? To je tako nekako bilo, znaš, do tad je bilo sve od kamena pa je Conan, ili je sve bilo ću. On je napravio prvi da to bude, znaš.
0: Pa da, ovo je epska fantastika, jebi ga.
1: Da, ovo nije epska fantastika, razumeš? Da. Star Wars je samo neka, kako bih rekao.
0: A jeste, mislim, da ode.
1: Nema.
0: A ima princezu, jebi ga, ono, mislim, to ti je onda, kako nije.
1: Star Wars
0: ima.
1: Je otvorio novi žanar, razumeš? Bukvalno bio kros između epske fantastike po priči i naučne fantastike po vizualno, po tehnologiji.
0: Tako je.
1: Vrtiš YouTube pa ti ostane, pa ti u recommended video, znaš da sam kao debil gledao na projektoru? Šta? Specijalnu redakciju prve dve epizode.
2: Joj, kako je to dobro, majko.
0: Ja gledam.
2: Kako je to dobro loše. Mm-hmm. Kako je to dobro loše.
0: Ja nisam gledao 15 godina, tako da ne mogu ništa da kažem. Pre 15 godina sam bacio pogled.
1: Pa to je, vidi, znaš, onda kao uzor za scenu državnog posla, za postavku državnog posla.
0: HRTV, to.
1: Ideja, ono, posla na kom se ništa ne radi, jer tako treba.
0: Da, da, da.
1: Ali koliko je to...
0: Naravno, under the influence.
1: Ali Balašić koji piše ulogu za svoju ženu, pa onda, znaš, kao, pa Berče koji je dobar, makar čitao imenik, jebote. Znaš, svi su...
0: Postoji ti glumci koji su prosto
1: glumci
0: neverovatni.
1: Glumci koji, ono,
0: znaš, prosto neverovatno.
1: I na par mjesta, koji, ako gledam, sve, kao, znaš, sve ti kao u fazonu, kao kad gledaš nešto stavio. Znaš, definitivno nije izdržalo test vremena, ali kad naleti dobar fazon, naglas se nasmeješ. Znaš, e, ne, koji je to dobar pis? Pazar.
0: Mili Sakov
1: i Boja Balašović zajedno.
0: Zajedno
1: su pisali. Što kaže, u četiri ruke. Ove, oni su to zajedno s tim što su se oni naravno popičkali. Daš da je bila druga sezona bez Balaševića.
0: Mm.
1: Bila druga sezona svi umjesto... Ne. Da.
0: Ne znam to.
1: Ostao je Berček, promenilo... Bila druga sezona, imaš i to. Druga sezona samo Mili Sakov pisao. Nema Balaševića, nema Balaševićke, nema... Umro onaj što glumi Kukića.
0: Koji igra Kukića?
1: On je deda neki. Znaš, taj je umro. Onda šta
0: taj je umro u pravom životu.
1: Da, umro u pravom životu.
0: Jebote.
1: Pa ima više Mime Karadžića, ne znam. Znaš,
0: šta Mima Karadžić igra tu?
1: Mima Karadžić u prvoj sezoni glumi narodnjaka. Kom ovaj Savala Dački piše tekstove.
0: Savala Dački je Đorđe Balašević.
1: Da, Savala Dački, a naručilac radova je Malivuk, ovaj Bože Bogdan Diklić koji ima piljeru i radi ono.
0: Matori, ja ne mogu.
1: Matori, jako
0: Matori, ne, ja to ne mogu da gledam zato što to meni govori da je moglo i da ne bude rata, da smo mogli

0: da, da.
1: I ovi i Honduras. Kad se nešto zakuvava, ono naš i onda
0: ovo. Šaljive situacije. Daš.
1: I onda je,
0: to je tan tan
1: tu. Taj orkestar stari, samo bez. I tako da je to bio neki neka vrsta ono promo. Ko što on ima, znaš, Bašić mu nekoliko puta jebi ga te neke ono da mu televizija napravi bukvalno promotivnu emisiju za album. Imao je to za celovečernji
0: da
1: kid. Ono neko to odgovori vidi
0: sve. Pa ima ono s decom kad isto, kad svoje male.
1: Da.
0: Tu, mislim, ima nekoliko, da. Pa dobro.
1: Uglavnom, to mi je ono kao gledam i kao jebo. Ali znaš šta, meni to ima poseban kik jer se ja toga jako dobro sećam iznutra. Znači to kad se to snimalo.
0: Ti bi mogu samo da ideš da gledaš.
1: Pa je to bila stvar o kojima su se pričalo u kući.
0: Ne, ja sam to obožavao kao klinicu. Ja sam toliko bio zaljubljen. Isto bio Novi Sad moj.
1: Novi Sad koji gleda cijela zemlja i smeju se na novosadske fore. I od tada da
0: državni
1: posla ništa.
0: Pa državni posao je jedni koji uspe to vratiti Novi Sad na mapu.
1: Imaju u ofisu.
0: Ali u ofisu imaju. Sve stvari koje su stavili Novi Sad na Vojvodinu na mapu.
1: Balašević i državni posao. I ja taj strep pola.
0: Pa dobro, da, ali kako
1: ali, ali imaju...
0: A taj strep u underground.
1: Znaš kako si...
0: Ali da je ovo otišlo u mainstream.
1: Kroz te, kada to, ako si stari novosadnjan kao ja, koji živio na sadu, ne sreće, fazoni koje oni izgovaraju, to je maturi sve Marus i Caki. Sve je Marus i Caki.
0: Pa da.
1: Znaš kada je humor to... Tenis glavom. Ne znam, imaju plakat grešna kaludjerica.
0: Ja sam recimo njih dvoje voleo na TV-u. Ja kad sam ih u Pop Čiri i Pop Spiri, njih dvoje su bili odlična kombinacija.
1: A isto, ja kad ih vidim zajedno kako glumataju, odreš ko gore glumi.
0: Brate, ona ne glumi loše uopšte.
1: On loše glumi.
0: Pa, ali je to, kako je rekao, igra Matri, folklor. Oni su u Pop Čiri i Pop Spiri folklorni on, mladići devojka koji se muvaju.
1: Njih dvoje se ponašaju kao da je to jedan dugi cameo appearance, a ne da su glavne uloge, razumiješ? Bukvalno se ponašaju, ne znaju da glume. Ali je to dobro.
0: Dobro je, da, u službi je scenarije.
1: Zato što to ne gledaš kao, znači to ne gledaš kao dramsko.
0: U službi je scenarije.
1: Ne gledaš kao dramsko delo, ne gledaš kao neki varijetetski program. E onda je to slatko, razumiješ, to je ono. Ali ti meni znači gledam, ja se bukvalno oko, sve će biti u redu, bože, kao ono, doći će mama, doneće mi ovaj album sa štrumfovima sličice i onda će baba da mi pravi šlag sa jagodama. To je to,
0: razumiješ.
1: Savršenstvo. Dolazi tata, doneće mi kasetu Balaševićevu, novu original, sa što mi je ovaj potpisao i poslao.
0: Stiže, dobit ću da iznajmim dva filma u videoklubu, imaću jako puno.
1: Doći će Kamasi i da gledamo, da pravit ćemo
0: Cadbury
1: mekike,
0: čokolada, za koje sam ja pročito Sorabija.
1: Nije Cadbury malo kasnije došao.
0: Da, to je to, 89. 90.
1: Ovdje je uvek, ovdje je Zvečeva čokolada najbolja koja postoji.
0: Dobro,
1: ovo je 87-8, amatori.
0: Dobro, da, da.
1: Ovo ti je malo pre jogurt revolucije.
0: Malo pre, da.
1: Ovdje je jogurt revolucije. Što čisto je, to je Paradise Lost za nas.
0: Da.
1: To je za nas je izgubljeni raj.
0: Da.
1: To je bukvalno to je to ono.
0: Jako dobro. A još jedna jako važna stvar, ne znam da si vidio.
1: Sve to gledaj, sve mi regla Honduras od Balaševića, ćete pustimo.
0: Ajde, vidi, može, ajde pusti. A da li, moram da isečem pošto će nam odmah lupiti strajk. A ne, mogu zbaviti vađenje, mislim. Pa ne, sve to ide na ići će na Jobitov, pa će dobiti ovaj strajk. A ne, ide bez muzike. Iseći ću je, da.
1: Može, digni mi plavi regler.
0: Ove, nego sam teo još jednu stvar ti kažem, što se tiče serija, ali može ono kasnije to. Ima jedna nova serija koja se snima.
1: Ovo je to, ću ti špica.

0: Yeah.
1: E, kad sam bio klijent, pa kad sam, naravno, ovo vrteo, dok meni je bukvalno pukla traka ova.
2: Koliko si preslušavao?
1: Ovo sam dobio, neko te dobio sam master, dok nije izašlo, znači nabavio, isto nabavio preko Kevića, ali to ono, iz radije.
2: Preko Čevi Kaleta.
1: To sam toliko slušao, materi. To je ono, pukla je traka, ali onda sam posle čuo, naravno, obojni pravog bio, znači, oj, kebre, me nervira mi ukura te isto.
2: Da, da, to
1: je obrnuto. Da. Obrnuto.
2: Tako su nama lupili strajk za ovaj
1: za prvi servis
2: RTS.
1: To je tako dobro.
2: Zato što
1: to je
2: prvo zamolili da pitaju da li mogu da uzmu deo iz serije, i ja naravno i dali. I onda posle toga nam lupili strajk na YouTube-u zašto koristimo nešto iz RTS-a. Da, da, da,
1: to
2: genijalno.
1: Je tako dobro, to je
2: sad kako bi neko.
1: To je tako moderni svet.
2: Da. To je kao kad bi neko sad Kebri rekao, što si uzeo ovaj deo The Taste, to bi bilo to.
1: Uf, muzički tobogan. Ovo je bio teški muzički tobogan deo koji smo sad slušali.
2: Muzički domovre.
1: Meni nekako najviše muzički tobogan, baš to kao Bezdan era Balaševića.
2: Si gledao hrvatsku emisiju Muzički domovre?
1: Muzički domovre, kako ne?
2: Jako dobro.
1: Ove, da li ste vi od uvek razumeli da kaže polako, momci, ja nemam vrat od Messinga, nekoliko poruka to stiglo, jer je mlađa sad isto to pitao. Ja mu kažem, kad su bili klinci, svi su pevali radnog Messinga i onda došla ploča sa liriksima, pa smo videli, ali kad se ono slušalo, prvo, mi smo sve u kvartu slušali presnimotinu prvo, jer ja sam ono uglavnom nabavljao muziku tako što me Čale vodi u radio, kupimo prazne kasete i idemo tamo kod
2: Vite.
1: Kod Vite smo išli.
2: Kod Sime Viturdića.
1: Da, kod Sime Viturdića. Da, kod njega smo išli. Ja snimam, ali ta sreća, ma to je bio najbolji ritual na svetu. Da. Kupimo dve od 90 minuta i dođem kući s četiri nova albuma.
2: Nova kaseta kad se nešto nasnima. Nova kaseta kad se nešto nasnima.
1: TDK, ne sa onim zlatnim, ono, kao brown zlatnim, znaš onaj. TDK tip 2 Čale nabavi i onda idemo kao, to je bio ritual.
2: Najviše sam voleo BASF, Chrome Dioxide.
1: Ta sreća, TDK. TDK ti znači tvornica
2: dobri kaseta. Znam, kako ne znači.
1: Da, nekoliko vas isto pevalo, nemam ratnog ili radnog Messinga.
2: Radnog Messinga.
1: A to je izraz kao brass neck, kao nisam tegleća marva, nisam ono kao, imam ja svoje granice. Kaže, ništa nije tako dobro kao Đoka iz NS. Jeste. Ja sam prvo mislio peve, nemam ratnog Messinga. Ljubim vas, gde sunce ne sija za ovaj Honduras, ali Sorabija, Cadbury, mlađo. bilo je još. Ono.
2: Pa dobro, kad si klinac, jevi ga, pa ti ono ne razmišljaš.
1: Moj najveći blam, najdebilnije nešto što
2: čitam. Kad si klinac, učiš francuski u školi. Da. To je glavni problem.
1: Najveći,
2: i ja i burazer.
1: Moj najdugotrajniji, najblamantniji, priča sam ponoviću, opet je što sam jebote večito staklar, čito slatkar. I pitao se
2: što si halav.
1: I pitao se zašto nema ni jednog slatkiša u izlogu, samo staklo. Slatkar, znači, ali ja sam slatkar sam čitao tipa od četvrte do desete godine. Znaš, i stalno prolazi pod slatkare.
2: Slatka i
1: ko jebo, to će li nekad ono, nešto biti kod slatkare? Ono?
2: Ne, uvijek prazno.
1: Uvijek prazno.
2: Što je najbolje, što je njegov izlog, njegov proizvod.
1: Pa
2: shvataš,
1: pa
2: to
1: da,
2: je malo,
1: da.
2: To je ono, izlog kao da...
1: Ja sam ono, ja, mislim da će se ispostaviti, kasnije neko mi rekao da je taj slatkar o kom se radi zapravo Čale od naciste Goran Davidović.
2: Može
1: da je to taj slatkar.
2: Jeste.
1: Da, to,
2: je taj.
1: Da je to bio slatkar.
2: Jeste, on je bio staklar. Da.
1: Mislim da je to. Kaže, dignite volume u živom programu. Ne možemo da dignemo više, ovo je koliko može.
2: U godinama smo to ne može bolje.
1: Auto DJ je jednostavno baždare na glasnije. Ja bih ovdje ima recording volume tolike koliki je. Pojačite volim kod vas. Kaže, bolja mi je emisija od kad se skratili na 2 sata. Podelite ponovo link za community, nijedan koji ste postali više ne radi. Pa mi kada pravimo ta naša 4 puta godišnje kvartalna uključivanje, posle promenimo link. Znači, kad prođe story na kom ste...
2: Da se ne bi, znači, Daško povremeno u diskoteku pušta nove ljude, ali
1: povremeno
2: inače...
1: Povremeno pušta, možete igre kolo.
2: Voli... incest unutra da vode.
1: Ja volim, znači mi smo stigli, nama zubi rastu kroz ovaj, kroz čelo.
2: Kako
1: znači, toliko smo se inbredovali unutra, to već to je, mislim, tu je svakom deda, ono to.
2: Naravno.
1: Mislim, to je katastrofa kako je to.
2: A taj zajednica, dede je lumpovao.
1: Da, zajednica od 2000 kusur potpuno deformisanih ludaka, koje mi povremeno puštamo svežu krv 4 puta godišnje, a onda posle zaključavamo vratel koji je ušao, jebi ga, znaš, nema napolje, ima napolje. Ali onda posle nemaš link, jer se link menja. Ja zaključam vrata, promenim bravu, zato što mi to kad ugasimo svetlo, pa koliko ga dovati, to je, neće od nas remete, razumeš? Mislim, dovoljno smo poremećeni.
2: Mislim, vi smo iz velike remete.
1: Staklara, providna kara. Jeste, ako je slatkar bio na Novosadskog sajma, jeste bio je. Pa onda kaže, iskreno jeste, dobre, bolje emisije, razumemo vas, ali vratite Srđana. Žanr o kome Daško priča jeste science fantasy, to je legitiman žanr. Mada je Star Wars više ako space opera, ali da, to je to baš, to je baš to. Samo da upozorim da je naziv Baur Ođo zauzeto. Moj komšija Sadica već se registrovao za firmu.
2: Kao Baur Ođo?
1: Baur, kao Bauštela, Baugradnja.
2: Baugradnja, da.
1: Baur Ođo.
2: Vidi
1: Vibro žabu.
2: Da. Vibro žabu razvaljava.
1: Vibro žabu trenutno osjetimo u dupetu.
2: E, znaš da je Dobriš. Beneficiran radni staž?
1: Ovo je dildo, ovo nije dildo, ovo je vibrator. Dildo je bez motora.
2: Da, ovo je dildator.
1: Ovo je...
2: Pa nije, nego bre uzmeš ovo...
1: Ali naboje sad neku žilu, jebote. Sad, mi, ono,
2: sad baš trese.
1: Sad mi
2: udara.
1: Lepo mi je, moram priznam.
2: Pa vidi,
1: lepo mi je.
2: Našao ti G-tačku. Našao ti G-tačku. Možda će se čuti
1: pričati,
2: u programu.
1: Pričati nešto, ja sad trenutno vajbujem.
2: Možda će ti čuti ovo u programu ili osjetiti trenutno nekako. Preko vaših mega skupih slušalica.
1: Trenutno sam ludu pičku materinu.
2: Mhm. Jako je
1: ovo trese. Jebe vibro žaba, dobro. Dobro jebe vibro žaba.
2: Podobno malo i masira, sad zavisi kako da, šta voliš.
1: Ti imaš tu stolicu koja sprečava ti da osjetiš dobro u čmaru.
2: A tebe baš, tebe ja baš duboko.
1: A ja osjetim.
2: Da, kod muškarca je g.govno. Tu gde mu je govno.
1: Tu gde mi je.
2: Tu, sveća, to je to.
1: Ako bude nastavio još malo, ja mislim ću morati da...
2: Ej, dobili ste govno u 9.15.
1: 9.15.
2: Baš smo se...
1: E, ugasi žabu, sad kad mi je bilo najlepše.
2: E, jebi ga, a tamo do kraja. Ma zato što te ladi, malo te jebe pa te ladi.
1: Podsjeća na ono kad...
2: Prvo me pališ, pa me onda...
1: Podsjeća na ono kad švedaš uz ivicu, uz zid bazena, pa naletiš u visini dupeta na onoj mlaz što izbija.
2: Tako
1: znaš što
2: je,
1: pod...
2: da, da. Ja tu volim namestiti ovde u ovaj, kako se zove, gde mi se spajaju ruka i kralješnica. Tu mi prije,
1: tu,
2: na
1: tom
2: mesto,
1: da.
2: O tome od bubnjeva, od bobni vučem još bol. Tako
1: još
2: da
1: dobro
2: prije...
1: ime, Gasterbau. Dobro ime, da.
2: Ej, kad smo kod dobrih serija, jesi video?
1: Šta... Moramo da se osvrnemo vremenu politiku. Moramo, politiku,
2: da. Ajde, ovom ćemo kasnije.
1: Kratko nam je mi.
2: Ajde, jako nam je kratko.
1: Nemo
2: da moramo, nego moramo jako dobro da se osvrnemo. Moramo zašto?
1: Šta je, bilo je dobrih svinjarija za 4 dana.
2: To bile super svinjarije, ali bile jako dobrih
1: stvari. Bile super stvari.
2: Sve svinjarije koje su napravljene su
1: rezultirale se kao praćka.
2: Tako, vratili se kao praćka govnarima.
1: Amo hronološki, raspisani izbori. I ono što smo pričali, kao, znaš, postoji pravilo neko kako, mislim, odmah da znate koliko je, do kojeg stepena je bednost ono metastazirala, da pored ono pored toga što nismo apsolutno, znači izbori za izlazak na izbore su, uslovi za izlazak na izbore su apsolutno najgori od kad postoji tako više stranačija. Apsolutno najgori. Ne znam, birački spisak, ne znamo, ima gomila, isti ljudi mogu da daju potpise za više lista, to je sada legalno od ovih izbora.
2: Da,
1: to je potpuni besmisl.
2: Da, naravno.
1: Mislim, napravite da se može i glasati za više ljudi, da. Onda, kad nek bude lakše.
2: Onda oni su za 11 minuta skupili 400 miliona glasova.
1: Ljudi moji,
2: to je taka baljezgarija.
1: Ljudi moji, 231 hiljada, od kojih je, ne znam, da, imali su nevažećih potpisa više nego što je otprilike SPS, koji je drugo plasir. Či, SPS je skupio potpise pre studentske liste.
2: Ne, zavis to sramoto, da, da. Zato...
1: I sad, meni je drago što je studentska lista bila u fazonu kao, mi ćemo da predamo dosta, kao, studentska lista ima tu neku, da kažem, prednost, ali tako. Mislim, ako postoji prednost u ovoj situaciji, to što je, studentska lista je stvarno ono, ima taj što bi rekli Englezi, fuzzy feeling kada se o tome priča, znaš. Jer je uspjeli su, znaš, imaju emotivno, to je ono što je dugo...
2: Emotivni naboj.
1: Sad pazi, oni su dobre fore što su smislili to da kad im već ne daju notare, kada je već ono van sva, kada je SNS jasno imao formulare prije njihovog objavljivanja.
2: Pa naravno, bre.
1: Jer pazi, to nije... Oni su za 8 sati od 12...
2: Daško, ne može fizički. Broj notara u zemlji,
1: ali prva stvar,
2: puta
1: prva,
2: broj glasova,
1: prva
2: puta
1: stvar.
2: Vreme, to, je, dođe, to ne može da se obavi.
1: To je sve tačno, razumiješ? To je kao kad kažem, ono uvatio si čoveka koji ti je zapalio kuću, pa si ga uvatio da krade i da ti još ne znam šta radi ono tamo. Otprilike, ono. E to je, znači, ali prvi pre svega, znači ta ideja da se da pričali smo postupke sledeći. Skupština se raspusti, raspišu se izbori, predsjednik ih raspiše, to ide Republički izborni komisiji koji onda izdaje online, pre ranije to. Ranije je to bilo još drugčije. Znači, sada ti nemaš na sajtu formular koji treba da skineš i isprintaš u milion primjeraka do momenta kada, uvek je drugčiji, nešto ga promeni. To za prikupljanje potpisa. Ovi su to imali, znači, pa jedno, kako ti kažem, mjesec dana unapred.
2: Da, naravno.
1: I imali su sve notare koji su sve ovo vrijeme radili, a sa antidatiranim listama na budućnost,
2: tako
1: na jučerašnji, na prekjučerašnji dan.
2: Oni su kupljali par mjeseci unapred.
1: I oni su imali sva,
2: sve da bi se našli na prvo mjesto.
1: Tako je.
2: To je suština.
1: Da, a ja mislim da bi stvarno bilo fair da se uvijek žrebom. Ti sakupiš, svi sakupe i onda žreb.
2: Pa to bi bilo.
1: Ali ajde, nema veze. Mislim, ta briga i sad i drugo, to što su oni registrovali, koliko beše 14, ja mislim. Da su rekli da je 14 zbunjujućih studentsko zvučećih i da će oni prikupljati liste studenti Srbije pobeđuju, pobeda tako za srpske studente, studenti jako pobeđuju i studenti pobeđuju pičku materinu.
2: Da.
1: Srpski studenti pobeđuju, studenti koji žele da uče pobeđuju.
2: Da, da, da.
1: Biće svašta. Ali kao, ljudi, kad jednom stigne broj.
2: Znači se koji je broj.
1: Samo taj broj guramo.
2: Samo taj broj.
1: Stigne, kada bude 27, bolim zdupa.
2: Ne, koji god broj bude bio, to je to.
1: Od tada samo komuniciraš broj, što bi se rekao. Samo broj i kažeš ono, ništa više nije važno. I samo to cepaš, ovi će imati keca koji uvek, mislim, SPS je naravno imati dvojku, mislim, čuo sam da se ovi, da se Đilas koalicija muči da prikupi potpise, što je...
2: I treba da se muči.
1: Ali oni treba da kažu, nije treba još nije kasno.
2: Tako i odustanite, bre.
1: Stvarno nije kasno.
2: A nije, mislim, kasno je zato što je...
1: Sada stvarno, slušajte, mislim, ovo sad iz najbolje namere. Ja želim da preživi politički život u Srbiji. Tako. Ovako neće preživeti. Znači, ljudi stvarno, ne, ono, ja čak i mislim da to što se vama desilo, to je nepravedno. Evo, ja vam kažem, to je nepravedno. Meni je vaš program bolji od programa studentske liste koji ni ne znamo. Prilike. Meni kod vas ima više ljudi u koje imam poverenja nego, mislim, spremam se da glasam za Feđu nacistu. Spremam se da glasam za pravog srpskog nacistu. Feđu Dimovića. To je Ljotić, razumeš? To je ono, lik je srpski fašista. Ja se spremam za to da glasam. Mislim, razumete, kao naravno da mi je draži ovaj Ješić, da mi je draži Ponoš Zdravko od njega, mislim, kako da ne. I imaju na kraju krajeva, imaju jasan program. Ideja te ekipe je kao ono, Evropska unija by all means, to je moj program. Evropska unija makar gurali staklo u dupe.
2: Znam,
1: ono,
2: ne može preko,
1: ali,
2: znači...
1: Je, ali to je jednostavno...
2: Džabe to priče.
1: Sad, no, sad da vam kažem, znači, nekada nema veze što se... Koliko sam puta u životu bio u pravu i sklonio se, razumiješ? Šta sad jebi ga, ono? Ali kao jednostavno, kako ne oskoku vam, bre, nije jasno, kako ne vidite s koje strane vedete.
2: Nemate, oni
1: ostaje,
2: nemaju...
1: Onda ljudima ostaje stvarno...
2: Oni nemaju nikak, mislim, oni će...
1: Ljudima ostaje stvarno samo jedna pretpostavka, to je da vas neko plaća da to radi.
2: Tako je, i ostaje pretpostavka da će vam SNS skupiti broj glasa.
1: Čak i ako... Potpis. Čak i ako to nije tačno, ostaje... Razumete šta radite? Ono, glupo je. Znači, evo, u pravu ste, vi ste
2: jako
1: u pravu.
2: Jako razumeju šta
1: radite. Vi ste
2: radi.
1: U pravu i vi
2: jako
1: ste žrtve nakaradnih političkih zbivanja u ovoj zemlji.
2: Jako
1: to što studentska
2: lista
1: radila je bilo pogrešno i loše i nepravedno prema vama, sve to stoji. I, brati, nemojte. Eto, to je sve što ja vam kažem. Znaš, kao jednostav, sad je dur, daj, sad je sklonite se moment. Tako vas je namestilo. Preživećete ako se sklonite. Ako insistirate da opstajete, nećete opstati. Znači, po
2: to je pitanje, šta želite? To je isto pitanje. Dolazi do toga da pitanje šta vi želite ovdje.
1: Evo,
2: znači,
1: kažem,
2: niste
1: ja ne znam kako, ono, kako dobronamernije
2: svako
1: da vam kažem.
2: Svako normalan
1: onda
2: se pomeri. Evo, bukvalno, ja svako bih... ko želi da vidi leđa SNS-u je dao svoju podršku
1: ja
2: studentskoj
1: ja
2: listi.
1: Ja svesni, ne da glasim, niče gnjavim ljudi da glasim. Ta studentska lista brije o Skocije konopce, o desni populizam. Ono, kažem ti, jebote, oni neko ludaci, stvarno je ujeziva je lista, evo da vam kažem. I idem vući ću ljude za rukav da ono da glasaju.
2: To je najbolja lista koju imamo za skidanje SNS-a.
1: To
2: znači,
1: je,
2: to je suština priča.
1: To je jedina lista koju
2: jedina,
1: imamo. Pa nam je ujedno i najbolje i najgore.
2: Ali da li ne...
1: Što bi rekao moj drug Ljuba kad sam rekao, što nisi obukao neke stare patike? Ne. Rekao, ovo su mi stare i nove. Kad sam neku zemlju.
2: Pa to su nama i stare i nove.
1: Ovo
2: su...
1: nam je najbolje i najgore. Mislim,
2: znači, je tako to. Je to. Nema sad je kraj priče. Znači, sad vi...
1: E, da, sad slušaj.
2: Sad uopšte nema, mi više nemamo vremena, niti prostora da ulazimo u sitna crevca kao kosena. Nalazi se ko se nalazi. Jedina osnovna stvar jeste da skinemo SNS. Ovo što su sad uradili sa notarima, ova baljezgarija, je u stvari se rikošetirala i vratila se ko praćka u lice.
1: Uopšte narodno. I onda sad
2: koja je u stvari, mi imamo predizbornu kampanju.
1: Na ulici besplatnu.
2: Besplatnu predizbornu kampanju, najbolju do sada, ako mogu ti reći.
1: Najbolju.
2: Koja uvek nastaje, kako bih rekao, koja će naći put. Govorni program je našao put u eri ono zaglupljivanja radijskoj. Znači, i prerastao u ono u podcaste, u ono nešto potpuno novo, u ono ludilo. To je ono, znači vi gušite, vi pokušavate da satrete nešto što ne možete.
1: Ovaj znači, ono kao, radimo na jebenoj referendumskoj atmosferi.
2: Tako
1: znači,
2: je.
1: Glasački listić je Vučić i ne Vučić.
2: Tako
1: to je sve.
2: To je cijela priča.
1: Koja je vrednost studentske liste? Vrednost studentske liste je što je ne Vučić.
2: Tako
1: i to je dosta i previše i super. I onda kad ti kažemo ono kao jednostavno, tu smo zbog, on ima, znaš, ono kao single issue voter, ovdje je singlest ikada, ono. Niko tu nije, znači, stvarno, s kime ćemo se sad naći dosije mala maca sa, kako da kažem, sa, bukvalno je mala maca u smislu bila na DOS je bila na ideološki koherentna koalicija naspram ovog što sad imamo. Ja. To toliko nam je pun kurac, razumeš? A to je samo taj, to ti to pokazuje. I sad šta vidimo? Vidimo da ono kao mi treba u stvari naš fore samo da se dobro potroši energija koja je ograničena i koja ima koliko ima, razumeš? Mm. Mi imamo, ona je velika, ali je ograničena. I postoje načini, ovi znači će oni pokušati, pazi, kada studentska lista bude predavala svoje potpise, oni će predati 400.000 potpisa, jer to ih je naterao režim da urade. Zato što im nije dao notare, što duže im ne daš notare, to će više ljudi stane u red.
2: Pa naravno, jebate, i napravi si predizbornu kampanju. Da. Znači, došla je ono spontana predizborna kampanja, okupljanje ljudi, brate, ono, znaš ti, koji to broj ljudi? Znaš, ti si imao stvarno, znaš, kao, ti, kada dođeš, kad staneš kod tih ljudi u red, znaš, ti ljudi stoje u
1: ma dobro, vidi se.
2: To je sva razlika. Kažem, svaki čovjek tu koji je tu zna zašto podržava te ljude. Podržava ih svojim novcem, svojom idejom,
1: vremenom
2: svojim vremenom, snagom. I ono kao
1: I mogućnošću
2: idealima
1: jebote. I mogućnošću da zbog toga i tekako najebe.
2: I željom da popravi ovaj svet. Znači to je suština priče.
1: Sad šta je po meni važno? Važno je da tu snagu koju imamo, da kažem kako se kaže, energiju koju imamo, da iskoristimo na prave stvari. Znači da se više ne bavimo glupostima. Nema smisla ubeđivati ni jednog naprednjačkog birača u ovom trenutku da glasa. Znači ove koji nikad nisu glasali izvući, ove naše dodatno ono što se kaže energize da skaču, zato što pazi, u kasnom septembru 2026. ljudi koji glasaju za Vučića se nisu u to razumom ubedili. To su ili ljudi koji ne možeš, koji su ili glupi da shvate, ili su pokvareni, imaju računicu. I u jednom drugom slučaju na te ljude ne računaš. Znači, ne postoje.
2: Nama, mi sad treba da idemo na, nama je stvarno najvažnije na što veće izlaznost.
1: Ja sam sebe razumom ubedio da glasam za stvari za koje ne bi ni pijan, ni lud, ni mrtav glasao. Zato što je stvar veća od bilo čega.
2: To je
1: tako, znači. A ovaj se nije razumom ubedio, to on je jednostavno ili je zombiran, ili je pokvaren. Ili glup, ili pokvaren. U svakom slučaju, do njega ne može dobaći.
2: Ti potkupljenog sirotana neš promeniti i nema šanse, niti sad ima.
1: Time ni ne treba da se bavimo.
2: Ti u stvari treba da, ono...
1: Bavimo se time da svako...
2: Alarmiraš svog komšiju da izađe. To je suština priča.
1: Da,
2: ovo
1: nekog što ne zna, što su mu svi isti, što
2: je popušio priču.
1: Tog nekog ubijenog u pojem, razumiješ?
2: Da, njemu govoriš broj. Njemu govoriš broj.
1: Broj, broj, broj.
2: Broj, broj, broj, broj, broj, broj,
1: broj, broj, broj, broj, broj. I druga stvar. Ovo je još važnije. Znači, sad vidimo koji su, naši brojevi su ogromni, nas ima, ljudi moramo da jednom, posle dve godine možda ti nas shvatimo, mi ne smemo dopustiti da nam batinama ukradu izbore.
2: Dakle,
1: ovaj put ne smemo. Ovaj put, nemoj taj dan, ne smemo dobijati batine na biračkim mestima. Da. Nakon što smo gledali, u 8 uveče 25. oktobra, mi moramo, vi znate šta će oni raditi. Dakle. Oni će ići na govnarenje, oni će ići na obaranje biračkih mesta. Dakle. I to će raditi u malim sredinama. Ja vam kažem, ti izbori se neće završiti do decembra. On će razvlačiti biračko mesto u Prgovini, će da glasa 56 puta. Svaki ponovni izbor oni računaju da će nama splasti entuzijazam, a oni imaju čoveka koji je plaćen da glasa. I to ne smemo da dopustimo, ali glavna stvar će biti da to čuvamo. Bukvalno nam trebaju ono jebiga narodni odredi za zaštitu. Treba nam jer ljudi, on će isterati.
2: On će imati odred navijača, mi imamo
1: to veče. Ćete vidjeti, to će biti sve. Sve što
2: sve
1: postoji.
2: Najgore. Simo sve Spasić postoji. Sime Spasića će stojati ono na mestu sa maskom i štanglom. Mi moramo biti spremni.
1: Tu nam onda treba sigurnost u brojevima. Da niko od ljudi ne bude sam. Mislim, ne možemo, znaš, to što kažem, mala biračka mesta, manje sredinama, ja ne znam da li je to moguće. Ali da se, kad se utvrdi sve, da bukvalno ni jedno biračko mesto ne bude samo, da tako kažem. Znaš, znamo gde neće pokušati. Znamo da neće pokušati u tim urbanim centrima, gde je ono, to je besmisleno. Ali kao, znaš, mi isto tako moramo imati ekipe da zaštite mala biračka mesta i mala mesta uopšte. To je sada, mislim, ja bih ga, to su sve nakaradne i bolesne stvari
2: odrede,
1: o kojima niko normalan na bilo kojim normalnim izborima ne brine. Mi moramo.
2: Da, mi ćemo stvari morati, da, pošto će on angažovati ono, armiju batinaša, navijača, da sa maskiranih, koji će imati neki ono, prepoznavajući znak kape ili majice ili nešto će nositi, ono, mi moramo da na neki način odbranimo
1: stvar,
2: izbornu volju našu.
1: Ma naravno, znači, nego druga stvar koja je jako važna. Mi ne znamo, pazi, medijska slika ono propada. Znači sve je gore i gore. Mi moguće da nećemo do 25. oktobra više imati ni ove dve
2: trenutke.
1: Moguće.
2: Vrlo je moguće.
1: Moramo se dogovoriti u koji Instagram svi zajedno gledamo. To je jako važno. Jako je važno da u izbornoj noći, ako on pogasi ili do tada sve, sve sredi, da. Upodobi, napravi. Mm-hmm. Mi moramo imati neki svoj medijski outlet koji ćemo svi gledati.
2: Da. I, dobro, gledali smo najgore, ovo N1 do sad. Da misliš da će ga on eutanazirati skroz?
1: Sasvim
2: je
1: moguće da ga ne bude. Da, znaš, da, to je još mjesec dana. Za mjesec dana može svašta se desi. Ti si vidio da su svinjarije na N1 krenule rapidno na gore i da u tome učestvuje Šovljanski, razumiješ? Mm-hmm. Što je bilo kao isto nezamislivo do pre godinu dana. Mm-hmm. To su stvari koje, znaš, ono, on je sada, znaš, on je stvar, ovo je, ono što smo rekli, on ne rizikuje, ali ovo mu je do sad najveći rizik u životu. Mm-hmm. U cijelom njegovom političkom životu nije mu možda najveći. Možda mu je najveći bilo ono da javno se odrekne Šešelja kad je trebalo, to je možda više bolelo, ali je ulog bio manji. Ovdje je ulog mnogo veći. On je tada ipak bio nekoliko godina u opoziciji i to je bio njegov šot da se vrati na veliku scenu. Sad kad tom velikom scenom zavladao u potpunosti, izgurao sve ostale i pokrao sve i stavio sve pod svoju kontrolu, sad tek to što neće da pusti. Znači, tako da, iako ima situaciju koja je, znaš, stvarno, ono što kažem, on jeste, on je riziko, ali nije ni vidovit i nije ni uništiv. Mm. Tako da ono, razloga za optimizam ima, razloga za borbu svakako da ima. I ja, evo, ja sa svoje strane pokušam da se ne ložim kao inače pred svake izbore, da ne bude ono kao, ali
2: evo, moraš se ložiti, ložiti se, znaš, mora, evo. To
1: ali stvarno, ono kao, znaš, dokle god ima, jebe u mater, znaš, dokle god ima načina za borbu, mora da bude borbe. Znaš, mora da bude borbe. I ovo sad kad su stvari takve, znači moramo računati na to da on ne raspisuje izbore koje nije na ovaj ili onaj način namestio. Znaš, na to moramo računati. Ali opet...
2: Namestit će sigurno i probat će da ukrade sigurno.
1: Variable koje ne kontroliše. I ono, i naravno da čoveku zaigra srce i probudimo se sva moguća nada kad vidi bukvalno redove u svim gradovima oko blokova da neko da potpis.
2: Šta ti je bre, znaš, koliko hiljade ljudi je tu bilo, shvataš, ono svaki dan.
1: Znaš, važno je...
2: To su dobijeni gradovi. Na poštenim izborima to su dobijeni gradovi. Ko ima mlađe, velike, ko drži velike gradove?
1: Da, oni su lokalni izbori. Oni su lokalni izbori.
2: Dobro.
1: Lokalni izbori bi sad bili super. To bi ono.
2: A neće ih nikad raspisati. Ono,
1: ne, lokalne mora da raspiše. To nisu, to brkaš sa izborima za mesne zajednice.
2: No, mesne zajednice.
1: Ne, lokalni izbori su ove za uprave gradova i to. Mm-hmm. Samo da sad trenutno, znaš, ovi će sakupiti više potpisa. To će biti dosta dobra stvar. Znaš, studentska lista će predati mnogo više potpisa od ogromnog broja potpisa koje je predala Srpska napredna stranka. I sad najluđe svega je to što može jedan čovjek da da za više lista potpisa. Mislim, to služi da bi sve fantomske liste sakupile. Da im olakša posao prikupljanja za fantomske liste. Znaš. Mm-hmm. E sad, zato ponavljam još jednom. Kada stignu brojevi, komuniciramo samo broj. Dotle se skupljaju potpisi i odlazi se. I molim vas, znaš je bilo dobro zebancije? Da predaju, čisto je zebancije da naprave stnudska lista. Kada budu gori od naprednjaka.
2: Aha,
1: da ih zebavaju još gore. Nemam
2: potreba, bit će 19 tih koji služe. Ono, znaš, kao bit će Snakes on Plane, Strain, Snakes on Plane, Transmorphers. Da, znači, ono, sve će promeniti. Ono.
1: Ili da predaju se šatrovački. Denska su stali.
2: Da.
1: Da to kao ono što bude. Da se vide pametno, a da je trpanje ovih što nisu znali poslužu slova.
2: Može.

0: Pravimo strašno sa momcima, divljamo, pravimo haos, našikamo se i tako dalje.
1: Meni nije jasno što je raspisao, da iskreno kažem, ni meni. Ni meni nije jasno što je raspisao. Imao je skupštinu koja ima saziv do kraja sljedeće godine. Imao je, mislim, to kako... To,
0: možda je, a, vidi.
1: Iskreno, da, kaže, ima... Koliko je mogu da odugovlači, zašto nije, ne vjerujem da super stoji, pa sve jedno je kaći.
0: Koja je to računica? Razumeš?
1: Ne znam,
0: neka računica
1: postoji. To je ono što ja pokušavam da dokučim i nije mi jasno. Znaš, on vjerovatno, mislim, to je čovjek koji sve meri. To,
0: da.
1: On je nešto izmerio da mu je tako bolje. Ovo mi ima izvesnu dozu rizika koja mi nikako ne liči na njega. Da li, i na, uvijek moram znati da on ima neke podatke koje mi nemamo. Da li međunarodne, da li nešto, znaš, ono, da li zna nešto što mi ne znamo, da li mu je neko dojavio, da li mu je Netanjahu dojavio da baš sprema da rokne nuklearku na gazu pa će se ljudi baviti time dok nas ovdje ono potrebi. Nemam pojma, mislim. Ali ono kao, apsolutno, sigurno ima neki podatak koji mi nemamo i sa kojim mi ne možemo računati, razumiješ, a on može. I ta ideja da
0: pa ima prvo što možda namešta izbore, da, mislim, to je ono, a mi moramo da odbranimo
1: on
0: to.
1: Možda mu je ovo posljednje, da kažem, ovako dobro postavljena situacija u kojoj može da namešta izbore. On će izaći, vidi, koje su šanse da šta god se desilo na biralištima, on 25. uveče ne izađe u 10 i kaže pobedili smo na izbore.
0: Pa,
1: to su šanse su da. Nula da se to ne desi.
0: Ali,
1: to ne može se desiti.
0: Vidi, onog trenutka kada, ako mu nešto pođe po zlu, on pali te svoje falange, ono maltretirača koji treba da uđu i da lome. Mislim, to je ono, znači,
1: pa da, ali ima
0: to je
1: nešto,
0: suština.
1: Ja mislim da on ne bi išao u ovo sve, moje mišljenje, da on ne bi išao sve da on nije unapred obezbedio međunarodnu podršku za ono što on kaže, za ono što Rick proglasi. A Rick će proglasiti ono što on kaže da proglasi.
0: Da.
1: Tako da, ono kao, znaš, ukoliko on izađe, možemo vidjeti odmah po reakcijama iz sveta. Mm-hmm. Sad, sve tu meni, da li će ići na to? Da li će ići na to da izbori nisu završeni do decembra, što je vrlo lako? Jer, znaš šta je problem? U bilo kojoj krizi vlasti, on vlada.
0: Da.
1: Znaš, to je problem, što to može se odugovlači, navodno rekao će 25. ili 26. nakon povratka sa sednice Ujedinjenih nacija u Njujorku, da podnese ostavku na mesto predsjednika. Što bi bilo neviđeno fair, mislim, jer je ono kao... Mislim,
0: na dobro, on će seliti vlast tamo gde on ide, razumiješ, to je njegova ideja, znaš kao, mislim...
1: Zašto sad, opet mi nije jasno, raspisani su parlamentarni izbori, nema parlamenta i nema predsjednika parlamenta, ima prethodnog saziva, koji je zapravo, da li znaš da je važeći parlament, da je prethodni parlament dokle god se ne konstituiše novi?
0: Mhm.
1: On sad može ići na, što boli me mozak od ovog razmišljenja, ali moramo. On ako stvarno podnese 25.6. ostavku, onda on mora da raspiše predsjedničke izbore. Jel razumeš? U toku kampanje za jedne, on mora da raspiše druge, koji se isto moraju održati u roku od 45 do 60 dana. A on planira, mislim, znaš...
0: Dobro, šta on planira?
1: Da on planira haos u kom on vlada. Ja mislim da je to plan. Mislim, drugo ništa mi ne pada na pamet. Planira haos u kom će onda vlada po tim nekim emergency zakonima, što smo rekli da je njihova specijalnost. Znači, to da su oni apsolutni maheri plana F, što
0: znam,
1: smo rekli, uvek plan F.
0: Ali čekaj, ako ne može da planira haos istovremeno Expo, razumeš, mislim, ne ide tu, nisu to, njemu je važna stabilnost uz Expo, razumeš?
1: Pa ja mislim da je taj Expo završen. Mislim da je to sve što je trebalo, to zbog čega su im pravili Expo, je to već urađeno, ne mora da se održi što je tiče. Razumeš?
0: Da su oni već uzeli pare,
1: namirili
0: su.
1: Pa da je to
0: se,
1: završen.
0: Pa ne, možda, ne, znam.
1: Ne znamo to, ajde. To ne znamo. Onda, mislim, po ponašanju ljudi koje ja poznajem iz tih krugova gde su, ti ne znaš koja je to klepačina bila i koje su to Mickey Mouse procedure bile. Znači, kako ti kažem, javašluk oko nastrešnice je japanska preciznost naspram Expo gradnji. To šta su, šta je sve prolazi, šta je potpisivano, šta je ono, razumeš? I a pazi sad, on sad da, navodno 25.6. ostavku. Mi nemamo predsjednika, nemamo parlament. Izbore za predsjednik, de facto predsjednik Srbije u tom trenutku Ana Brnabić. Ona je predsjednik Srbije tada. Do konstituisanja novog parlamenta i izbora novog predsjednika parlamenta, koji bi u tom vremenskom okviru onda preuzeo dužnosti vršioca dužnosti predsjednika Srbije. Mm-hmm. Ovo je jako, jako komplikovano. Razumeš? I onda će onaj iz Ustavnog suda Debilko da presudi da Ana Brnabić može kao VD predsjednice Srbije iz saziva koji je prošli, jer kažem ti, po zakonu je prošli i jedini dokle god se ne ustanovi sljedeći, a oni će odugovlačiti sa ustanovljavanjem sljedećeg saziva upravo zbog toga da oni na taj način idu na, mislim, na izbore, to je toliko suludo, mislim, ali ti kapiraš da sve vreme on vlada na bilo koji način, mislim, ali ne znam kako onda ne vlada, on vlada i senke, naravno, znaš te fora, što onda on formalno nema nikakvo zvanje, što je ipak malo čudno. Ne. Ako on stvarno da ostavku na mesto predsjednika, on formalno nije ništa u tom trenutku. Nije narodni poslanik, jer nije skupština izabrana, bivši predsjednik je, nije mandatar vlade, jer ne postoji saziv skupštine kojem će predsjednik da da mandat, da izabere mandatara, jer
0: moguće, znači, i ovo razjebavanje N1, Kesića i svega toga, znači imaš utisak da on u stvari kao hoće da napravi ono, da napravi haos u kome će ovde vladati ono kao mali ono Lukašenko, razumeš? Ne znam, nemam pojma.
1: Ali za te sve stvari, nije mi, bukvalno stvarno je mindfuck. I onda mi normalno da me, znaš, znamo ga dobro, normalno da ima neke, normalno da me plaši toliki broj ono, varijabli koje mi nisu jasne.
0: Da.
1: Ništa nije isključeno.
0: Možda je samo napravio već dogovor sa Ursulom koja će ono doći da mu na kraju kaže, bravo majstore, ono, ti si naš faktor mira i stabilnosti koji Slobodan Milošević.
1: Šta da je toliko jako podrška obezbijedeći da će...
0: Ne bi trebalo.
1: Ti znaš da će on na ovim izborima.
0: Da.
1: Znači, ja ne bi da sada, ja sam umereni optimista. Mislim, ja nažalost mislim da će ono kao...
0: Ne, ja mislim, sve zavisi od izlaznosti. Da. Bukvalno sve zavisi od izlaznosti.
1: Da, ali opet...
0: Mi, ako
1: uspemo... Ne postoji ni jedan...
0: On zna da dobija ako je izlaznost manja od određenog procenta.
1: Ne postoji ni jedno istraživanje koje pokazuje da SNS ovaj put ima preko 50%.
0: Pa nema.
1: Ne postoji ni jedno.
0: Nema.
1: I svih stavljaju u najviše 44.
0: Pa da.
1: Razumeš? Najviše 44. Da.
0: Znači, ako mi obezbedimo veliku izlaznost, on pada, sigurno. Što znači da su ljudi došli, osim ako nema onaj džak sa listićima koji vozi, malo ono, odranije.
1: Da, malo je zajebano to mahati džakom iz pozicije vlasti.
0: Pa ne bi me čudilo sve.
1: Džakom mlaže opozicije.
0: Pa ne bi me čudilo, brate.
1: Naravno,
0: njega mi ništa ne bi čudilo.
1: Naravno, imali smo štrajk glađu vlasti.
0: Oni su najugroženija vlast.
1: Nakon štrajka glađu vlasti protiv opozicije,
0: da.
1: Logika i razum su se ocelili odavde, trajno, mislim. Samo kad ti kažem, ovo sve je toliko kad pogledate, znaš, okay, mi sad ne treba se baviti, mi treba se bavimo našom stranom, promocijom, da dobijemo što više glasova, da to, znaš.
0: No, mi treba se bavimo izlaznošću, znači da ljudi počnu da izlaze i da ponavljamo broj, kao papagaji treba da ponavljamo broj koji će...
1: Je li Rik saopštio ovaj put broj birača?
0: Ne.
1: Sad, nakon raspisanih izbora. Kaže, u ovogodišnje izbore izlazi toliko i toliko eligible ono, birača. Da, ja mislim da oni to još nisu uradili.
0: Nisu, ali će saopštiti. Da li to kane
1: da urade onda kada proglase sve liste? A da li ti znaš da se liste mogu proglašavati, ja mislim, čak sve do 10 dana pred izbor ili možda čak i kraće? Da rok za predaju liste uopšte... I drugo, sad su odjednom napravili da pored notara, kojih ima svega 231 notarska kancelarija u Srbiji postoji registrovana, koja može da radi sad do, ako se ne varam, 5, ja mislim, notara po kancelariji. Da je to dozvoljeno.
0: Ja mislim, su to najbogatiji ljudi u našoj zemlji.
1: Da, zašto su istorijem izvršitelji, uglavnom. U velikom broju slučaju su izvršitelji, ono, split posao. I bez toga su. A s druge strane, sad su napravili da opština, bilo koja opština može vanredno, ko što je bilo onaj predlog da kao svaki policajac može napraviti građana policajca ako mu da ga deputizuje, tako su sada napravili da opštine mogu da...
0: Ne, svaki policajac može navijača da napravi policajca.
1: Nego će birati baš iz ono... Ne, upašće u antifašističku reakciju, reći treba nam da volontiri da hapsimo fašiste. Ali je fora što sad kao napravite takozvane opštinske overivače ili tako nešto. I onda ovi uhvaćeni u laži da je nemoguće da 210 pa čak i puta 5 radilo za 8 sati. On se rekli kao niste vidjeli zakon, po zakonu postoje kao i opštinski overivači. A gde su ti opštinski overivači sad kad treba one stotine hiljada ljudi u redovima?
0: Ne postoje. Sve je tako.
1: Da. Ja mislim da on računa na ne znam, na, možemo samo da nagađamo, ali kao ukoliko kažemo da ima nešto, da, ovo što znamo je da je ovo što on priprema u tom nekom onom formalnom smislu haos i javašluk u kom i dalje on vlada. Ali treba znati da, znaš, on se igra s vatrom. Ja mislim da on računa jako na to da on ima svu silu, a da smo mi kulturni. Mislim da na to je to glavno i da je to ono na čemu on bazira svojih budućih godinu dve poteze.
2: Jet set. Jet set. Jet set. Set. Set. Set. Set.
1: Do 9. oktobra je Riku obavez da proglasi izborne liste i finalizira birački spisak. Do 9. oktobra. To je znači dve nedelje pred izbor. Mm-hmm. Tačno dve nedelje.
0: Kada ćemo mi znati broj?
1: Pa 9. oktobra.
0: Aha.
1: 9. oktobra ćemo čuti koliko ljudi glasa za koga i u kojim rednim brojima. Izgled, takozvani izgled biračkog listića će se znati. Ovaj, i onda, onda ide u štampariju, onda ide, mislim, znaš, to, znaš ti šta mi sve treba da ispratimo, bog te jebu. To štampanje listića, to, mislim, to je sve. Znaš, onda ti kapiraš da on ima sve svuda, mi moramo svaku stvar da napravimo.
0: Da, da.
1: I s time treba računati. Sad, s time treba da mi moramo se bavimo i time da kome će i kako da ostaviti. To je, znaš, mesta za muvarluk ima toliko, pogotovo kad si vlast i kad si potpuno beskrupulozan. Ovaj Vučić ima partnere koji traže sigurnost u partneru na neko vreme za gradnju pranja i tu je eksponaće rat 2027. najkasnije 2028. gde mi ne znamo na koju ćemo mi ulogu imati s obzirom na pojačani izraelski uticaj i to apsolutno ima smisla što govorite. Ovaj raspis izbora jeste zbunjevak, ali iz kog dupeta i zašto opet izvučen je ovoliko forsiran zvučni top? Juče su opet krenuli dečačka zvučna topa. Da. Već više javno tužilaštvo je saopštilo da ga nema, jasno, nije ga ni bilo. To ne postoji, nije ga ni bilo. Ne kao bio je pa nije uključen, nego to ne postoji. Komplet izmišljeno, to je bila panika izazvana, to je bila panika izazvana tim skidanjem prsluka redara. To su sad zadnji rekli.
0: Da, to je zvuk, pa to je zvuk,
1: to je zvuk skidanja, skidanja prsluka. Kad 200 ljudi skine prsluk, to bude udar.
0: U istom se čuje taj, da.
1: Šuška to je, bilo. Ove, kaže, možda zbog midterms u Americi da odradi izbore pre toga. Ja, mate, još i to da uzmem u, još to da uzmem u obzir, što će mi steći mozak kroz uši.
0: Je pojačalo ovu Trump? Će biti više od 5 sama?
1: Ne, ponos. E, a znaš što je najluđe? Znaš da je dobro formulisao? Znaš da nije uradio ništa ilegalno?
0: A pa kje, već
1: je. A što kako je formulisao?
0: Ne.
1: Nije rekao, dobit ćete pare da glasite za mene, nego rekao, ukoliko republikanci pobede na midterm elections, svaki punoletni građan koji Biden ima mnogo više nego što smo ti računali, ima ih 280 miliona. Ove, svaki punoletni građan će dobiti od vlade pare. Mislim, što je cijela republikanska priča, pogotovo Trumpovska, ta libertarijanska, no government handouts.
0: Sve, ona pada u vode.
1: Dobit ćete government handout kakav Sovjetski savez nikad nije isplatio u svojoj istoriji, od 70 godina. Znaš, 70 godina Sovjetskog saveza nije isplaćeno to tipa, evo vam pare građani da glasate za nas. To je bukvalno Stalin nije radio, ono, razumiješ? AI roboti nas uništavaju 2030, tako da džabe sve, samo da ja odradim na miru novi GTA, pa nek sve izgori.
0: A viš, ljudi su sitno sobstveni.
1: To je taj digitalni nihilizam.
0: Da, samo vi uživajte u svojoj kući. Da. Dok bude štapića, trik štapića sa kikirikijem, Coca-Cola i vičera, šta te boli kurac za sebe?
1: E, inače, pobuna.
0: I duvana.
1: E, pobuna više niže srednje klase u avionima Air Srbije, trik štapići zamenili plazmu, ljudi se bune.
0: Umesto plazme, da li su
1: trik štapići?
0: Ali vratno ovi posni. Bez kikirike.
1: Ovi bosni.
0: Za knknrnkna nema.
1: Knknrnkna.
0: Da.
1: Ajmo, mladine, šta si našao u dobru...
0: Pa nisi ništa našao, možemo malo prokomentarišemo novu seriju koja se pravi, eto, to je u Gen Z-u zanimljiva priča da će majstorska radionica dobiti svoj nastavak, kao da ga već nema.
1: Da.
0: Tako da, kako se zove, to je, eto, meni ako uletelo, svi su mi poslali preko vikenda, 67 linkova sam dobio sa tim. Da vidim da će jezda glumiti Hranislava.
1: Ala, manja se grči. Manja Grčić razvalio.
0: Manja Grčić Milenko.
1: Manja
0: Grčić Majko, Milenko. Moja,
1: ono. No stone unturned.
0: Ne, jako
1: ili
0: je
1: no
0: dobro.
1: Turn unstoned.
0: Ne, ja sam za to da zapravo Jezdić odigra svaki nastavak svakog filma i svake serije snimljene. Jezdić je glumac.
1: Tako je.
0: Naš.
1: Jezdić je ceo. Jezdić je zvanični glumac Srbije. On je režimski.
0: Nenad
1: Jezdić. On je dvorski, osnovna škola Nenad Jezdić
0: Ćaci.
1: On je dvorski glumac par, on je Bata Živojinović, ma kakav bre, to je, on je,
0: a pri tome
1: on je u jednom Bata Živojinović, Ljubiša Samardžić.
0: On treba da snima, posljednji krug u Mionici, odmah sada, da ne razmišlja. On treba
1: Maratonci
0: da snima, Radovan četvrti.
1: Radovan
0: četvrti. Da on igra Radmilović, svuda gde igra Radmilović,
1: može
0: onda
1: otpisaniji.
0: Sa može, otpisaniji je.
1: Otpisaniji, još više otpisani sa mladim četnicima, sa četničkom organizacijom u okupiranom Beogradu, koja se bori protiv komunizma.
0: Tako je, koji jača sve više.
1: A ne leti neki mene, jel nemac na metak slučajno?
0: Ne, 44. Teško je te četnicima u Beogradu, partizani su svuda okolo.
1: Ne, te tužne priče o savezničkom bombardovanju 44.
0: E, može.
1: Otpisaniji.
0: Otpisani.
1: Priče iz priče pesma iz majstorske radionice se zove.
0: Može, može,
1: šta
0: može.
1: Pa posle tog bionice onda ima da. Recimo maratonci trče krug posle poslednjeg kruga onda. Da, još jedan krug.
0: Može horor, znam šta su Srbima radili prošlog leta.
1: I svakog leta.
0: I svakog drugog.
1: Ne, a šta su oni nama radili prošlog leta?
0: A šta su oni nama radili prošlog leta?
1: Tako se zove srpski horor. A šta su oni nama radili prošlog leta? To je srpski horor. O tome kako su se Srbi uvek samo branili.
0: Tako je. Onda
1: imamo još Da, mora da. Ovaj seriju, može ovaj bolji život.
0: Bolji život.
1: Srećniji ljudi.
0: Ma ne,
1: vrući veter.
0: Tako je.
1: Vrući veter.
0: Može knjiga o Milutinovom sinu. Da on igra, pošto igra već knjigu o Milutinu, pa može da igra Milutinovog sina.
1: Knjigu
0: o Miladinu, koji u Švedskoj pokušava da, malo biti i evropski, da usvoji sina. Ne, ova dva pedera su mu odnela sina u Švedsku, a on kao Jaguarov skok 2 odlazi
1: protiv
0: pedera, se boli.
1: I odlazi tamo i neće da bude roditelj broj 1 i reditelj broj
0: 2. A mislim, pazi, znamo da je ovaj loše rodi, mislim da je bila suša, da je šljiva slabo rodila, neće biti rakije, mora on u više... Još više ovaj kako se zove državno finansiranih projekata da ubaci.
1: Još više da se u državi.
0: Pa da. Jer on je rekao i dobro stvar je rekao, to su sve priče koje su vredne da dobiju svoj nastavak.
1: Tako je.
0: Znaš,
1: sigurno.
0: Da,
1: znači će još nešto da snimaju. Imaš još ideja?
0: Nemam, ali evo dao sam ideju, jebi ga da ono.
1: Dobrih ima, znaš,
0: zato što je važno da se ne odrediš, jer kad si se kao glumac ne odredio, to znači da si se odredio.
1: Jesi, on je odredio.
0: Pa to ti kažem, znači se on se baš odredio ono. Znači, on je baš je ćaci, pravi.
1: Majko Mila, za kraj samo ću vam reći da je juče u Eliti jednoj učesnici puko kapak. Aj zdravo.
0: Kako je to bilo? Pala je roletna. Ja sad ovako
1: puko je
0: izgleda.
1: Kapak od estetičke operacije.
0: Sad ovako izgleda. Kad ti pukne kapak, da ti se spusti ili ga uopšte nemaš?
1: Ne, nego imaš ovako kontakt.
0: Stalno otvoreno oko.
1: Kontakt da na ovom zatvorenom kapku imaš... Mm. Prorez onako kao da ti stalno otvoreno.
0: Ti imaš stalno otvoreno.
1: Ljudi koji su u community-u treba da pitaju Nika, stručnjaka za kapke, šta se u tom trenutku radi i da li se na to može ložiti.
0: Da. Kapak. Kapak je inače, Bosanci kad kažu to je kao kraj, nema.
1: Kapak.
0: Oh,
2: you touch my tra-la-la. Tekst čitali Mladen Urdarević i Daško Milinović. Ah! Ton majstor, Richard Merc. Realizacija, Slavko Tatić. Urednik programa za mlade, Donka Špiček. Alarms, svakog radnog jutra, od 7 do 10. Oh, you touch my tra-la-la.

thing, it just kept on running. It's never let me down until now.

Da, da, Srce zateže, Sremsko kamenički bend, Distorzija motorne testere, na početku još jednog izdanja emisije Unutrašnja emigracija. Dobar dan, dobrodošli u program. Pa i mene malo srce zateže za tom mojom sremskom kamenicom, s obzirom na to da sam već neko vreme ovde sa Bačke strane. Tako da nedostaje mi moja Fruška Gora i Sremska Kamenica, mogu da priznam. Kako ste, nadam se da ste dobro. Evo, krećemo u novu radnu sedmicu. Ja sam tokom vikenda, mogu da vam kažem, baš onako napunio baterije u svakom smislu, psihofizičkom, može tako da se kaže. I ja sam, što bi rekao Mladen jutros u programu, išao sam da potpišem za listu, za studentsku listu, što ne znači da sam i potpisao, već sam samo išao. Šalim se, nisam ni pokušavao da stanem u red, ali sam kao svaki pravi novosađanin domaćin, obišao sam sve te redove po Novom Sadu da vidim kako se sve to odvija i sreo sam par onako poznanika i dragih ljudi. I baš sam onako bio presrećan kad sam video te kadrove, koliko ljudi čeka da potpiše tu listu, i skroz onako pozitivna atmosfera i uliva nam nadu da se stvari razvijaju u dobrom smeru, ali nema spavanja. Dakle, tek smo na početku predizborne kampanje, a tek nas i čeka veliki posao, verovatno u izbornoj noći. Tako da nema spavanja, nema odmora. Ponedeljak je, znači da je slušamo novitete u emisiji. Evo, spremio sam za vas jedan lep folder noviteta. Dakle, za vas koji niste možda upućeni u potpunosti, krenuo sam sa nekom vrstom programske šeme, da je tako nazovem. Svakog ponedeljka segment lista postoji u okviru koje slušamo novitete, dakle jedna lista najnovih alternativnih rock'n'roll singlova, i bit će svega danas. Dakle, bit će nekih novih bendova, nekih koji su se vratili, neki dobro poznati bendovi koji nastavljaju svoju uspešnu muzičku karijeru, tako da i u žanrovskom smislu imat ćete priliku da svašta novog čujete. Počet ćemo negde oko 12 časova sa novitetima, to mogu da vam obećam. Dakle, to je ponedeljkom, znate već, utorkom je rezervisan dan za New Wave, za Gothic Rock, za naše DJ-eve, slepe miševe koji dolaze iz hodnika Petrovaradinske tvrđave, rezidenti tih hodnika. Svake srede nepopularno mišljenje, dakle podcast, odnosno intervju u okviru kojeg se bavimo različitim društveno-političkim aktuelnostima. Svakog četvrtka segment soundtrack četvrtak, što znači da slušamo muziku iz različitih serija i filmova, i svakog petka Soul Friday, odnosno dan posvećen soul muzici. Tako nekako u osnovi izgleda programska šema ove jeseni, s tim što želim da vam napomenem da onako nameravam baš da se angažujem sad u toku kampanje i tih nekoliko dana pre kampanje, tako da očekujte da ću biti ovde malo duže u programu nego što je inače slučaj, s obzirom na to da smatram da je negde moj doprinos cijeloj ovoj našoj narodnoj borbi možda najbolje da bude preko ovog internet radija. To je ipak nešto što najbolje radim, pa sad koliko nas ima, koliko sluša da sluša, to je negde moj doprinos. Šta sam zapravo teo da vam kažem, kako se izbori budu približavali, tako ćemo malo da možda i zajedno nekako formiramo neku predizbornu programsku šemu, da možda bi mogli da napravimo i neke vesti na pun sat, koliko ja naravno budem u mogućnosti, ali u svakom slučaju, eto, da imate na umu da ćete imati jedan angažovani internet radio kao i do sada, s tim što ću malo pojačati sa nekim informacijama koje se tiču izbora i svih dešavanja u vezi sa izborima. Ali dobro, danas je 14. septembar, o tom potom. U oktobru ćemo malo konkretnije o tome pričati. Za početak ovog našeg današnjeg druženja ići ćemo do Australije. Ovo je jedna od poslednjih pesama koje je objavio kultni sastav Midnight Oil, kompozicija koja se direktno kroz tekst bavi globalnim zatopljavanjem. Pesma se zove Rising Seas. Ostanite uz Unutrašnju emigraciju do 14 časova.

Evo jedna poruka koju sam dobio, kaže onaj Midnight Oil iz 80-ih jeste taj Midnight Oil koji je imao onaj veliki hit, ali osim tog velikog hita ovaj bend je imao i veliku karijeru u Australiji mimo pop mainstreama. I da, ova pesma koju ste sada slušali, koja se zove Rising Seas, jeste relativno nova, tačnije iz 2022. godine sa njihovog albuma Resist. To je inače 13. studijski album ovih australijskih rock and roll giganta, i oni su rekli da ne mora da znači da je ovo poslednji album koji će snimiti, ali da band više nije toliko fizički aktivan u smislu da idu na turneje, s obzirom da su ih stigle godine. Negde je to poslednja informacija koju sam pronašao o njima, tako da mislim da nakon ovoga više nisu snimali muziku, ali bih vam preporučio album Resist, naročito ukoliko volite dobri stari australijski rock and roll zvuk i naravno politički angažovane pesme, po čemu je Midnight Oil dobro poznat. Evo i tradicionalnog meteorološkog pregleda u 11 časova i 18 minuta. Počet ćemo od najjužnijeg mađarskog grada, a to je Vranje. 20 stepeni je trenutno izmereno u tom mađarskom gradu, trenutno je vedro. Tamo u Zaječaru izmereno 24, u Leskovcu 22 i u Nišu 20 stepeni. Svi ovi gradovi na jugu, odnosno na istoku Srbije, trenutno uživaju u suncu. Sunčano je ili pretežno vedro. Pretežno oblačno je u Kraljevu, da je izmereno 22 stepena, u Kruševcu takođe 22, u Kragujevcu 21 stepen. I sad kako se pomeramo severnije, tako nekako stižu i oblaci, pa tako recimo u Beogradu je trenutno oblačno, izmereno je 20 stepeni, da vidimo Sremska Mitrovica 21 stepen, oblačno je, toljaga više ne može da se sunča na plaži Konjara. Kikinda 18 stepeni, mada je toljaga vrlo verovatno u Švabiš Gemondu, ali dobro, čovjek je iz Sremske Mitrovice. 18 stepeni trenutno u Kikindi, 20 stepeni je trenutno u Zrenjaninu, oblačno i u glavnom gradu Vojvodine Novom Sadu trenutno izbrano 22 stepena. 20 stepeni u najlepšem gradu Srbije, to je Sombor, i 16 stepeni je trenutno izmereno u Subotici, koja je ovog prepodneva, mogu tako da kažem, najhladniji grad u Srbiji, i čak i pada slaba kiša tamo. Ima malo kišice po Balkanu, tu negde u Slavoniji, po Bosni, i ta kišica se možda pomeri prema Vojvodini i Novom Sadu i Beogradu, odnosno severnijim tu delovima Srbije. Međutim, neće biti nekih ozbiljnijih padavina, eto to da znate za danas. Ono što kažu meteorolozi i ono što kaže prognoza jeste da će narednih dana biti promenljivo oblačno, temperatura jutarnja oko 15 stepeni, maksimalna dnevna oko 25 stepeni, tako će biti danas i sutra. U sredu i četvrtak već malo toplije, temperatura oko 28-29 stepeni, nastavlja se promenljivo oblačno vreme sa ponekim sunčanim intervalom, a neke ozbiljnije pljuskove sa kišom najverovatnije možemo očekivati tek u petak, i to u svim krajevima Srbije. Ovo je Taste Rap i Pinokijeva balada.

Dragi gledalci, izgleda da smo izgubili ovu utakmicu, još jednu. Još uvek došlo je do nekih tonskih problema. Ja ću vam kasnije javiti ko je dao golove i zašto su vam dali golove. Ja ću pokušati da dobijem jednu seriju feljtonskih emisija pa da vam ovu utakmicu do kraja lepo ispričam. Igraju ko uve bez glave, ljude.

Evo, možemo kratko da prokomentarišemo šta se juče dešavalo na novosadskim ulicama, ali i na ulicama ostalih gradova, s obzirom na to da je jako veliki broj ljudi izašao da podrži studentsku listu. Ja sam se u Novom Sadu uverio u redove kakve, ja mislim da u životu nisam video. Dakle, sećam se nekih redova, recimo za karte, za exit, ljudi iz 90-ih se sećaju neki verovatno ružnijih redova, odnosno redova zbog nekih tužnijih stvari, ali ovo juče je bilo zaista impresivno. I to ne samo u Novom Sadu, video sam snimke na društvenim mrežama iz Zrenjanina koji nešto u prvoj lopti, čini mi se, uopšte nije ni imao notare, onda su se na kraju izborili. Tamo su bili redovi, naravno, u Beogradu, u brojnim gradovima u Srbiji. Ja sad ne moram to da vam prepričavam, verujem da ste svi bili svedoci toga u vašim gradovima. Zapravo, volio bih da čujem kako je bilo kod vas, da li ste bili u nekom od redova, da li ste dočekali da potpišete. Slobodno mi pišite, naravno, 061 330 4866. Evo još jednom, 061 33 04 866. Ono u što smo se uverili jeste da je SNS još jednom pucao sam sebi u nogu sa tim svojim kriminalnim i bahatim ponašanjem, gde su tvrdili da su skupili, ne znam, stotine hiljada potpisa, iako je to praktično i teorijski nemoguće, a s druge strane pokušavali su na sve načine da miniraju studentsku listu, da prikupi potpise za svoju listu, tako što su notari se pravili mrtvi i tako dalje. Neki su na kraju, naravno, izašli na teren i hvala im na tome, ali u svakom slučaju to je isprovociralo ljude da izađu. I juče su, evo, mogu vam za Novi Sad reći, atmosfera je bila bukvalno festivalska. Dakle, bukvalno, evo, u Novom Sadu je nestala ta festivalska atmosfera, ali nema više egzita, tako da je celo leto bilo onako prilično, ništa se nije dešavalo, bilo je prilično mrtvo, nema stranaca u gradu, nema te atmosfere. I onda smo imali jedan politički praktično skup, da ljudi stoje u redovima da daju potpis za jednu političku, odnosno listu grupe građana, i to se pretvorilo u jednu vrstu festivala, ja bih rekao proslave slobode, eto da upotrebim tu vrstu floskule. I ono što mogu da vam kažem, evo sada šta ide dalje. Dakle, studenti su najavili da će danas popodne ili predveče podneti svoju listu za vanredne parlamentarne izbore, koji su naravno raspisani za 25. oktobar. Studenti su pozvali građane da im se u Beogradu pridruže, i to su nazvali šetnja putem pobednika. Evo, citirat ću šta su studenti napisali na društvenim mrežama. Ulice Srbije preplavili su redovi za prikupljanje potpisa koje su građani dali kao potvrdu želje za promenom i poverenja da je studentska lista Studenti pobeđuju, tako se zove ta lista, ta koja tu promenu može pružiti. Potpise ćemo nositi zajedno, jer ovo je zajednička borba, kao što će biti i pobeda, napisali su studenti. Ono što za sad imamo od informacija, ukoliko ste u Beogradu, okupljanje je ispred rektorata, i to danas u 17 časova, a odatle će kolona sa potpisima građana ići do zgrade Republičke izborne komisije. Sad gledam ovu mapu Beograda, ne znam, nadam se da to nije velika šetnja, mada u Beogradu sve šetnje nekako ispadnu mnogo duže nego ove u Novom Sadu, s obzirom na uspone i padove na koje mi nismo navikli. Ali dobro, evo da znate, danas, ukoliko ste u BG-u, dođite, podržite, bit će zaista verovatno opet festivalska atmosfera i svečani čin. 17 časova, okupljanje ispred rektorata. Ovo su Manic Street Preachers i umesto People Give Up, mi kažemo People Give In.

11:35 i 35 minuta, samo da vas podsjetim da danas imamo segment Lista postoji, i to lista novih muzičkih singlova. Posle 12 časova slušamo neke novitete kada je reč o alternativnom roku i drugim muzičkim pravcima. Pre toga da vam pročitam i nekoliko poruka. Evo, jedna poruka mi je stigla iz voza. Kaže: Ola Varnju, pišem ti iz voza Zagreb-Cirih. Evo, 16. sat kako se vozim u punom kupeu. A bog te toko, nekad kad se putovalo vozom, zaboravio sam kako to izgleda. Mada je to najlepše, ili tako, kad putujete vozom, pa neka potraje, ali možete onako i da prošetate i da nekoga upoznate. Kaže slušateljka Ana u poruci takođe: išla sam za vikend u Zagreb da slušam Idem na Šalati i vredelo je svog ovog užvanja i nespavanja, pokidali su naši dragi drugari. Da, veliki pozdrav za Anu, pozdrav za Zagreb, pozdrav za Cirih, Švajcarsku, gde god danas slušate. Jeste, Idem je imao jedan veliki koncert. To je valjda njegov sad najveći koncert u karijeri pred baš toliko ljudi, ja verujem, osim ukoliko nije bilo nekih festivalskih, a video sam na društvenim mrežama da je i drug Oskar bio tamo, tako da bila je i novosadska delegacija, da se ne brinem. A evo još jedne poruke kada je reč o ovim redovima i čekanju da se potpiše za studentsku listu. Kaže jedna poruka: bila sam u redu kod Miki Antića. Da, u Miki Antića je bila potpisivanje, bio ogroman red, prošao sam. Kaže da slušateljka: čekala sam skoro 7 sati i dočekala, bravo. Videla sam sve najbolje ljude koje znam iz našeg grada i bili smo srećni svi, iako smo otpali. Danas diklofenak za leđa. Da, vredi, jel, malo te žrtve. Sličan utisak sam ja imao, stvarno sam u tim redovima video gomilu onako poznatih lica, i to je to, ono kao kad odete na, ne znam, neki koncert u gradu, ili kada se išlo na neke rane egzite, pa je bila ona, mi smo to zvali Novosadska ulica iza Fusion Stage-a, tamo gde su oni prostori umetnički radili i prodavali pivo, ne za tokene, već za lovu, i onda smo se tamo sretali, onako svi koji se poznajemo, eto, to me nekako, na to me je podsjetilo ovo čekanje u redu. Tako da, klinci su u redu, što bi rekla sledeća pesma koju slušamo, ali ne ona pesma od Jinxa, već od grupe Who, The Kids Are Alright.

Da, da, bila to hitčina, Kings of Leon i Sex on Fire, sada je 11:43, a evo ja sam malo skoknuo do portala mašine, čekam bre taj njihov YouTube dnevnik, najavljuju ga, ono, dva meseca ga najavljuju i trebali bi da krenu sa nekim ovaj program na YouTube-u, mislim sad je to onako najbitnije da krenu ti digitalni mediji, s obzirom da vidite da se iza kulisa svašta dešava na recimo N1. Pa evo imamo mašinu, dok ne dođe njihov dnevnik imamo portal. Centar za lokalnu samoupravu navodi da je u toku novi talas zapošljavanja u javnoj upravi, gle čuda. Zapošljava se na republičkom, na lokalnom nivou, u gradskim upravama, u javnim preduzećima i u javnim komunalnim preduzećima. Prema proceni ovog udruženja, do sredine oktobra broj zaposlenih u ovim sistemima mogao bi biti povećan za oko 5%. Da, to naprednjaci rade vrlo efikasno već 15 godina ili koliko već, iako kao formalno pravno postoji ona zabrana zapošljavanja, to ih nije sprečavalo da u velikom broju zapošljavaju svoje botove po javnim preduzećima i sad se to očigledno intenziviralo. Evo šta kaže direktor CLS-a Nikola Jovanović, imajući u vidu da su raspisani parlamentarni izbori za kraj oktobra, ovakav intenzitet zapošljavanja neposredno pred glasanje otvara ozbiljnu sumnju da je reč o politički motivisanom potezu, odnosno pokušaju da se kroz širenje javnog sektora utiče na biračko telo. Naravno, apsolutno je reč o tome i to je samo onako jedan od načina na koji će pokušati da ukradu, prevare i izmanipulišu na izborima, što znači samo jedno, a to je da ako ćemo ih pobediti na izborima, makar u smislu jel, brojeva, iako to Vučić neće priznati, moramo da pobedimo, neću ništa novo reći, ali moramo da pobedimo sa nekom ozbiljnijom razlikom, dakle mora biti 10% razlike, čini mi se, bar, da onda možemo da pričamo o tome šta će biti to veče kada Vučić ne bude priznao izbore. A onda, jel, svako će imati svoje zaduženja, tako ću da kažem. Svi će imati svoja zaduženja, svoje radne rasporede, ali do tada ima vremena, angažujte se. Čuli ste, ja sam imao i gošću iz zborova prethodne sedmice koja je pričala o tome kako možete da se uključite u ceo proces obuke kontrolora i tako dalje, tako da eto svako od vas, ponavljam to već kao papagaj, ali izuzetno je bitno, može da doprinese na neki način. Emisija Unutrašnja migracija se nastavlja i evo za 10 minuta stižem sa novim singlovima, novim pesmama koje su se pojavile u prethodnih mjesec dana, a evo meni su bile interesantne pa sam poželeo to da i podelim sa vama.

I poručujem svima da nas slava Sveti Nikola i ostali praznici koji dolaze, sarme i ruska salata neće pokolebati. Mi ćemo ostati ovde ujedinjeni jer mi želimo da praznujemo u budućnosti. Mi želimo normalnu Srbiju, ponavljam, pravda da se zadovolji i istina.

0: pizza Pozzoli.
1: Tako je, lista postoji svakoga ponedeljka u emisiji Unutrašnja emigracija, zvanična playlista ove emisije, playlista koju ja pravim dok spremam sebi večeru koja podrazumeva ovsene pahuljice, jebene čija semenke i naravno višnje, zato što višnje imaju nizak glikemijski indeks. Eto, dok ja to spremam, smišljam šta ću da vam puštam ponedeljkom, tako da svakog ponedeljka slušamo neke novitete, bez obzira na muzički žanr, ali uglavnom je to neka gitarska priča. I tako će biti i ovog ponedeljka. Počinjemo listu sa Brianom Fallonom, koji je objavio svoj peti solo studijski album, koji se zove Not Bad for New Jersey. Ovaj album je objavljen pre 4 dana. Inače, Briana Fallona možda znate kao frontmana grupe Gaslight Anthem. I ono što je važno istaći, dakle, posle nekoliko godina fokusiranja na rad sa matičnim bendom, The Gaslight Anthem, bend koji se vratio na muzičku scenu, Brian Fallon je ipak rešio da snimi nekoliko solo pesama i onda je to polako sve preraslo u njegov prvi solo album u posljednjih 5 godina. Par crtica o ovom albumu, pre svega inspiracija, on je crpi iz 80-ih, kaže da je onako bio posebno fasciniran ceo život, ali naročito u vreme kada je snimao ove pesme, stadionskom rock'n'rollu 80-ih. Kaže da je malo mažnjavao fore od čak Briana

Tako je, spisak postoji, a i lista postoji, naročito ponedeljkom, kada slušamo novitete u emisiji Unutrašnja emigracija. Slušali smo Fontaine's DC, njihov novi single Marianne, koja se pojavila krajem avgusta 2026. godine. Ova pesma je vodeći single njihovog novog studijskog albuma koji se zove Dopamine Chamber. Taj album će izaći 14. oktobra. Evo, primetili ste da je ovo neki zaokret u zvuku ovog irskog benda, jednog od najpopularnijih gitarskih bendova trenutno na svetu. Ukoliko su recimo Fontaine's DC bili inspirisani ranije 80. godinama u smislu nekog gitarskog post-punka, recimo da je ovo inspirisano 80. godinama, ali recimo nekim pop synth, ali opet alternativnim zvukom. Na nešto me jako podsjeća, ali ne mogu evo sad da provalim u glavi na šta, recimo neke komercijalnije Depeche Mode pesme, možda mi je to negde prva asocijacija, na kraju nije ni bitno. Fontaine's DC, dakle, najavljuje jedan mali gitarski otklon, jel, i jedan muzički zaokret ka nekim drugim muzičkim vodama. Čuli smo prvi single sa njihovog novog albuma Dopamine Chamber, koji izlazi 14. oktobra. A kada smo već u oktobru, treba naglasiti da 30.10.2026. godine izlazi deveti studijski album sastava Queens of the Stone Age. Slučajno sam nabasao na ovaj single, slušao sam ga na nekom radiju, čini mi se, na BBC-u ili negde, i uopšte mi nije zvučalo kao Queens of the Stone Age, naročito su me riffovi negde podsjetili na neke radove, recimo Stonesa. Onako, obratio sam pažnju, onda sam i preslušao par puta i mogu da vam kažem da mi se sviđa. Dakle, nova pesma za Queens of the Stone Age, single koji najavljuje i njihov novi studijski album krajem oktobra. Pesma se zove Insignificant Other.

Još noviteta u emisiji Unutrašnja emigracija bio je ovo američki sastav, odnosno duet Boy Harsher i Tough Luck, novi single za ovaj američki, pa da ih nazovemo novotalasni elektro duet. Oni imaju novi album Get Mean. Boy Harsher, inače band koji smo onako dosta slušali i upoznali utorkom kada slušamo bendove ovog tipa, i verujem da ćemo i narednih sedmica imati prilike da malo bolje preslušamo taj njihov novi album koji je izašao ove godine i koji je, kao što sam rekao, se zove Get Mean. A evo u nastavku jedne poslastice za mene, a nadam se i za vas, s obzirom na to da se sastav Downtown Boys vratio na scenu. Ja jako volim ovakve bendove. Dakle, ovdje je reč apsolutno o anarcho-punk kolektivu, dakle ljudi koji imaju vrlo, vrlo profilisane anarcho-stavove kada je reč o pogledu na svet, i reč je o punk ekipi iz Skvotova. Ali u muzičkom smislu vole da izađu iz svih tih okvira, tako da ćete na njihovom novom albumu naći neke pesme koje su klasičan i energičan punk rock, što ja naravno također volim, ali ovi likovi onako baš znaju da sviraju, s obzirom na to da ćete na njihovom novom albumu koji se zove Public Luxury pronaći različite utjecaje. Dakle, bukvalno imaju latino pesme, drum and bass, neke elemente, neke pesme su, kažem, standardni punk, neke pesme su više indie, ali ono što ostaje, ostaje, dakle, ta oštrica, jel, benda. Zašto kažem da je poslastica za mene? Zato što ovaj bend nestao sa muzičke scene. Dakle, oni su se pojavili samo negde 2014-15. Ja sam ih 2017. slušao onaj njihov album Cost of Living i nije ih bilo nigde, nestali su, i posle 9 godina, evo ove godine, za poznatu izdavačku kuću Sub Pop su objavili album Public Luxury. Preslušao sam album više puta, jako mi se sviđa. Imate pesme koje prate različitu tematiku, pojedine pesme su onako skroz u nekom feminističkom fazonu, druge se direktno bave dešavanjima u Palestini, bave se protestima protiv ISA u Americi, i kao što rekoh, u muzičkom smislu svašta ćete vi tu pronaći na tom albumu koji vam zaista, zaista preporučujem. Ponovit ću još jednom, zove se Public Luxury. Inače, sama ta ideja, odnosno sam taj naziv Public Luxury podrazumeva neko njihovo gledanje stvari, gde oni kažu sigurnost, kultura, slobodno vreme, dostojanstvo, lep grad, dobar život, sve to bi trebalo da bude javno, dostupno svima i najnormalnija stvar, ali se zbog dešavanja u svetu i milionera i milijardera to pretvara u neku vrstu luksuza, jel? A ne bi trebalo da bude, već bi trebalo da bude garantovano svakom ljudskom biću, i ne samo ljudskom biću, već svakom biću na planeti Zemlji. No, da vas ne davim previše sa ovim tumačenjima šta ja mislim o ovom albumu, prosto ga lepo preslušajte. Mi ćemo sada slušati njihov novi single koji je, rekao bih, noseći sa tog novog albuma. Ovo su Downtown Boys, ali u bendu nisu samo dečaci. Pesma se zove Yellow Sun.

Da, evo, zajedno otkrivamo neku novu muziku ponedeljkom. Bio je ovo sastav This is Lorelei i pesma The Kid with the Crown. Prije toga slušali smo povratnički single na novom albumu za američki anarcho sastav Downtown Boys. Kad je reč o ome što smo sada slušali, This is Lorelei, reč je zapravo o projektu jednog američkog muzičara, njegovo ime je Nate Amos, i 11. septembra je objavio album The Singer in My Band. Inače, album je objavljen za poznatu izdavačku kuću Matador Records, to vam je izdavačka kuća koja između ostalog objavljuje, ne znam, Gang of Four, Butthole Surfers, recimo Pavement, Queens of the Stone Age, Parfum Genius od nekih novih bendova. Tako da, ovaj, ko voli Amerikanu, ko voli ovaj neki roots rock s elementima folka, preporučujem album The Singer in My Band. Ime projekta, odnosno benda, je This is Lorelei. A sa neke Amerikane i američkog zvuka prelazimo na garažni punk, a band je Split Dogs. Reč je o jednom furioznom engleskom garažnom punk bendu sa ženskim vokalom, koji se inače nalazi na turneji koja se zove Here to Destroy Europe. Mislim da vam naziv te ove turneje dovoljno govori o kakvom bendu je reč. Dakle, za sve vas koji volite ovaj neki pristup punku koji podrazumeva i malo rock'n'roll solaža, malo Motorheada, pa onda malo Ramonsa i tako, sve oni tu nešto ispovezuju. Verovatno je jako lepo slušati ih uživo, ali dok ih ne čujemo uživo, slušat ćemo njihov album koji zapravo tek treba da izađe, i zove se Nice and Rough, ali ovaj band Split Dogs već je objavio jedan novi single koji ćemo sada slušati. Pesma se zove Speed Demon.

pomalo hapse, neki se hapse. Znate šta će biti na kraju? Biće osuđeni, mi Vojvođani, odnosno Banaćani ili bilo ko, kažu ovde, dobit će peruškom po dupetu. S oproštenjem, ali to je tako.

0: Lisa Postoji.
1: Tako je, lista postoji i to ponedeljkom, noviteti u emisiji, odnosno unutar radijskog programa Unutrašnja emigracija. Ovo što smo malo pre slušali, meni je zvučalo kao da je, recimo, Bob Dylan upao u bure i napio se zajedno sa Killersima i Bruceom Springsteenom iz njegovog komercijalnog perioda. Tamo negde polovinom 80-ih godina. Tako mi je nekako zvučala pesma koja se zove Who's That, ali nije to Bob Dylan koji se napio sa Killersima i Bruceom Springsteenom, bio je to izuzetno uspešan sastav The War on Drugs. Ovo je single koji najavljuje njihov novi album, kažu da je skoro završen, ali još uvijek se ne zna ime tog izdanja te ploče, niti se zna kada će biti objavljeno. Ono što se zna jeste da je pre nekoliko dana objavljen prvi single i to je ova pesma koju smo sada slušali. Pesma se zove Who's That? Inače, pesma koja govori o tome, odnosno o pokušaju da zavolite sebe uprkos anksioznosti, depresiji i sumnji u sebe. E sad, ko se prepoznao, nek se prepoznao, ja definitivno jesam. Sada ćemo preći na jednog Kanađanina, zapravo sa njim ćemo zaokružiti ovaj segment noviteta ovoj emisiji, odnosno ovog ponedeljka. Čovjek koji nastupa pod imenom Art Deco, nije ime umetničkog pravca, već baš umetnika koji živi i radi u Kanadi. Čovjek koji je inspirisan pre svega muzikom Davida Bowie-a, benda Cure i grupe Sparks. To on sve negde navodi u svojoj biografiji kao glavne uzore, negde malo kasnije i Iggy Popa. Ako ga ukucate na internetu da vidite kako čovjek izgleda, onako definitivno kopira, rekao bih, Davida Bowie-a, s obzirom da je stavio neku periku, da ima androgenu šminku i tako dalje. Iza sebe ima već nekoliko izdanja, a ove godine, odnosno bukvalno pre nekoliko sedmica, objavio je i nekoliko novih singlova koji najavljuju i album koji će izaći 23. oktobra. Evo, nekako se potrefilo danas, slušamo sve neke pesme koje najavljuju ploče koje izlaze u oktobru. Umetnik pod imenom Art Deco, čovjek koji je bio i na onoj Mercury nagradi, odnosno ne, to se u Kanadi nekako drugačije zove, sad ću da proverim, nije Mercury, nego slično, dakle, kao Mercury Awards u Velikoj Britaniji, tako imaju Polary Prize, mislim da se tako zove nagrada za najbolji album u Kanadi. Dakle, čovjek koji je vrlo uspešan u svojoj zemlji i koji je sada objavio vodeći single za njegov novi album, koji je onako jedna žestoka kritika tehnokratije i veštačke inteligencije. Pesma se zove The Death of Indie. I time zaokružujemo, naravno, ovaj segment lista postoji u okviru emisije Unutrašnja emigracija i nastavljamo sa redovnim programom. Naravno, ja sam sa vama do 14 časova.

Vrisa generacije i poetična, 12:56. Ja se sećam kada sam prvi put čuo ovu pesmu, bio sam u srednjoj školi i negde mi je tekst ove pesme bio kao ovaj lik pevao nekoj curi. Naravno, kao što ono, ove većina rock and roll i punk pesama peva uglavnom o nekoj ljubavi, nekoj seksualnosti i tako dalje. Međutim, nema veze s tim, ali ovako kad vam pročitam tekst, evo sad ću vam ga pročitati, stvarno bi čovjek pomislio da je Gaga pisao ovaj tekst o nekoj ženi. A kaže tekst ovako: bila je pomrčina tu kada sam ugledao nju, njeno telo kao vajano. Svi su je redom gledali i o njoj stalno pričali, baš sam se prenerazio. Stajala je i svasjajila dobitna kombinacija, tako je opet nastala još jedna stvar poetična. Ali onda Gaga u drugoj strofi razjašnjava o čemu se zapravo radi. Kaže Gaga: bila je pomrčina tu kada sam ugledao nju, njeno telo sjajno, metalno, i svi su je redom gledali u malu pivsku bačvicu, da sam se prenerazio. Dakle, Gaga iz Vriska generacije je napisao ljubavnu pesmu pivskoj flaši. I to je muzika na kojoj sam ja odrastao i onda i nema šanse da čovjek ispadne normalan. Slušate emisiju Unutrašnja emigracija. Mi ćemo sada u nastavku da napravimo jedan predah, s obzirom da ja ovdje imam neke, moram da preuzmem neku dostavu koja mi stiže, nešto sam naručio, nema veze s klopom pošto mogu da jedem samo hranu za ptice, tako da ćete sada u nastavku slušati dve pesme, pa onda nastavljamo naravno sa redovnim programom. Izvinjam se, ovo je bilo baš skroz nepredviđeno, ali evo, zvonio mi je interfon. Najpre slušamo Zorana Predina i Bilećanku, ostanite uz naš program, sa vama sam do 14 časova.

Folksi, Tuesday morning, evo, obavili smo sve što smo imali sa kurirskom službom i možemo da nastavimo sa redovnim programom. Grupa lokalnih organizacija okupljenih u Slobodne organizacije Srbije saopštila je danas da podržavaju studentsku listu na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima. Također su pozvali građane da učestvuju u kampanji, masovno da izađu na izbore i da glasaju za tu studentsku listu. Evo šta su naveli u saopštenju, kažu: pozivamo građanske pokrete, udruženja građana i političke organizacije da budu sve

svesni istorijskog trenutka u kome se nalazi Srbija i da podrškom studentskoj listi učestvuju u promenama koje se više ne smeju odlagati, ocenjeno je u saopštenju ovih organizacija, dakle Slobodne organizacije Srbije. Kako su naveli, polazeći od njihove deklaracije koju su doneli još u jesen 2025. godine, oni se stavljaju na raspolaganje studentskom pokretu, studentskoj listi, daju sve svoje resurse za kampanju, kontrolu izbornog procesa i odbranu izbornog rezultata. Inače, treba napomenuti da ko su sve članice ovih Slobodnih organizacija Srbije, mnogi od njih poznajete, dakle lokalno su prepoznate, a ja bih rekao da ih poznajemo i ovako na nekom nacionalnom nivou. To je pre svega naša novosadska organizacija Bravo, potom Građanin iz Inđije, tu je jedan tim iz Lučana, odnosno Karlovačka lista iz Sremskih Karlovaca. Studentsku listu podržao i Lokalni front iz Kraljeva, kao i Moj Bač, naravno, iz Bača. Tu je grupa građana koju smo upoznali na lokalnim izborima na istoku Srbije, Nedam ili Nudao iz Majdanpeka, a ovom apelu pridružili su se i Oslobodimo Vrbas, Pobeda za Mačvu, Pokret Podunavlje, PUF iz Zrenjanina, zatim Samo lokalno iz Bečeja, Složno u pobedu iz Priboja, Tvrđava iz Smedereva, Uzinat iz Gornjeg Milanovca i Valjevski pokret otpora. Dakle, sve ove organizacije lokalne koje sam naveo okupljene su u Slobodne organizacije Srbije i saopštili su danas da u potpunosti podržavaju studentsku listu.

vas treba da zadruži po jednu plavu gradsku zastavu Novog Sada. Znači to su ove plave što su zadužili. To su gradske zastave. I po jedan prcu, daj prcu, sad si onaj koji vrti zastavu zbog televizije. Ja sad znači.

kaže da su Cox Pareri svirali pre, da li nekoliko sedmica čini mi se, svoj prvi koncert u Los Angelesu posle valjda 25 godina ili tako nešto. Vidio sam neki mali snimak, bilo je potpuno ludilo. Jako mi se sviđa što je nekako nasljeđe i slava tog benda preživjela sve ove godine i da se bend podjednako voli u, ne znam, Berlinu, Novom Sadu, ali i u Americi. Zapravo znam i neke Ruse punkere koji su dolazili ovde, koji su također još u Moskvi bili, dok su živjeli tamo, naravno, dok je to bilo moguće, volali Cox Parer, tako da uvek drag band da ga čujemo i ovde na internet radiju www.daškojmlađa.com. Pričalo se puno o notarima prethodnih dana, o tome kako su se ponašali, zašto su odbijali da izađu na teren, neki su izašli, pa i ostajali prekovremeno, hvala im na tome, ali evo vidim da se danas, i upravo čitam tu vest, oglasila čak i javno beležnička komora i oni kažu overa potpisa za izbore je bila u skladu sa zakonom i prema redosledu prijema zahteva, šta smo dugo očekivali da će saopštiti. Kažu da su angažovali raspoložive kapacitete za overu potpisa za predstojeće parlamentarne izbore u skladu sa zakonom, bla bla bla i tako dalje, primali su zahteve političkih stranaka i tako dalje, kažu zahtevi se primaju, podnose u pisanoj formi, mi to idemo redom i tako dalje. I sad to, da ne bi čitao sad to dosadno saopštenje, o čemu se zapravo radi. Dakle, ajde prvo jednu stvar da kažemo, a to je da postanete notar, odnosno javni beležnik u Srbiji, niste mogli, a da niste bliski SNS-u ili da im niste platili reket. Dakle, to znaju... Zna svaki diplomirani pravnik u Novom Sadu ili bilo kojoj drugoj opštini ko i kako je postao notar. E sad, kažem, neki su baš skroz u stranci, a neki su plaćali reket. Ja mislim da je sabotiranje sa notarima uglavnom imalo veze sa izlaženjem na teren gde su oni tim ljudima, pa ne mogu reći pripretili, nego su ljudi štitili neke svoje privatne interese da prosto ne izlaze na teren i ne izađu u susret studentskoj listi ili nekim drugim opozicionim listama, a ovo što naprednjaci pričaju da su skupili te neke stotine hiljada potpisa i ne znam ti ni ja šta, to je naravno onako jedna čista šarena laža i prevara, prosto fizički je nemoguće prikupiti toliki broj potpisa, to ako je i urađeno, urađeno je pre nego što su izbori raspisani, pa je ko zna šta su radili, moguće su nešto antidatirali i tako dalje, mada ja verujem da kada je reč o overavanju potpisa za SNS i SPS, koji je također podneo listu, nisu toliko učestvovali notari. Ja mislim da je tu manipulacija bila uglavnom sa onom overom u opštini, odnosno gradskoj upravi. Tu oni najviše manipulišu, jer vi u principu imate situaciju, to su sad nekako čini mi se i liberalizovali, čitao sam izjavu jednog čovjeka koji se u to razume, da recimo u opštinskoj ili gradskoj upravi potpise podrške mogu da overavaju ovlašćeni službenici opštinske uprave. Sad postavlja se pitanje ko su ti ovlašćeni službenici i objašnjenje je bilo da kao šef uprave određene gradske ili opštinske može da dodeli to ovlašćenje pa bukvalno nekom širokom krugu lica. Što znači da eto, neki ljudi rade u opštini, ovlašćeni neki šef im kaže vi sada možete da overavate potpise za listu i tu su nastajale dakle te manipulacije i ti ogromni brojevi potpisa za SNS, mada ponavljam još jednom, onoliko veliki broj koliko ga oni saopštavaju, čak i fizički nije moguće skupiti uz svu ovu manipulaciju. A studentska lista je u situaciji da ovi ovlašćeni službenici u opštinskim upravama bukvalno ne postoje za njih. Dakle, za studentsku listu postoje samo notari, a opet i ne postoje svi notari, već samo neki koji su se eto osmelili da izađu na teren. I kažem, bilo je raznih slučajeva, videli smo i da su neki izviždani zato što su loše radili svoj posao, a video sam s druge strane i snimak gde kliču ime nekog lika koji je ostao do kasno noću u Beogradu da overava potpise. Tako da ima jednog i drugog i eto sad ne čudi da se oglasila ova njihova komora i da kaže da je sve po zakonu, iako naravno svi znamo da nije. Eto, to je bio pravnički kutak u emisiji Unutrašnja emigracija. Nastavljamo sa Kaiser Chiefs, I Predict a Riot.

Bili su Stonesi, When the Whip Comes Down, pre toga Kaiser Chiefs i I Predict a Riot. Ja bih se pridružio ovom apelu koji smo čuli jutros u Alarmu, a to je da ovaj, predstavnici ovih opozicionih lista koje su za sada rešili da izađu na izbore, da ipak malo ovaj, razmišle i da pa zapravo da poslušaju svoju bazu. Ja ću vam navesti primer, i to pozitivan primer, zeleno-levog fronta koji je bio razmišljao o tome da li da izađe na izbore ili ne. Sećate se, bila je i ona neka koalicija sa pokretom slobodnih građana, i koliko sam shvatio, a na osnovu i nekih mojih saznanja, ljudi koje poznajem, nekih odličnih ljudi iz zeleno-levog fronta, ljudi koji su na čelu zeleno-levog fronta zapravo su poslušali svoju bazu, ljude koji su na terenu i koji su izgarali dok traju ovi studentski, građanski i narodni protesti, i tako smo dobili zeleno-levi front na strani studentske liste. E sad, bez obzira na neke ideološke razlike, na možda nečije nezadovoljstvo nekim idejama koje će čuti od strane studentskog pokreta, ono što možemo da svi nekako zdravorazumski i odraslo zaključimo, najbolji način da se porazi režim Aleksandra Vučića jeste ova jedna lista, referendumska atmosfera, tako da eto, ja se pridružujem tom apelu koji smo jutros čuli od Daška i Mlađe, a to je da se opozicione stranke ipak povuku u korist studentske liste. I upravo zbog toga u međuvremenu i dolaze neka obaveštenja koja upravo sada čitam. Opštinski odbor stranke Narodni pokret Srbije, to je Aleksićeva stranka, u Inđiji doneo odluku da napusti stranku. Kako navode, odluka je doneta zbog neslaganja sa pravcem u kojem se stranka kreće, a posebno u vezi sa odnosom prema studentskim zahtevima. Evo šta su oni rekli za lokalne medije u Inđiji. Smatramo da njihove zahteve treba čuti i podržati, misleći na studente. Smatramo da je došlo vreme da krenemo svojim putem i da ono u šta verujemo pokažemo kroz svoj dalji rad, navodi se u saopštenju, uz poruku da će svoju dalju podršku i resurse usmeriti ka studentima, prenosi lokalni inđijski portal In Media. Kao svoj cilj ističu ostanak uz građane i rad na, kako kažu, boljoj budućnosti, posebno za mlade koji žele da ostanu i grade svoj život u ovoj zemlji. Eto, to je saopštenje opštinskog odbora stranke Narodni pokret Srbije u Inđiji.

the color cheetah mast. Every day.

I'll dance on your grave, Mrs. Thatcher. Between the Wars, inače australijski Celtic punk band, pa sad vi ovaj naslov pesme I'll dance on your grave, Mrs. Thatcher, prevedite na naš jezik, prevedite na, kako da kažem, u naše okolnosti, naše prilike. A istraživanje je sprovedeno između aprila i juna 2026. godine i to istraživanje koje je sprovela krovna organizacija mladih, KOMS, pokazuje da bi čak 89% mladih izašlo na izbore, da imaju visoko poverenje jedino u studente i veću zainteresovanost za politička dešavanja nego prethodnih godina, za to je naravno zaslužan studentski pokret. Ovo su zaista ogromni procenti ukoliko je ovo istraživanje tačno. Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih, koji KOMS sprovodi već godinama, pokazuje da su mladi pokazali znatno veću zainteresovanost za politiku nego prethodnih godina. Inače, KOMS-ovo istraživanje od pre 3 godine, pre studentskih protesta, pokazalo je da je prosečan odgovor mladih na pitanje koliko su zainteresovani za politiku bio 2,90 na skali od 1 do 5, a sada, u 2026. godini, ta zainteresovanost porasla je na 4,1. Dakle, to je ono što su neki analitičari i neki ljudi pametniji od mene dobro primetili, da svakoga dana neki klinci pune 18 godina i to su novi glasači protiv Aleksandra Vučića, pa možda između ostalog i tu možemo tražiti razlog zašto je Vučić požurio da raspiše izbore.

0: Unutrašnja emigracija.
1: Jel suđuješ ti stanje na fakultetima svih ovih godina?
2: Ja osuđujem vas.
1: Kako se zoveš ti?
2: Ma šta te boli kurac kako se ja zovem? Ja osuđujem
1: vas,
2: kurac.

Ujedinili su se šljakeri, ujedinili su se rokeri, slušali smo Zoster iz Mostara, Ne okrećem se tata, a nakon toga smo preko Beograda, odakle su Mrgudi koji izvode originalnu pesmu šljakeri, stigli do Novog Sada i grupe Sivi Dom koja je obradila ovu pesmu, mada oni tvrde da su iz Kruševca, ali tako, ne iz Novog Sada. Bilo kako bilo, šljakeri su se ujedinili, a ujedinio se, ne volim da kažem narod, to je onako radikalski, ujedinili su se građani. Studenti su najavili da će danas popodne podneti svoju listu za vanredne parlamentarne izbore koji su, kao što znate, raspisani za 25. oktobar. Studenti su pozvali građane danas da im se pridruže u Beogradu u šetnji koji su nazvali Putem pobednika. Kažu studenti, ulice Srbije prethodnih dana preplavili su redovi za prikupljanje potpisa koje građani daju kao potvrdu želje za promenom i poverenja da je studentska lista Studenti pobeđuju ta koja tu promenu može pružiti. Potpise nosimo zajedno jer je ovo zajednička borba kao što će biti i pobeda, poručili su studenti. Okupljanje u Beogradu je ispred rektorata univerziteta u 17 časova, a odatle će kolona sa potpisima građana ići do zgrade Republičke izborne komisije.

Bio je to sastav Social Distortion i Story of My Life. 14 je časova, stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Unutrašnja emigracija. Želim da vam napomenem da, odnosno najavim, pojačanu aktivnost, moje pojačano medijsko prisustvo do izbora. Dakle, stavljam evo ove svoje ove medijske resurse, naravno vrlo skromne, u službu studentske liste, u službu borbe protiv režima Aleksandra Vučića. Bilo je to i do sada, ali sad će biti onako baš pojačano. Dakle, čućete me zapravo u programu više nego što ste do sada imali prilike. Tako će biti do izbora sigurno, pa eto, značila bi mi neka podrška u vezi sa tim. Ima jedan sajt, zove se Patreon ili Patreon, kako ko voli da izgovara, patreon.com/unutrašnja emigracija. Odete na taj sajt i za početak evo registrujte svoj mail samo. Znači, to je vrlo jednostavno. Pa onda vidite da li ćete da podržite u nekom finansijskom smislu sa $3 mesečno ili nećete, ali u svakom slučaju značilo bi mi da ta zajednica

sajtu daškoimlađa.com i kliknete tamo na podcasti sa muzikom. Hvala puno na pažnji, hvala puno na podršci i čujemo se sutra.

Thank you.

dies, and he dies, and he dies.

very, very best thing. Oh, and I'm so sorry that I let it.

Hallelujah.

was deformed in his mother's side. She tried in vain.

What a god. Oh, oh, oh.

0: Добро јутро.
1: Добар дан.
0: Ми смо се тек пробудили.
1: И напаметили ми само една ствар.
0: Секс.
1: Купе.
0: А купе, да, купе.
2: Дакле кренут?
3: Од почеток.
2: Почеток је био кога? При 15-16 година. Па?
3: Завтра пред. Сад ћемо 13.
2: 13. Па добро. Зашто није раније него сада?
3: Pa mi nismo u početku, mi smo mnogo se trudili da nam predstave budu mobilne i vrlo jednostavne. I zamišljali smo, to je bilo vreme kad se normalno srazivalo sa ustanovama kulture, zamišljali smo sebe kao malo mobilno omladinsko pozorište koje ide i piče igra svuda. Nažalost, u 13 godina jesmo možda i mi rasli, postali ozbiljniji, veće zajednice i slično, ali najviše se menjala Srbija i od naše želje da igramo svude, ispostavilo se da mi ne možemo da igramo skoro nigde. Pa i u Beogradu je opet postalo sve teže i teže. I stvarno smo došli do ono, imamo 13 godina, pokrenuli smo dva regionalna festivala, napravili 20 predstava, zajednica od stotinak mladih ljudi tu nekako gravitira oko nas, a mi bukvalno više ni u Beogradu ne možemo da se snađemo za neko mesto. I mi ranije nismo ni imali neki utisak da moramo da imamo svoju stalnu scenu, koliko se ispostavljalo da je sve manje slobodnih scena gde bismo mogli da nekako gostujemo i nastupamo. I to je sada, evo, kao posle, ne znam, 5 godina na Dolce Placu, mi smo se vratili da igramo u CZKD-u. Volimo da igramo u CZKD-u, okej, okay, oni su naši i kolege su, imamo razumevanje sa njima, ali kada CZKD ima izložbu mesec dana, mi bukvalno ne možemo da igramo ništa. Ne bi preživeli prethodnu godinu da nije bilo magacina i sistem funkcionisanja magacina za nas je bio krajnje inspirativan, ali opet i u magacinu je ogromna gužba. I ti, ako se nešto desi nepredviđeno, a živimo u nepredviđenim vremenima, pa ti otkažeš termin zakazan pre mesec dana, opet si nekog drugog kolegu tamo u kanali, o kome je možda trebao taj termin i tako dalje. I stiglo je do tradicije otpora, koju smo mi dobro spakovali, da je to komad pozorišta zajednice i da mi to čitamo sa publikom. Ja sam mnogo ponosna na taj rad, mislim da je progresivan i važan u ovom trenutku, ali kao s druge strane, to je stvarno pitanje neke nužde. Imaš projekat gde nemaš budžet za glumce, onda nemaš ni prostor za probe. Znači, bukvalno ništa ne može da se uvežba i onda kažeš dobro, radimo s ovim što imamo, čitat ćemo s publikom, nikad neće biti uvežba. Sad, takve neke forme mogu da se izvode i ja ću voljeti da ih mi izvodimo i dalje, ali ono što nam je možda bilo najviše krivo, da vidimo da tone, jeste zajednica mladih, koji su u ovom trenutku, da kažem, posle 20 meseci surove borbe i stvarno velikih životnih lekcija koje su dobili za kratko vreme, mnogo razočarani i mnogo, neću da kažem klinički depresivni, ali to nije im dobro, osjećaju neku ogromnu tiskobu, a nema više neko kao sigurnog mesta, gde ih mi uvijek vidimo, okupimo, oni se međusobno druže, tu imaju neku svoju kućicu i neki prostor, nego i za njih nam je postalo mnogo teško da ih ubedimo da rade bilo šta, stvari koje smo se dogovorili i u početku su im pristupali sa entuzijazmom. I zapravo od trenutka kad smo prvi put ovo pomenuli u zajednici, sve smo videli kako se vraćaju na svoje mesto i kako svi opet pokazuju neki entuzijazam. A na kraju, mislim da je ovo i nama bilo potrebno, baš sad govorim ono ime našeg tandema saradničkog, strašno mnogo radimo godinu dana, a da ne vidimo nikakav progres. Šta više, vidimo da sve ide nekako nazad. I koliko god da se trudimo, sve ostaje na istom mestu ili ako nije još malo gore. I onda smo imali nenormalnu potrebu da probamo nešto radikalno drugačije. Ok, nastavit ćemo da radimo i da se trudimo, ali barem da imamo utisak da nešto raste i da se broji od nule, ne da nam se krnji i propada.
2: Kako ste uopšte došli do ovoga prostora, odnosno? Koji je bio taj prvi trenutak kada ste saznali da bi ovdje moglo nešto probati da se radi? Da.
3: Zdrav čovjek ima hiljadu želja, a bolestan samo jedan. Jovan i ja godinu dana idemo po gradu gdje god vidimo 4 kvadrata praznog prostora, neki trafiku, butik, šta god i piše, iznajmljuje se, mi kao, šta misliš da bi moglo ovdje? Uđemo u kafić i prvo što radimo, a kad bi se razmislili malo stolovi, da li bi mogli drugačije. Samo smo obsesivno gledali moguće slobodne prostore, nismo ranije videli ništa kvalitetnije i zdravije i onda smo primetili da se u ovoj zgradi nešto dešava. Noću su upale svetlo, a vidi se neki jak prostor. Počeli smo da se raspitujemo oko toga i dalje najbolje zna Jovan zato što je bukvalno upao ovdje.
4: U principu, kao vidio sam da se dešavaju neke stvari ovde i kao da radi neki kafić, nešto, ali nisam skonto šta je i pojavile su se neke žurke koje se dešavaju u cijeloj zgradi. I iskreno da ti budem izinata sam, već to bio u fazonu, neki ljudi se žurkaju, što nemam nikakvog problema sa time, ali mi nemamo pozorište, a oni imaju gde da se žurkaju. I do jedan dan u kancelariji poludim i kažem, ej, idem ja u Srbiju. I oni ko šta god i bukvalno sa drugarom, kolegom, glumcem iz Repertoar teatra Nikolom dođem do ovde i krenemo da zovimo po zgradi. Nađemo gospodina koji me dočeka, uzmemo kontakt, mi i ja smo bili jedno na sastanku, porazgovarali, nađemo kontakt od ljudi koji rentaju prostor i u roku od mesec dana, ma nije mnogo je mesec dana, sve se dešavalo na dva dana. Mi smo se čuli danas sa čovjekom koji je rentao, on se spojio sa svojim kolegom koji je građevinski, izvođač građevinskih radova i on je, znači ja se čujem u subotu, on u ponedeljak kaže dođete. Mi u ponedeljak dođemo, on kaže u srijedu se vraća Luka koji to. Onda u srijedu, on kaže u petak dođete da vidite prostor još jednom. I tako sve na dva dana, bukvalno u tri nedelje je mnogo i tri opet, ali ajde kažem u tri nedelje smo došli do toga da mi ćemo ili da crknemo ili da budemo u ovoj zgradi. I evo nas nismo crkli.
3: Ono što je nama bilo važno je da su oni razumni ljudi. Stvarno nismo znali šta možemo da očekujemo i koja je to priča, posebno zbog toga gde se nalazi uopšte zgrada i malo pre smo komentarisali da je kao u krugu Mordora okružena svim tim zdanjima i stvarno nismo imali pojma na što ćemo tu naići. Zapravo nam je bilo mnogo hrabrujuće da to jesu ljudi sa kojima nešto može da se dogovori. I isto, sad cijela zgrada je izdata i svi se prostori u njoj rade. Jako je dobro što niko tu nema neku delatnost koja ne podrazumeva okupljanje i ljude. Tako da mislim da svim ljudima u zgradi trenutno odgovara da ona bude u suštini prostor za kulturu i prostor gde ljudi dolaze u velikom broju.
4: I ako mi se sviđa, izvini, ako mi se sviđa i nasmijesnice što si rekla, niko od njih nema tu delatnost, zato što na prvom tom razgovoru sa ljudima koji drže prostor, rečeno mi je ovako, jako nam se sviđa vaša delatnost. I to mi je bilo malo onako rogopatno, ali slatko, kao, znaš, ono, delatnost. Čovječe, pa nema nikakvu delatnost, bavimo se pozorištem, ali to je nije u mom svetu, to nije nikakva delatnost, ali kao za druge ljude, kao, tako mi se sviđa tvoja delatnost.
3: Ne kažem umetnost.
4: Umetnost.
5: Da.
4: Tako da, imali smo očigledno od njih jako ono dobar feedback i kao odgovor da im se sviđa to što radimo i da su i oni zainteresovani da mi budemo zapravo u ovom prostoru. Znači nismo samo mi ludaci koji su zapeli da budu ovde, nego i neko je sa druge strane prepoznao našu važnost. Mislim, važnost.
5: Ideala. Sad, interesantan je ova lokacija, ne zato što uključuje ili možda bolje reći isključuje sve ovo oko nas, jer u blizini je zgrada Bigza, gdje su brojne djelatnosti, osim pozorišta, bile, a sa druge strane, tamo gdje se sada pravi taj takozvani, kako se zove, na Dorćolu, čitav onaj kraj, je postojao Le Studio, koji je imao otprilike neku vrstu sličnog dogovora sa vlasnikom zgrade. Oni su na kraju morali izaći, ali nekako mi se čini zapravo da je ova zgrada će objediniti ono što je bilo nekada i u Bigzu i u tom Le Studiju, pa će dobiti tu neku širinu koju nisu imali zapravo ni jedna ni druga zgrada.
3: Da. Ja Bigz nisam nikad prežalila. I mi smo bili neki od kolektiva koji su prvi bili u Bigzu i nekako smo pratili razvoj cijele te zgrade. U nekom trenutku kada smo morali da napustimo taj prostor iz nekih naših unutrašnjih razloga, on je nekako nastavio da se razvija. Ja još nekoliko godina nisam mogla da uđem u zgradu. Imala sam tako neki veliki otpor, činilo mi se da smo neku veliku šansu ispustili. I za tu sam zgradu ja bila emotivno vezana, da kažem, meni su i roditelji radili u Bigzu tokom 90-ih i znam je kao neki prostor kada znam za sebe i ništa nisam mogla da zamislim da se drugo sa njom uradi tako lepom i ludom kao što je zgrada Bigza, nego da se ona bukvalno da umetnici, šta god to bilo. Mislim da ona bila važan simbol grada, i stvarno sam i iseljavanje umetnika kasnije kad sam proživala što smo se iselili mi, bilo mi je mnogo teško da, da generalno gledam kako se Bix iseljava. Kasnije je bio čak i Jugošpop koji je isto ovde dosta blizu, možda nije toliko dugo zaživeo, ali kao nešto u ovom kraju je potrebno, ne znam kako da objasnim. Nema tu neke ono zvanične ustanove kulture, a čini mi se da je jako pogodno jer nije toliko gusto naseljeno. Nikom sad ti ovde ne smetaš. Ako je bučna, ne znam, ako ima se žurka ili predstava, nisu toliko blizu stambene zgrade. Nije
5: I prolaze nekoga... tramvaj, buka od saobraćaja.
4: Sirene policijske.
5: Dobro, daje neku urbanu simboliku opet ovaj, u svemu. Plus prostor.
3: Ali studija znači i on više o njima, o tome kako je to funkcionisalo i igrao tamo.
4: Jeste, ja sam imao predstavu, ja mislim, odigrao u Les studiju i ne bih sada volao da nešto loše govorim o tome, u smislu da se loše protumači, ali nekako mi je delovalo da su znali da neće dugo biti tu i da su se tako malo nekako i ponašali. Jer mi je sve delovalo da je nekako nije urađeno do kraja.
5: Da, kod njih nije bio taj, nije bilo te izvjesnosti do kada će biti.
4: Tako.
5: Oni su bukvalno išli iz mjeseca u
4: mjesec i čekali.
5: Stvarno se nije znalo i teško da su mogli znati s obzirom na...
4: Oni su se tako i ponašali. I onda kada pogledate celu tu zgradu, odnosno ceo taj blok zapravo je bio, ali ta zgrada sama, ona je nažalost imala samo, opet kažem, nemam ništa protiv Les studija, nego su imali samo Les studije. Što je bila greota, jer ona zgrada je bila prelepa, svašta je nešto moglo da se radi u njoj, za razliku od Srboleka koji zapravo ima svašta nešto u sebi, što smo rekli, razne delatnosti su ovde, i od fotostudija, tatu studija, do plesanja tanga, do kafića koji pušta džez, do kafića koji je, ima kafu, ali može da se odigra predstava, muzički studio, sad Refraktor teatar. Hoću kažem, nekako, ova zgrada postaje jedan kulturni centar, a nažalost ta zgrada je imala samo jednu instituciju kulture. Tako da, opet sa druge strane, kako si sam pomenuo, Bigs nije imao pozorište, ali je zato imao svašta nešto drugo što ga je činilo velikim i tako dalje, ali nije imao nešto što je klasična scena. Da kažem klasična scena, mesto gde mogu da se izvedu te neke predstave koje su...
3: Ali nije glavno pozorište bilo tamo, znaš što su radili, mi smo
4: bili. Ali vi ste stvarali umetnost, nije bilo pozorište da odiš u pozorište i da kažeš da vam da ćete mi kartu, gde je letarnica.
3: Ti prostori imaju dosta veliki problem što nemaju pravne mogućnosti da prodaju karte. Nama je ovde jako to važno da ispostavimo. I stvarno, pravit ćemo pre registracije i tako dalje, da to bude potpuno normalno. Zato što umetnicima koji su i tako dovedeni na rub egzistencije, to je stvarno veliki teret. Gde god imamo prostor i nešto možemo da odigramo, nema mogućnosti da se prodaju karte. Ja sam sigurna da niko od ljudi koji se bave umetnošću i kulturom nije vrednostno u fazonu, o, mi želimo da prodajemo karte ili ovo radimo zbog para ili kultura nije javno dobro i ne treba da bude dostupna. Ali kada se sve svede na naš afektivni rad i entuzijazam, to stvarno bude ogroman teret. Kako da kažem, ljudi sami ne mogu, sami finansiraju svoju rekvizitu, imaju neke druge poslove tokom dana, kojima izražavaju to svoje pozorište. Mislim da to, da je potreban prostor gde može da se prelaziđe taj deo, da kažemo ovde mogu da se kupuju karte. I isto druga stvar, ne samo na studiju, moj dah teatra recimo samostalno prostor. To je ajde bilo bila druga vlast, bilo je skroz neko drugo vreme. To se pokazalo da nije baš održivo. Nešto ne verujem da od svih naših nezavisnih trupa, koliko god su profi i dobro rade posao, čini mi se da niko ne može da izdrži sam repertoar. I da je onda mnogo bolji model magacina i da se pravi nekakva velika zajednica i bez previše ekskluzivnosti i uređivanja programa. Dakle, da bude neka vrsta deljenog prostora gde smo svi, pa sad jednog dana ćeš videti jednu stvar drugu, ali mislim da mi ne treba da imitiramo institucionalna pozorišta u onome po čemu su ona loša. a to je kao ta zakucanost ansambla i repertoarske politike i slično. Mislim da se tu događa neka incestuozna atmosfera gde više ljudi nemaju neko uzbuđenje i ne znaju šta mogu da očekuju. Nekako kod nas, čini mi se, bit će jasno da teško da možeš da očekuješ neku sad klasičnu sred predstavu, ali da za sve vidove savremenih izvođačkih umetnosti ćemo biti otvoreni ko će.
4: Ali opet, s druge strane, mislim, nismo doneli odluku da se neće igrati klasično neko pozorište ako hoće i ako je nešto kvalitetno, ma neka igra, uopšte nije do toga, samo je fora da mi nismo takva vrsta pozorišta i mislimo da postoje razni neki umetnici koji su naši saradnici, prijatelji, čitava nezavisna scena koja ne pravi takvu vrstu pozorišta, a nemaju gde da igraju. I kao, okej, onda nije frka jer ti kad odeš u Narodno pozorište, kao 80% repertoara će biti klasično, mislim, bez 90 i kusur. Nije ni bitno koliko posto, ali mnogo predstava će biti zapravo to nekog klasičnog repertoara ili klasične vrste i sve dve ili šta god, za razliku od mnogih na nezavisnoj sceni koji mučeni nemaju, mislim, mučeni, mi mučeni nemamo gde da igramo. I onda ja uvek ja zamišljam uvek ovo kao mesto gde će moći da se dešavaju te stvari, ali ne samo moći, nego će i morati da se dešavaju. Kao jedno mesto gde, smijem se skoro sa ne znam s kim sam pričao i govorim, kada si turista i odeš u Berlin, ne odeš ti u njihov nacionalni, otići ćeš jedno, dva puta, ali zanimat će te manje pozorište, zanimat će te kako izgleda ovo ili ono. Ja ovo često zamišljam i voleo bih tako da bude da kada dođu iz Berlina u Beograd, oni kažu, ej, ajmo idemo u Reflector Space, da vidimo šta ima na repertoaru, možda ima nešto zanimljivo, možda njihova predstava, možda gostujuća predstava, ali svakako nešto što ne možeš, to je nešto što nije na repertoarima ostalih pozorišta i nije ustaljeno i uobičajno i da kažeš dobar dan i da sam se spredo sa minjom i govorio crveni tepisi i crvene petajčine i onda se ugladiš tu i odspavaš ono 45 minuta i govoriš svima, sinoć sam bio u Narodnom pozorištu i sad sam ja car jer se bavim kulturom. Ne, nešto što neke uvek važne teme, velike teme, neke teme u kojima se ne govori dovoljno ili nemaju dovoljno prostora, evo da. Dobili ste prostor i...
3: U nas desila strašno zanimljiva inverzija. Ona nije zanimljiva, bolna i surova. Ja ne volim što sam deo toga da to živim. Ali kao kada bi bila teoretičarka sa Marsa, zanimao bi me taj pojam kako su se javni i privatni prostori zamenili. Imaš prostore koji su javni, ih svi finansiramo tvoj poreza i nemamo nikako pravo da koristimo. Bilo da smo kolege, bilo da smo samo neke građane inicijative, dakle ne znam, ono, mala nevladina organizacija koja se bavi mentalnim zdravljem, zašto ne može da ima svoje veće u Narodnom pozorištu, onda to surovo ne plati. Znači oni nekako kao raspolažu svim tim resursima koji bi trebalo da su zajednički, a drže šapu na njima i svi su se napravili u tvrđave i jako je teško ući. Jako je teško ući čak i ako si gostujući glumac koji nije iz njihovog ansambla, pa eto kao s njima da odigraš neku predstavu. I to je sve gore, a s druge strane prostori slobode postaju prostori koji su ili u privatnom vlasništvu ili su neki vid privatne inicijative. I to je zapravo jako zanimljivo, da ti ćeš danas lakše za humanitarnu priredbu koju si napravio dobiti prostor besplatno u privatnom kulturnom centru nego u bilo kojoj javnoj ustanovi.
6: Kulturno-umetnički program edukativnog karaktera.

0: Kupek.
1: Više puta smo i pričali proteklih godinu, godinu i po dana, koliko već traju svi ovi protesti, sva ova ludila. I nekada smo se i sami pitali da li je vrijeme uopšte baviti se umjetnošću na bilo koji način, osim jednostavno na ulici i tu pokazati stav. I kao negdje polazni motiv vaš za ovo je bilo zapravo to antikalimerovsko ponašanje. Dosta više te priče o nepravdi, o tome kako nam više ne daju ovo, kako nam ne daju ono, ajmo probati zapravo nešto sami da uradimo. Zapravo da budemo, što kažu, jeli, u nevladinom sektoru proaktivni.
2: Mi stalno pokušavamo da budemo proaktivni. Kad su krenule i blokade i veliki protesti, mi smo pokušali i tu da budemo proaktivni. To se pokazalo da jako dugo traje, vrlo je upitno u čemu se ima uspjeha, u čemu se nazaduje. U najmanju ruku, da kažemo, kao understatement neki. I čini nam se da ne možeš baš sve da staviš na jednu kartu. Razgovarala sam pre neki dan sa Irenom Ristić i ostavilo je veliki utisak na mene kako je to ona lepo definisala. Znači, mi vidimo negdje da je građanski otpor poprilično jalov i ne daje rezultate kakve bismo htjeli, a nikome stvarno nije do nasilja. Mi nemamo treću strategiju i možda nam je potreban zapravo prostor da se preračunamo. Možda moramo malo da se bavimo umetnošću, da malo razgovaramo o stvarima koje smo videli, da razvijemo imaginaciju da se smisli neki treći vidio. Ničeg od toga neće biti dok nema nijedna dovoljno velike sobe da sedemo s ljubom i razgovaramo s nekim povodom. I stvarno mi se čini nešto da smo se našli ono, nekoliko puta udarili u zid, nije ovo baš ono što smo mi htjeli ili šta smo očekivali u početku, traje mnogo duže nego što je realno da se zdrži. I sad ja kao mogu da kažem, važi, čekat ćemo neko bolje vrijeme i da se stvari nekako promene. Ako nam prolazi život u tome.
1: Da.
2: Nama je već jako dobar komad života prošao u nekim izgubljenim borbama. I onda na kraju, ako imamo životu još vremena da napravim 10 predstava, preću napraviti još 10 predstava, nego što ću ići moliti vlasnike ugostiteljskih objekata da nas puste i pitati koliko treba da platimo da bismo jednom odigrali predstavu za koju ono, poželjno nećemo ni imati problem.
3: A i drugo, reflektor teatar važi za nešto što kažu hrabro pozorište, zato što se bavimo temama kojima se drugi ne bave, zato što se suočavamo sa prošlošću, zato što pokušavamo da mladim ljudima damo neke malo drugačije perspektive i tako dalje. I ako mi god da sam rekao da mi ulazimo u ovu priču, on je rekao možda super, bravo, ali možda nije baš najbolji trenutak. I onda kao shvatiš, postoji naravno razlika između ludosti i hrabrosti, ali ja ne mislim da je ovo ludo, ja mislim da je ovo hrabro, jer da, nije trenutak, kad će biti, i danas sam prepričao mi, kako sam pričao sa devojkom iz Slovenije, i ona uopšte nije razumela koliko je ovo važno i veliko. I to me malo vratilo u realnost, jer kao nekim ljudima je normalno, pa dobro, hoćete da otvorite pozorište, pa bro, i to je to, nema dalje, nema političke konotacije, nema u kojoj se situaciji nalazite i tako dalje. No, ako praviš pozorište, super, brate, i ne, ništa dalje. Tako da, ovo je definitivno, u mom mišljenju, jedna hrabra stvar, ali ništa neuobičajno za nas. Jer nisam konstantno za njih 15 godina bavim hrabrim stvarima, hrabrim temama, govorimo o važnim stvarima i sad smo odlučili da samo napravimo jedan prostor koji je prostor gde ćemo moći te sve stvari da govorimo slobodno, bez ograničavanja, cenzure ili gde nećemo zavisiti od toga da li neko ima neki drugi program ili da li je vlasnik kafića zainteresovan za nas ili nije, voli umetnost ili ne. Tako da kao, mislim da smo malo ludi, ali dosta hrabri, ali da je ovo neophodnost u ovom trenutku, jer gledam čitavu nezavisnu scenu, mi smo deo nezavisne kulturne scene Srbije, asocijacije, i nije bitno iz kog su mesta, ali mnogo ih iz Beograda, ali nije bitno iz kog su mesta, svi do jednog imaju isti problem, cenzura. I od prostora, što je najlakše cenzurisati umetnika, recimo, je sad nemaš gde da igraš, ako pričamo o pozorištu, lako mi možemo da izađemo na ulicu, ali nismo baš neke stvari, ne želim da radim na ulici, želim da imam lepo pozorišno svetlo, želim da imam projekciju, želim da imam sedište gde će ljudi da sede.
2: Nije
3: pomenulo, mi kad je počelo čitava priča u zadnjih godina i po dana, mi smo igrali u Nišu za, na primer, recimo da u trenutku gledalo predstavu 7000 ljudi. U trenutku. Procenili se da na tom protestu bilo oko 50.000 ljudi. Sad, koliko ih je još prošlo, koliko je zastalo na 5 ili 25 minuta, mi to ne možemo ni da znamo, ali stvarno je enormna količina ljudi je videlo našu predstavu, Reflektor teatra. Ali ne možemo mi sad, ja kad stavim to na papir i kažemo naše predstave je gledalo u prethodnoj godini 10.000 ljudi, od čega 9.500 ljudi u Nišu, a ostatak je 500 ljudi u CZKD u te dve predstave što smo uspeli, 3, 5, nije ni bitno, da uguramo ljude jer nemamo gde. To je sve super i strava, statistički kad gledaš, kažeš mi jedno pozorište u Beogradu u Srbiji nije imalo 10.000, nezavisno, 10.000 publike, ali mi znamo da je to 4 igranja u Beogradu i jedno u Nišu i da mi ne želimo samo to.
2: Želimo ti znaš, da bio si tu, ne želimo da loknanskim Isusom nam gađaju glumce dok su na sceni, ama. Mislim, kao, to je stvarno, negde je moja tu pozicija autorska, kao garantuješ tim ljudima bezbednost, ali su ti neko poverenje. A sad, okej, okay, jasno nam, ajde, igrat ćemo sad na protestu i tako dalje, ali kao, ne možemo mi da budemo baš samo to.
3: Da, i nismo samo to, ne želimo da budemo samo to. Nama se dosta pozorište zasniva na mladim, ne dosta, nego ceo pozorište se zasniva, mi se deklarišemo kao omladinsko pozorište. I ja najviše na svetu volim kada uspem da odvučem srednjoškolce da gledaju naše predstave, jer nekako mislim da je to stvarno neki najveći rič, najviše smo. Nemam ništa protiv starijih ljudi od srednjoškolaca koji dođu da gledaju, ali nekako već si razređena osoba, imaš neko mišljenje, možeš nešto. Ove mladi ljudi, daj da dođete da vidite nešto što je malo drugačije od onoga što vas teraju učiteljice u osnovnoj školi da gledate i tako dalje. Drugo, nemojmo se temama koje su mladim ljudima dosadne. Ako se i bavimo, bavimo se na način koji nije dosadno to nešto o čemu bude pričano i kao daj, ajde, mi stvarno ne zna se koliko, imamo i tu statistiku takođe, gde naša polovina publike čini mlade ljudi. Gde ti mladi ljudi da dođu da nas gledaju? Niš na protest? Pa ne može baš, nije svaki dan u Nišu protest i neće nas zvati baš svaki protest. Tako da nam je definitivno prostor bio neophodan kako bismo uspeli da to što radimo, radimo kako treba, a ne ovako sve na mišiće polovično, stiglo nije i tako.
1: Da, to kad kažeš, kad se priča sa ovom u Sloveniji, pa to u nekim normalnim okolnostima, da, tu pravite pozorište, to je sve u redu, naravno, i okej. Okay. Međutim, teško nam je zapravo izmisliti se iz pozicije u kojoj jesmo i konteksta u kom živimo, posebno ako gledamo i sada, opet šta se dešava sa festivalom Bitefom, šta se desilo prošle godine, pa me nekako interesuje koliko je ono što se sve dešavalo prošle godine i ne Bitef, koji se održao u onakvim okolnostima, možda isto bio neka vrsta povoda ili barem nečeg što vas još dodatno motivisalo da razmišljate o nekom koraku naprijed.
2: Ja mislim da kulturna scena će imati veliki protivutar. Da nam sledeće godine sledi ono neki backlash od strane kulture. Nas nema mnogo, uvijek smo živjeli u iluziji da smo glasni i prilično uticajni, ok, studirali smo, pa komuniciramo s ljudima na ovaj ili onaj način, kroz ovaj ili onaj medij. I onda nam je poprilično ova društvena situacija pokazala, ne, ali nema vas mnogo i ne komunicirate dovoljno dobro i ono, izgadnećemo vas, nećemo vam dati prostore, ponižavat ćemo vas u svakom koraku i vidite, neće vas biti. Ali mi od kada smo u ovom poduhvatu, zapravo smo čuli barem za dva vrlo hrabra i vrlo slična poduhvata. U ovom trenutku se o tome ne priča toliko, imaju neke drugačije komunikacijske strategije iz Afrike, ali mi se čini da će se desiti jedan veliki nebitak. U smislu stvarno te zajednice koje se na kraju neće dati i neće dati na sebe, i kao, ako treba da komuniciramo, komunicirat ćemo. Možda pre godinu i po dana ja bih rekla, treba sve da stavimo u stranu i nije sada trenutak za to. Ali mislim da je prošlo dovoljno vremena i da bukvalno moramo da se nekako saberemo i da možda tim pokušajem da komuniciramo izravno i drugačije ćemo možda raditi nešto dobro. Kako su sad oni to zamislili? Pozorište će da nestane. Pa neće da nestane, zato što je starije od hrišćanstva, starije od svakog medija, starije od ničega što je bilo, ono prvi je medij, prvo je mesto okupljeno. Neće nestati nikada, nalazit ćemo neke druge načine. I čini mi se da sve, kao i svaka cenzura, ja sam o ovome mnogo menjala mišljenje, stvarno, tokom godina i odrastanja u Srbiji, i profesionalnog, i aktivističkog, kako hoćeš. Ali kao, stvarno sam verovala u onom Brehtovu, teatr cenzura može samo da ojača, cenzura da oslabi. Mnogo se puta pokazivalo da oni kada neku predstavu zabrane, a ona grune još jača ili neka grupica i poraste. Poraste interesovanje ljudi za to. I tu vrlo mehko i polako kuvala se ta žaba.

0: kontroliranje i nije marketinška priča, stvarno nas je iznadilo koliko ljudi želi da se uključi. I ranije smo mi u nekim kriznim situacijama pokušavali sa crowdfunding kampanjama, pa bile su uspešne, ali nismo se dobro osjećali, mnogo smo radili za to i osjećali smo se malo poniženo i kao prosjačeni nezabavljeno zakonom, ne ja, prikupim sredstva od građana, nije ovo isto. A sada stvarno vidimo kod ljudi generalno neki ogroman entuzijazam. Ljudi koji nas ne poznaju, nisu možda ni pratili naše predstave, kao da svi imaju potrebu da se investiraju nešto dobro, možda od silne potrošenosti u ono napore, gde smo opet davali sve od sebe, a nije na takav način, nije dovoljno brzo došlo do nekog razrešenja.
1: Da.
0: Kad se setimo one euforije, studenti, kako je to bila ljubav i ono eksplozija nekih emocija, vrlo snažnih afekata kao koji su nas protresli i onda tu sad poveruješ ova snaga može da promeni svijet, onda shvatiš da je prošlo 2 ili 3 meseca, da je sve gore i da se ništa nije promenilo. Mislim da su ljudi došli u neko stanje svijesti, ne, čakaj, mi malo moramo da spavimo sobom.
1: Da, i to je, rekao bih, pa neka vrsta gotovo ratnog stanja. Negde me podsjeća zapravo taj stav, taj način razmišljenja, ta vrsta otpora na nešto što je bilo naravno i u vreme Drugog svjetskog rata kad su se održavale brojne kulturne manifestacije, a da ne pominjem Sarajevo, 4 godine opsade i formiranje i Sarajevskog ratnog teatra i filmskog festivala i brojnih stvari koje su zapravo ukazivale i na to i pokazivale onima sa druge strane, ne možete nas uništiti. Možda nas možete fizički ubiti, vjerovatno u nekom trenutku, ali ovo je zapravo taj otvor. To je taj život koji negde kulja od ozdo i pokazuje srednji prst.
0: Mnogo su mi zanimljive ove analogije. Odmah sam pomislila na onaj citat iz tradicije otpora. To kada kažem rat je jako dosadna stvar, oni su pobedili rat zato što su slobodno vrijeme organizovali kao da su već pobedili, kao da je već sloboda. Ali isto i na prve dane studentskog pokreta, kada se desila jedan jako dobar poen je tu bio, gdje smo mi počeli da diktiramo šta je događaj, a druga strana da reaguje. Ali to se opet nekako izgubilo. I opet smo mi postali ta reaktivna ekipa. Ja više nisam ni sigurna šta mogu da donesem na ulici, ali nekako znam da u našem životu, u mojoj zajednici, među svojim prijateljima i saradnicima, moramo da vratimo ideju da smo mi dolici i da se na nas na određeni način reaguje. Ne bi se mi da će to biti ne znam kakva reakcija, to je kao nas 1000, ali ako nas jedna velika soba deli od toga da nas 1000 zna šta će sa sobom i da budemo malo srećniji i raspoloženiji i da više kao pravimo neku zajednicu koju neće da učestvuju oko nečega se pita, mislim da je to onda jako važno. I da je mnogo vrednije od bilo kakve sobe ili ne znam, bilo kakvih ogromnih troškova u koje ulazi. Potpuno svesni šta radi.
1: Ljudima potrebno. Potrebno iz više razloga. Potrebno je ne samo iz razonode, kako mnogi gledaju, jeli na umjetnost, nego im je potrebno kako im je dalo nekako i smisla života. Jer mi se čini da su ljudi posljednjih 1,5 godina izgubili taj smisla od euforije te o kojoj pričaš do ono, strašnog pada do nekog defetizma, gdje se sada jedno malo pozorište mnogima čini kao velika stvar i uključuju se na različite načine u tu priču. Potrebno je ljudima zapravo nešto što će ih iz tog defetizma izvući i možda ponovo dati energiju za nastavak borbe, jer nije kraj i pitanje kada će biti kraj.
2: Meni je jako zanimljivo poređenje sa ratom, jer nisam razmišljao, sad sve vrijeme razmišljam o tome, kao, bukvalno ovo je rat, ali je jako čudan neki rat, zato što ja ga ne vodim protiv svoje države, ja ga vodim protiv ljudi koji vode ovu državu, ja ga vodim protiv ministra kulture koji kaže možeš da me uhvatiš za generalštvo. Znači, to je ništa drugo, to je nekulturno reći i kao, naravno da ćemo da uradimo sve što možemo da pobedimo te nekulturne ljude kulture. I ja nisam medicinski radnik, pa ne mogu da pričam za medicinske radnike.

0: nisam, ne znam, poljoprivrednih, pa da se bavim poljoprivredom i cenom goriva ili čega god. Ali ja sam umetnik i moja umetnost je moje oruđe, moja umetnost je moja delatnost i moje oruđe u ovom ludom ratu koji je nastao. I ja sad kao slušam i Minju i da, mi smo svi na ulici i non stop kad treba mi ćemo biti na ulici. To je neki naš vid borbe, ali kada nisi na ulici šta radiš? Ja se bavim umetnošću i mislim da moja umetnost može da bude otpor još jedan, jedne vrste otpora. I kao želim da je sprovodim, imam potrebu za njome, ne mogu više da sedim kod kuće i da čekam da se nešto promeni, da studenti promene, da se vlast promeni, da ovo, da ono. Okej, vidite, ja ću da probam da menjam alatom koji imam. To je moje pozorište. I okej, šta mi još fali da ovo pozorište bude još jače? Prostor. Okej, ajde nađemo prostor, ajde da se zaletimo u akciju i da napravimo jednu bazu gde ćemo moći da vodimo, nažalost, rad sa nekulturnim ljudima kulturom. Mislim, ja ne vidim drugi način nego ono, boriti se protiv svega. Neću da prihvatim da živim u državi, opet kažem, u kojoj ministar kulture u skupštini koja se prenosi javno, na javnom servisu kaže uhvatiš me za generalštvo. Mislim, jasno je svi šta si teo da kažeš i koliko je to vulgarno i ono, odvratno. I kao liče, ono, napravit ćemo sada 500 predstava i namerno tebi u inat ćemo napraviti i prostor i svima vam u inat i da je prostor slobode gde ćemo moći da igramo te naše predstave koje su umetnički važne i kao nešto ćemo da menjamo ovo licko, ete, ali ćemo da radimo. Jer ja ne znam šta drugo da radim.
1: Ima još kao neka stvar baš važna, a baš je vezana za Beograd, bilo to patriotizam, neki zdrav, normalni. Ja mislim da nas gradovi u ovome meri oblikuju, jako su nam veliki deo identiteta. I ne možeš ti da si povezan sa mestom gde živiš, ako tu nema za tebe prostora. I meni je toliko stvarno identitetski bio važan deo, kao kroz odrastanje, kroz sve komade, ovo su moji svi komadi, sve što radimo, uvijek bilo nekako kontekstualno i ne toliko međunarodno značajno, ne toliko prevodilo, nego nekako vrlo lično i uvijek odavde, sasvim odavde. I onda je grad počeo da se menja u ono mojim 30-im, toliko ubrzano, da smo samo ostajali bez jedne po jedne emotivne tačke i jednog po jednog mesta skupljenja. I sad ja imam utisak kao da je grad neki nasilnik koji mene bukvalno maltretira, ali kao ne daje mi više ništa da... Ja samo provodim sate u prevozu, provodim sate na ulici i tu se nekad malo oduševim da ima još ljudi koji se osjećaju kao ja, ali to su neka prijateljstva iz očaja, savezništva iz očaja. Mi smo sad kao tu jadni ili smo u otporu pa smo pobunjeni, ali sve je to uvek. Smrzavamo se i niko ne može ništa duže da kaže i kao nemamo koncentracije jedni za drugi. No, to polazi od nekih najbanalnijih stvari. Da li u ovom gradu ima jedno mesto koje mi zovemo svoje? Verovatno iz te tačke mi možemo da širimo neki uticaj. Ako ne možemo da širimo nikakav uticaj, onda je svoj grad povratio. Onda ja stvarno mogu da ne živim negdje drugo. I da kao počnem od početka. A što to nikad ne uradim? Pa prvo kao zato što volim ovaj grad, a drugo kao neću, ne pada mi na pamet da se opremim. Mislim da niko ne može da ima više prava od mene na ovaj grad. Ne mislim da ja imam više prava od drugih. Mislim da svi imamo podjednako pravo na ovaj grad i da ima dovoljno mesta za sve.
2: Dobro, i to je taj otpor, zapravo i to je to nepristajanje na predaju. I to je ta želja da se nešto... Gledamo čitav ovaj grad, zapravo to je jedna mala tačka koja se nalazi u svom ovom ludilu, ali iz tih pozicija se da zapravo najviše i uraditi.
1: Se da i što uraditi?
2: Da, da.
0: I drugo, tačka, ali gledajte, to je naša tačka i ja sam uradio svoj deo, ne ugažem posla, ali delatnosti.
2: A vidi kad bi svako uradio taj korak.
0: I to je ono što mi ne kaže. Ne mogu da prestanem da se borim, jer ako prestanem da se borim, ja ću se preselim i da idem u Laponiju kada je mraza i da gledam tamo i sa Irvesima uživam u životu. Malo je hladno, ali standard. A kao, neću uopšte da pristajem na takvu vrstu misli. Gledajte, neću, što je bre neki ono, ne moram sad da pričam imena, ali, znači kažem, nisu bre oni, danas sam izgovorio to, nije to tvoje prčija. I to je neka rečenica koja se provlači, jel te, u posljednje vreme, kad hoćeš nekoga da ovaj, degradiraš ili da mu kažeš, e, brate, on je kabadahija, ti kažeš, nije to njegova prčija. E, pa ovo nije njihova prčija, nije ni moja, brate, jer ovo prvo sve nije prčija, ovo je grad, koji je kao, ono, više milijunski grad sa dugom tradicijom. Razne okupacije, ratove, ne znam ni ja šta sve, kulture nastajale, ne zna se kako i šta smo sve proživjeli i sad će da dođu da nas jebu, brate, neki ono paceri, neki ono polusvet koji ne ume da se izražava. Neće, brate, ili možda i hoće, ali neće dati da me pobedi bez pobede. Mislim, kao, brate, ti udri svoje i samo roka, ali ako misliš da ću ja sada da se sklonim, se savijem i da kažem, a samo ti, brate, rokaj, nećeš, brate moj, on nema šanse, verujem, ja imam da naprimim, vedete, sve 16, ne ja, nego ceo ovaj tim od ljudi oko meni, jer vidim da smo svi prekoreli više od ljudi koji su odvratni i zli i loši. Ono, uopšte ne ulazim u te kategorije i definiciju te kategorije, jer ovo je definicija, ovo što nam se dešava je definicija te kategorije. Ne, pa ne može.
1: A pri tome to je pozorište je toliko malo i nezahtevno, da mi čak imamo i veću odgovornost da se bojimo. Mi, cela investicija o kojoj mi pričamo da je neshvatljiva i ono bušimo se noću kako ćemo uspeti to da iznesemo i da vratimo, to je manje nego što je potrebno za tri snimajuća dana nekog filma. Ako onda kolege iz kinematografije kažu mi stvarno sada ne znamo šta da radimo, mislim, mi na kraju znamo šta da radimo, dajte nam sobu, 100 kvadrata, jer to previše. I kao baruno se lako tu onda i rešiti.

0: 2,5 kg kokaina.
1: Od sada neka znaju svi da to je državna kombina. Ukucaće, zakopaćeš brata svog najmilijeg za kilogram jedan.
0: Najčistijeg, najfinijeg.
1: Šema je bruka, pumpa čuka.
0: Prva ruka.
1: Onaj kome druga ima keva da mu kuka. Ja ta gani oko struka, and I'm feel fine.
2: Ajde smrcem, ajde smrcem.
0: Holandski kokain.

0: zakopaćeš brata svog najmilijeg za kilogram jedan.
1: Najčistijeg, najfinijeg.
2: Šema je bruka, pumpa čuka.
1: Prva ruka.
2: Onaj kome druga ima keva da mu kuka. Ja ta gani oko struka, and I feel fine.
3: Ajde smrćemo, ajde smrćemo.
1: Holandski kokain.

0: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
1: U svemu ovome ne treba zaboraviti stvar šta je ova zgrada predstavljala. Dakle, u nizu svih tih silnih simbolika o kojima pričamo, jedna od ključnih je upravo to.
2: Zgrada simbolika. Neverovatno je da dobija svoj neki novi život u trenutku kada je, čini mi se, toj farmaceutskoj delatnosti udaren poslednji ekser u kopče. Gašenjem apoteka Beograd, koje je de facto zločin. Mislim da je to dovoljno da jedna vlast, kako da kažem, više nikad ne postoji osim nekim crnim stranicama istorije jednog društva. I onda shvatiš da je ova zgrada tu od početka i namenski je građena za to. Verujem da ovo može da deluje kao neki snom, ali mi ga nismo izazvali. Mi dolazimo na te ruševine tranzicije da pokušamo da uradimo nešto novo. Čini mi se da je mnogo lepo i simbolično njeno ime. Vidim da neki bivši radnici pišu na društvenim mrežama kao nije to više Srbolek. Da, ali ja kao sam upozorila, ta zgrada mora uvek tako da se zove, da bismo znali da ona ima i to nasleđe. I onda shvatiš da je ona to dignuta pre rata na strateški važno mesto za takvu vrstu industrije, da je tokom Drugog svjetskog rata bila sve vreme pod upravom okupatora, jer su je takođe smatrali strateški važnom i tu držali svoje pogone za lekove koji su potrebni za front i sanitetska sredstva i slično. Nakon toga je nacionalizowana, postala je nekakav farmaceutski gigant i kao stvarno bila ključno mesto gde su se proizvodili i distribuirali lekovi za čitavu SFRJ, verovatno i šire. I da je onda jedna takva firma, ne samo ogromna, nego pre svega strateški važna, ne možeš da ne proizvodiš nikakve lekove, zapravo uništena nekakvim spornim privatizacijama. Ne znam ja sad tačno i pojedinosti kako je sad tu došlo da se iz njihove stečajne mase stvari izdvajaju, ali da gledamo sve što se dešava sa apotekama Beograd, vidimo da je moguće da su se strateški važne firme gasile. Kada gledam te apoteke Beograd i proteste njihovih radnika i tako dalje, to je bukvalno kao jedan zločin. Ti sada hiljade i hiljade ljudi ostavljaš bez posla u istom danu, to nisu idioti. To su školovani farmaceuti i farmaceutski tehničari. Svakome društvu su potrebni. Ja sam cijelom prilikom iz onog svojih privatnih razloga od ovih dana zatvaranja apoteke Beograd morala da imam mnogo posla sa apotekama i zdravstvenim sistemom. I bukvalno vidim ljude svude na ivici očaja, ali ono, banalne stvari se događaju, nestašica fiziološkog rastvora. Fiziološki rastvor, verovatno ono, polovina tih farmaceuta može da ti smućka u svoju kuću. Ali kao ako ga nema, onda su nečiji životi ugroženi. Kao lekovi ti narkotički što idu sa duplim receptom. Nije razrađeno, ljudi u apotekama nemaju informacije ko to sada daje, ko je sada monopolista nad tim. Kada najzad dođeš do tih privatnih apoteka koje to kao znaju da rade, provedeš u njima 45 minuta, jer oni zapravo ne znaju dobro, nisu navežbali proceduru duplog recepta. I osjećaš se kao neki ono ludi narkoman koji pokušava da ih prevari. Pri tome niko ne traži takav lek na dupli recept iz čistog zdravlja i rekreacije. Ljudi su u onom velikom problemu i nesrećni. To su stvarno zaprepašćujuće, nevjerovatno tužne i nevjerovatno opasne stvari. Nije bilo davno, bilo je pre 6 godina kada je bila neka globalna pandemija i zatvorene granice. Šta ćemo mi ako se sutra desi opet takva stvar? Ko će nama uvesti fiziološki rastvor i ono besmislena dezinfekciona sredstva? Mislim, mi imamo te ljude u našoj zajednici, oni su školovali za to. Na kraju dana ova država ih je školovala za to. To su potrebni ljudi, to su stručnjaci. I mi pričamo pozorište je potrebno. Pa kao farmaceutska industrija je potrebnija milion tog pozorišta, da se ne lažemo oko toga. Tako da se meni čini da je ona, ova zgrada, onda u tom smislu stvarno simbolična i da o tome treba progovoriti. I ne samo kroz kao arhitektonski, istorijski značaj te zgrade, ja bih mnogo voljela da metodama reflektor teatra okupimo jedan broj radnika koji su voljni da s nama pričaju, da nam govore i u zgradi gde je šta bilo i kako je funkcionisala farmaceutska industrija tada. Mislim da ta priča ima mnogo veze i sa ovim što se događa danas, jer neki proces koji je spornom privatizacijom i bankrotom Srboleka započet, mislim da se sada završava. i da je strašno interesantan tajming da o tome progovorim. I koliko sam uzbuđena zbog novog prostora, nekako to u mojoj glavi se nikada ne odvaja od nove predstave. Moram da kažem da sam srećna da smo imali priliku da uđemo u prostor dok je bilo džubreta do kolena. Kad kažem džubreta, mislim i na stare historical stvari. I da smo imali nekoliko dana da neke stvari koje mislimo da su interesantne spašavamo. Neke stvari su prosto interesantne jer su interesantne. Dakle, diskovi, fiksni telefoni i takve slične stvari kao mladi danas nemaju mnogo mesta da vide. Ali takođe uspeli smo da spasamo i neke mikrofilmove sa interesantnim zapisnicima, pravilnike, neku određenu stručnu literaturu i tako dalje, za koju mislim da može da bude vrlo zanimljiva ilustracija i eto kao da se pogleda šta je tu nekada bilo. To su zapisnici koji su vođeni i mikrofilmovani da bi na kraju ostavljeni da trunu 10 godina, 15 ili koliko dugo u nekoj toksičnoj prašini. Zanimljivo je da, pored celog džubreta i svega što smo ovoj zgradi doživjeli, nismo videli nijednu bubu, nijednu miša. Znači da ta prašina jeste verovatno u neku ruku toksična. Nisu se selili neki glodari. Videli smo na jednom mestu da je bio neki mali skot izgleda nekih beskućnika, ali zašto toga nije bilo više, pretpostavljam da je jako blizu policije.
3: Da. Jako je zanimljivo, samo ću to da dodam, jako je zanimljivo da i u Srbolek i u Reflektor postoji reč lek.
1: Da.
3: Tako da nekako nismo pobegli od samih sebe, nego smo se možda čak i pronašli.
1: Postoji to iskustvo Ivana Leko i ekipa što rade, jednostavno rečeno, gdje su dosta razgovarali sa radnicima. Sad sam se sjetio kad sam spominjao radnike i to, drugarica iz Rijeke je pravila isto sa njima izložbu radnicima 3. maja u gradogradilištu Rijeci. I oni su bili ti koji su bili prisutni na samoj izložbi, sve, barem jedan dio njih, i ono, su mi pričali o tome koliko im je zapravo značilo da je neko odlučio te njihove godine, koliko su ih već proveli u brodogradilištu ili u fabrici lekova ili čega god, na neki način da prikaže i približi ljudima, posebno generaciji koja ne zna šta je to zapravo bilo, i na taj način održava živi, jeli, i njihovo nasljeđe.
2: Bukvalno držanje živim nekog nasljeđa, ali stvarno. Ja od takvih procesa nisam se mnogo time bavila, ali sam imala priliku da u Šabačkom pozorištu, da kažem, produciram fenomenalnu predstavu koju su radili Olga Dimitrijević i Ivan Velisavljević vezano za radio Šabac. I to je i poslednja predstava koju sam ja uradila u Šabačkom pozorištu i prva predstava za koju Šabačko pozorište ikada dobila Sternu nagradu, da kažem, dugu istoriju tog pozorišta. I ono što je mene tu stvarno mnogo uzbudljivalo, da ta činjenica da oni jesu išli pričali sa radnicima radio Šabac, to je dakle mala radio stanica, nije u pitanju veliki gigant ili u pitanju, kako da kažem, toliko kompleksna stvar, ali videlo se po tim ljudima da imaju utisak da ih je Bog zaboravio. Da se niko više ničega ne sjeća što su radili. I onda je odjednom to kao vraćanje njihovih priča u neki fokus i davanje značaja njima bilo toliko važan društveni rad, community, sve stvari na koje se mi ložimo. Neki ljudi su ono dobili priliku da podele priče na svoj život i da one u nekom drugom kontekstu ponovo nekako budu, ne znam kako da kažem, vrednovane ili dostupne. Mislim da je to strašno važno, mislim, umetnost treba da priča. Ako smo se nekom čudnom igrom slučaja našli na ovom mestu, ono sigurno nešto ima da kaže.
1: I dobro, 100 stolica, je li tako?
3: 99
1: stolica. Šta ako ih bude više zakupljeni?
3: Vodit ćemo računa da ne prodamo više stolica.
2: Da li vam je
3: okej
2: da
3: dijelite stolice
2: sa kodom?
3: Kohorukom, da. To je zanimljivo pitanje. Nije to, šalim se, nije to toliki problem. Ja bih najviše na svetu voleo da mi prodamo sve te stolice, jer nije to samo lova, nije to samo para, to je neki dokaz da postoje neki ljudi koji prepoznaju ovo što radimo i onda mi je nek se prodaju, jer to nije samo za nas, to nije samo naše, to nisu samo naše storice sa nekom pločicom, to su storice koje pripadaju tim sedišta, ili tako kažemo, koje pripadaju i tim ljudima. I ja mislim da je to jako lepa stvar, jer društvo, ali i pojedinac, mora da ima malo neku potvrdu da je na nekom pravom putu, da nešto radi kako treba i tako dalje, a mi pokušavamo da to radimo i nismo sebično rekli mi smo mnogo dobri ljudi koji prave pozorište, nego smo rekli ajde malo da ajde da ga gradimo svi zajedno. I zato je važno da se te stolice prodaju, ali nije do prodaje, nego je do tog zajedništva. Jer onda može da se proda i 1000 stolica, i ja ću obožavati ako se proda 1000 stolica, ali...
2: I mnogo je lepo, evo kao već dvoje ljudi koji je kupilo stolicu, ne želi da na njoj napiše svoje ime, već ime svojih pokojnih rođaka ili prijatelja. Uh-huh. To nas je recimo posebno ganulo.
3: Da.
2: Su to neki ljudi koji su volili pozorište, bavili su se pozorištem i žele da ostave takvu neku uspomenu. Takođe smo isto već jednom čuli da osoba ošte neće da se napiše ime, već neka poruka koju želi da...
4: Nego?
2: Neka poruka.
4: Aha.
2: Koju želi da to ispiše. I negde isto kao tu vidimo da ljudi imaju potrebu da to ostave neki trag u nekom prostoru koji će biti trajan koliko god, ali potrudit ćemo se, imamo veću odgovornost.
3: Kolektivi takođe koji pokušavaju i oni, to je isto prelepo meni, kolektivi koji kupuju stolice, horuk, Unija srednjoškolaca. Meni je to najveća potvrda koju možemo da dobijemo, da Unija srednjoškolaca izdvoji novac i kupi stolicu za zapravo srednjoškolce. Oni nisu kupili za svoju organizaciju, oni nisu kupili za sebe, oni nisu kupili za sekretaricu koja radi tamo i javi sa telefon, nego su kupili za srednjoškolce. I to je kao za... Mislim, meni je to nešto što mi je onako baš... Pored, naravno, ljudi koji kupuju nekome, to mi je isto jako neko lijepo.
2: A šta je to, naravno, mi dinara nećemo zaraditi ili zadržati u tih stolica, pa tako, taj novac će se upotrebiti za adaptaciju prostora, ali je lepo da ljudi imaju neki materijalni dokaz da su nečemu dobri. Ljudi vole da se potpišu na zidu ili imaju utisak da tako ulaze u neku istoriju. Ovo je stvarno kao super jer su, ružna je riječ, ima novi kontekst, ugradili su nešto, ali gde su ugradili
3: nešto? U ovom slučaju, bukvalno, pošto gradimo pozorište, ugradili su se u pozorište.
2: Pa meni malo delovalo ovako, kad smo to smislili, malo mi je delovalo američki liberalno. Liče nam je bio tu Miloš Vojnović iz Šabačkog pozorišta u koncu, snimali smo podcast. Miloš kaže, pa pogledaj na zgradi Zanatskog doma, velika mermerna ploča, pa su svi upisani koji su primali donatora. I stvarno kao, pa da, postoji neka tradicija crowdfundinga koji
4: je delovalo
2: da doma, kao zapravo to jeste neka zarada. I naravno da je super da ljudi koji su u siromašnoj i bednoj Srbiji i tako dalje izvojili novac koji nije uopšte zanemarljiv za neku dobru zajedničku stvar, pa neko ne stoji negdje stvar. Meni je žao da ne možemo da garantujemo veću, kako da kažem, da će to biti zaštićeno, da će to biti istorija i da će trebati ne znam koliko dugo. No svakako mi dok postojimo od te stolice ćemo čuvati i paziti.
4: Pa niste Srpska pravoslavna crkva.
3: Da, imamo zaštićeno.
4: Stavite ikone sa
3: jasno, da.
4: Ktitorom.
3: I meni je mnogo zanimljivo što jedva čekam da zapravo počnemo da igramo predstave i tako. Da. I onda ljudi koji su kupili stolice, voleću moment u kome ćeš da im kažeš evo izvolite, sedite na svoju stolicu i stolicu s vašim imenom jer ste vi kupili, ili mi je još zanimljivije da neko ko dođe tu gleda kako neko sedi na stolici koju je on kupio.
2: A on stoji?
3: On stoji jer nema šalim se, ali genijalno je, možda je to još i lepše, da znaš da si donirao, kupio i učinio to mogućim, a onda je neko još došao tu i seo na tvoje mesto, a nije to tvoje, nego je to valjda sve neko naše mesto.
4: Kako je išao onaj džingl na B92 dvojici svoje vremena?
2: Ja mislim da te stolice sa imenima treba i za nas da budu strašno dobar psihološki koncept. Sigurno će biti nekada priklapanja termina, bit će nam nešto teško, bit će naša premijera, krećemo da imamo probu 10 dana, ne tu da mi dolaze neka deca sa svojom školskom predstavom. Bukvalno te stolice treba nas da vratimo u Vinkovesu. I ovo pa, sve. Pa onda će biti dečja predstava, ali noć.
3: Da. Koliki podstrek, tolika i obaveza je. Hvala im puno, gurnuli su nas ono, ne znam, su visine. Ali sa druge strane, dostali smo prizemni i kao hvala vam puno na ovome i uvećemo malo semafor, malo nam vrišti, ej, stani nisi.
4: U vreme Miloševića je postao zajam za Srbiju, ovo je u stvari zajam za Srbiju.
3: Zajem za srbole.
2: Zajem za srbole.
5: Za mene je bio kao Beograd, veliki mali.

ušću i TC ušće po radnom vremenu. Kao Belville i pored žita.

0: Drugovi i drugarice, Kupek je tračak zdravog razuma u bespućima interneta. Zašto je pametno podržati Kupek? Ukoliko ne podržite Kupek, duhovi drugova iz druge dalmatinske dolazit će vam u snove, pravit će vam haos, činit će vam noćne more, bacit će vas na sutisku, a to ne želite da proživite. Zato podržite Kupek. Smrt fašizmu.
1: Kulturno-umetnički program edukativno karakter.

Tchau.